Freudning nazariyasi bo'yicha aytganda, odamda tug'ilishidanla ulug' odam bo'lish istagi bo'ladi. Odam muvaffaqiyat qozonish uchun dunyoga keladi ham muvaffaqiyat qozonish uchun yashaydi. Lekin muvaffaqiyat qozonishni o'ylash bilan muvaffaqiyat qozonish irodasi xuddi osmon zimindek farqliq bo'ladi. Shuning turmushda nurg'un kishilar mening muvaffaqiyat qozong'im bor deydi-yu, lekin ularning qatti irodaga kelganligini ko'rgili bo'lmaydi. Shuni bilish kerakki, muvaffaqiyat qozonish eg'izda deyish yoki qog'ozga yozib qo'yish orqali vujudga chiqmaydi. Muvaffaqiyat qozonish balki qat'iy niyatga kelib harakatga kelganda ondan vujudga chiqadi. Muvaffaqiyat qozonish istagi kuchlik nurg'un kishilarda muvaffaqiyat qozonishga nisbatan faqat bir xil intilish yoki talay sinab yiqish psixikasi bo'ladi. Ularning nishoni turaqsiz bo'ladi. Qo'lidan kelmaydigan, chek bosmaydigan ishlarga eslab oladi. Shuning ularda özdə bar boğa mənbəni əməli qolun alaydığın iqtidar bulmaydı. Muvaffaq plan və usul mu bulmaydı? Ula ya hərəkət qılmaydı, ya hərəkəti qət'i üzül-kesil bulmaydı. Uzaqçı davamlaşdırmaydı. Oğunsızlıq uçurğan aman dərhal özgü bahanı tipib, onundan vaz keçidi. Dünyadaki ən çıvar mal satqıcı və tərbiyələş ustazi Tom Hopkins oquqıcılarga muvaffaqiyyət qazınışının üç mühim sırı ba. Birincisi qət'i iradəge keliş. İkincisi qat'iy iradaga kelish, uchinchisi albatta yanala qat'iy iradaga kelish degan. Bu Hopkinsning muvaffaqiyat qozonish tajribasi. U amdla mol sotish kasbiga kirgan chaqda doim boshqalarning ishkini chekkanda yoki notanish kishilar bilan mahsulot to'g'risida paranglashganda rad qilinish tufaylidan kasbdagi natijasi ko'ngildagidek bo'lmagan. Bir kuni u 1 soat dars anglaydi. Muallim uningga keyingi 1 soatlik dars nihoyatda qaltis. O dərs sizin barlıq yuşurun iqtidarınızı cari qıldırışınızı yardan beridu, sizni danlıq şəxsiga aylandırudu, deydu. Hopkins, minnin keyinki saatlik dərsini bəhmə anlığım ba, ləkin məndə pul yox, mən yetərlik pul yığıb boğandın kin andın dərsinizdə anlay, deydu. Bu çağda muallim onundun, siz zadi muvaffaqiyyət qazınışını oylamsız, ya ki çoxu muvaffaqiyyət qazını mən digən iradigi kəldiniz mu, dəb soraydı. O, mən muvaffaqiyyət qazınış iradisigi kəldim, dəb cavab berdi. Muallim yana, Navada siz muvaffaqiyat qazanğan bolsağız, dərs anlaş bilan pul məsələsini qandaq bir tərəf qılatdınız deyə soraydı. Şunun bilan Hopkins, mən dərhal pul qarz elib dərs anlaydım deyə cavab verdi. Dərsdən çıxandan keyin Hopkins özünün nəticəsinin izcil adətikçi bölüşədiki səbəbinin özünün əzəldən qat'i iradəyə kip baxmaqanlığı dişkənligini bayqaydı. Şunun bilan o şirkətdəki bir xidmətçi bilan billə binadan düşüb itib xidmətçiyə qarab turun. Agar men qarishtirabdiki, o notanish kishiga mahsulotimni tashviq qilib sotolmasam, bu ko'chani 10 qitim aylanib chiqaman deydi. U bu gapni eg'izdan chiqarib bo'lib, mahsulotini qandoq tashviq qilishni, qandoq sotadiganini bilmaganlikdan gongarab qoladi. Lekin u yana sinab baxmoqchi bo'lib, notanish odam bilan paranglashishni boshlaydi. U barliq hunarini ish qilib, heliqi notanish kishiga mahsulotini tashviq qiladi. 20 minut kuchab tashviq qilish orqali u oxir mahsulotini notanish odamga sotadi. Keyin Hopkins özünün kişilik hayatında buruluş hasıl qılğan keçirmişini xülasləgəndə, çoxum muvaffaqiyyət qazanıman deyidikən, qat'i iradəyə keliş kerak deyə qaraydı. Shakespeare bundaq degan. Esimdə qılışçə, imperator Qaysar bir işni qılıman desə, o işni qıb boğanlıqdan deyərək berir ekan. Şoğan kişilik hayat siz qat'i iradəyə kəlgən aşu dəqiqədən başlap özgürüşkə başlaydı. Sizdən çıxarğan hər qandaq bir qararınız kişilik hayatınızı belgiləydi.

مستحکم اقیده یخشی اونم حاصل قلالایدو. اقیده ارزونن آدمیلشگلیگنن نتیجسی شندخلا برخل مانوی منزلنن نشانی. اقیده بیکتلگن امان معلوم اشنی وجود قچقریش یا کی معلوم نشانگی یتشتک غایت زور ارزو شکلنادو. بو خل ارزو پیدا قلدگان انرگیه کپالادا بزنن تصورمزدگدن ایشب گیدودو. Aqida ot yandırğan hayatlıq çırıqı közünü qamaşdırıdı. Aqida bir adamın işancını uyğutupla qalmay, yana işancını davamlaşdıra alaydı. O, həm işancının başlanışı, həm işancının makani. Lekin işanc daim bop durdu, aqida daim bop durmaydı. Şuna muvaffaqiyyət qazanğanlar haman aslanda boludu. Topqa əgişidigan, özünü tutalmaydigan, vəziyyətni iniq görəlməydigan kişilər muvaffaqiyyət qazanamaydı. Burnunun uçtunalı kördüğün, yengil təklik kılıdığın adamı muvaffaqiyyət qazanamaydı. Martin Luther King mundaq degen, bu dünyada əgər siz əqidiniz arqılıq öyrətirətkən bolsanız, heç kim sizni yıqtamaydı. Şuna əqidinin küçü oğunsız şərait tutturvatkan sizni alğı ilgirlitdiğin yelkenni götürüşkündaydı. Əqidinin uluğuluğu şu yerdi ki, siz bəxslik uçurgan təqdirdimu, yanıla sizni yaşaş cəsarıtınızı urğutışıq çakırıdı. Aqidinin qimmeti kişilərin gözəl işlər üçün burunqadakla harmay talmay izdinişigi tərək boluşdur. Əlbəttə, hər bir adamın tallığın aqidisi xata bolsa, onun hayatına əcəllik zərbi boludu. Heç bolmaqanda adamını çakını qıb qoyudu. Xata aqidə sizin energiyarınız və kəlgüsünüzü tartıb aludu. İlgiri bəzi tədqiqatçılar mundaq bir təcrübə işləgən, Ula Tiaoyu biliqığı hücum qılışqı mahir Muka biliqini bir aynaq qapqı silib, andın bu aynaq qapını biliqdan qızib qoyğan. Qapının içindeki Muka biliqi Tiaoyu biliqini körgəndin kiyin, dərhal bir neçə qitim hücum qızqıqan. Nəticədə onun səzgür burunu aynaq tamğı qatlıq soqılıb gətkən. Bir neçə qitimliq içinişliq urunuşdun kiyin Muka biliqi ahırı vazgeçkən. Həm də Tiaoyu biliqinin mövcudluqıqa pütülləy itibarsız qarıqan. Aynaq qapını ilvətkəndin kiyin, Tiaoyu biliqi suda ərgin azadı üzüb yürüb, Muka biliqinin yindin üzüb ötkən bolsumu, Muka biliqinin ula bilən qarı bomaqan. Xata əqidə asasıqı qurulğan köz qara səbəbidin bu Muka biliqi axır ətrapıdəki olcığı pərva qılmay, açlıqdın ölüb qağan. Real turmuşda, yana qancılı xata əqidə bizdən çüşəb qoyduğan aynaq qapqa ayılınıb qeyləvatqandıq.

Yaşlar yeterlik vakit sarıp kılıp, özü kılmakçı boğa işini kılışı. Bütün vücudu ve işenci bilen, özünün nişanı ve ümidini emelge aşırışı gerek. Manu bu yaşlarının imtiyazı. Bu xil özgüce evzelliğini cari kıldırsa, məyyuslenmese, çekinmese, istihbali muqarar halda çeksiz parlaq boludu. Ümit muqarar halda özüge işin işten keludu. Şuna yaşlarının özüge işin işini uygunu bilişi en muhim iştir. Bəzi yaşlarda özüge boğan işençinin kəmçil boluşu, hatta özünü tövən çağılışıdaki səbəb, ulanın yukarı ve əmeliyyatka uygun bulmağın ümitlerini kütüb durğalıqıdan boludu. Arzu yeni əməlgi aşıralmasa, nişanını belgeli bilip orun diyalmasa, arka-arkadan zərbi göçüraydı. Hatta başkalardan ağrınıdı. Cəmiyyətdən nəprətlənıdı. Əməliyyətdə ola ümidini, nişanını əməliyyatka uyğunlaşdırıb, bir neçə qetim muvaffaqiyyət qazansıla ruhi halıdını tənşiyələydi. İşənç toluq təyarlıq qılışdın vücudqı kilidu. Könüldü sambomusa, əlbəttə işənç topluqılıb olmaydı. Təyarlıq deyinimiz, əhvalını düşünüş, bilim toplaş, uçur toplaş, şundaqla zörür plan tüzüş. Maddi boyum qatarlıqlarını öz işçi qalıdı, ləkin dana başqırıqıcıla köpallada əhval iniq bulmağan əhvaldı mı? Təyarlıq toluq bulmağan əhvaldı mı? İşənç və küş toplab, toluq işənç ifadısı bilən qol asıdikilərini təsirləndirib, köpçülükni bir niyyətdə həmkarlaşdırıb, qiyin ötkəldin birlikdə bözüb ötələydi.

normal ruhi halatni saqlang, turmushqa salmaq pozitsiya bilan yuzlaning. Bir xil şeyinin mevcut bulup turalışı objektivinin onun buğan ihtiyacının kegen boludu, şuna onun payda buluşu məlum mənden etkanda ilmilik yeyen. Pekat bu xil ilmilikini tonu qandıla, həm özünü qobul qılgılı, həm ətrapıdaki adam və şeyilini tonu qılı boludu. Bu bir xil kən qursaq ruhi halatdır. Özünü tonuş, yəni özünün mevcut bulup turuş qımmetini muayyelləşdiriş cəriyanıdır. O bir adamın özgü buğan şəncinanla əməz, teyximi muhimi, bir adamın tız pükməz küreş iradısının ifadılınışıdır. Başqılani və dünyadaki barlıq şəiləni tonuqanda, şəilənin köpxıllıqını tonuqılı boludağalıqıqı gəp gətməkdü. Pəqət bu xil köpxıllıqını tonu yalısaq, biz çoxum bir xil uçuq yoruq, kən qorsaq ruhi alətini saxlayalayımız. Şəilənin köpxıllıqı və ilmilikini etirap qılış, əksçə kişiləni özünün məvcud bolub turuşunun zörürlükəgə qat'i işəndirib, bir xil Her adamın kımıtı bağı daydıgan kımmet karışı da çıntırgızıp, şu arkalık özünü güzel kişilik hayatı eriştirdi. Şundakla cemiyet üçün tegişlik töhpü koşalaydı.

Tonuşunun nimiligini düşünüş, yani şeylerinin ilmiligini itiraf kılışta aldı bilen barlıq mevcudatlarını sığdırdığan kən korsaklıq namayan buludu. Kən korsaklıq kişilik hayatta muvaffaqiyyat kazanışının muhim aldığı şartı. Biz daim reallıqtaki nurgun kişilerinin cemiyetki adaletsizlikten ağırınışqa adetlenip qalğanlıqını görümüz. Ula nurgun işlerini namuvaffaq dəb qaraydı. Əmliyyatta bunun zörüriyet yok, dünyada mutlaq adıllıq bulmaydı. Şuna biz özümüz düşünülmeydiğen ya ki qobul qılalmaydıgan bəzi rəzil işlərini köygünümüzdə aldı bilən onun yüzlənişimiz gerek. Çünki bu, biznin bir xil rəzilliknə tügütüşümüzdən aldınq şərti. Gigil bizni dünyanı çoğur tonuyduğun dialektiki bilən təminlədi. Bu yana toyunla etqan musbət mənpi işi də mənpi musbətinin qarşı tərpi dəməz digən qaydı bilə oxşaş. Şuna bir adam əgər yaxşılıq qılmaqçı bolsa, könlüyə aldı bilən yamanlıqını sığduralaydıgan bolışı gerek. Bir adam əgər başqalarının maqtışığı erişməkçi bolsa, aldı bilən çoxum başqalarının məsxərisiga bərdaşlıq berələydigan bolışı kerak. Bir adam katta muvaffaqiyyatga erişiş üçün çoxum g'oyat zo'r mag'lubiyatga bərdaşlıq berələydigan bolışı kerak. Qadimdan ta hozirgacha, Jungodan chat allargacha, cho'ng

Barlıq şəyilənin ilmiligini etiraf qılış bizni şəyiləgi muamili qığanda və məsillərini bir taraf qılığanda tınış, obyektiv ruhi halatını saxlaşqa ündəydi, həm də bizni xatırcam turmuşqa eriştirudu. Barlıq şəyi və hadislərgə kən qorsaqlıq bilə muamili qılığanda bizdə turmuşqa nisbətən çəkdən aşqan, ya ki bir tərəfləmə qaraş bəyda boludu. Şundaqla məsillərini təhlil qılğan və bir tərəf qılğanda tınış ruhi halat bilən hadisinin səbəbi və aqibətini tepib çıxıb, məsələni muvaffaq, önümlü həll qilishimizga yardım berdi. Texımı muhimi bu xil kənqorsaqlıq bizni hər vaqt normal ruhi halatını saxlab, kişilik həyatdakı boran çapqonğa bemalal yüzləndirəlaydı. Əlbəttə, körsütüb ötüşkü tegisliki şoki, barlıq şəyi və hadislərinin mövcud bulub turuşunun ilmiligini itiraf qılış, hər qizmu bexudluq, ya ki pərvasız halda barlıq şəyiləni qobul qılış digələk əməz. Barlıq şəyilə və hadislərinin mövcud bulub turuşunun ilmiligini itiraf qılış, bizdən hər qandaq iş aldıda iş iş qılmaslıqımız kerek digəlik mu əməz? Biz, şəyilə tərəqiyyatının yüzlənişi və qaidisini tonub yetkəndin kiyin, onu texim yaxşı igiliyələyimiz. Turmuşqa salmaq muamili qılalısaq, andın umutsuzluq və azab oqibət üçün tıt-tıt bolmayımız və həsrət çəkməyimiz. Aktiv, ümid və ruhi halat bilən turmuş yoluqan barlıq işlərini kütüb alalayımız. Şu arqılıq özümüzdə tavlayımız, əfsuslandığan işimiz bulmaydı.

Çin sulalısının axırqı yıllarda cahan qalaymaqallaşıb yerlik zomigarla hər xil mənpəətləri üçün özara qalaymaqan oruş qılğankən. Bunun içi də Cülu uruşi azırgıca kişilə tərbidin dastan bolub gəlməkdə. Aynı çağda Cavbegi Cavşi Çin qoşuni tərbidin Cülu'da qorşaudu qilib, çox hayvandın yardım tələb qıbdu. Çin qoşuni küçük bolğaşqa eş kim cəngə atlanışqı cürət qılalmabdu. Şanyu Çin ləşkarlarının anısını öldürgəlik üçün qısas eliş istikidə təşəbbüskarlıq bilən cəngi berişini tələb qıbdu. Çox hayvan Şanyu'ya uluq cancun mərtivəsini beribdu. Uluq cancun Şanyu aldı bilən xulastıdik sərkərdə Pu cancunni 20 min kişilik avangard qoşunu başlab Vənşuy dəryasıdan ötüb Çin qoşununun açlıq toşuş yolunu özüb taşlaşqa əvətibdu. Andın o asas qoşunu başlab dəryadan ötübdu. Dəryadan ötkəndin kiyin Şanyu sərkərdə sərvazlığa 3 günlük ozuqdülük ili veriş. Qoşundiki tamaq etidigan qazan qumuşlarını çəkib taşlaş. Kimə qulvaqlarını suğu çöktürüb etiş. Bargahnımı köydürüb etiş toğırsa da buyruq çürübdü. Həm də sərkərdə sərvazlığa bu qıdımqı cəngdə ilgirləş baki çəkiniş yox. 3 gün içədə Çin ləşkərlərini çoxun məqlub qılımız dəbdü. Uluq cancun Şanyu'nun qədiniyyətki gəlgəlliki və cəsarəti sərkərdə sərvazlığa naidu zor ilham bubdu. Çox qoşunu cəngvarlıq bilən Çin qoşununu qorşu vabdu. Ula cənqılğan seri baturlaşıb gedibdu. Bir ləşkər 10 ləşkərini, 10 ləşkər 100 ləşkərini yer çişli tutdu. 9 qıtım kəskin cənqılış arqılıq Çin qoşununun sərdari Wang Lini tirik tutubdu. Çox qoşunu culunu qorşu valğan Çin qoşununu manın muşundaq tarmar qıbdu. Bunun da şunu görülüş qıbuludu ki, cəsarətinin buluş bulmaslıqının zor pərqi var. Şanyu'nun cəsarəti onu zor şan şərəf və muvaffaqiyyətə erişdirdi. Şundaq deyiş qıbuludu ki, cəsarət kişilik həyatını qozğat qoçu güc. Cəsarət möcüz yarat alaydı. Cəsarət barlıq müşkülatlarını yen alaydı. Oyla baqaylı, əgər biz bir işdə qədiniyyət kikiliştək cəsarət və iradəgi iqib bolalısaq, Dünyadaki hər qanda qiyinçilik bizdən yolumuzu tosiyalmaydı. Əgər Adəm mal dünyasıdan ayrılıp qalsa karayı tüçaqlıq, əmma şan şərəbdən ayrılıp qalsa nurğun nərslərdən ayrılıp qalıdı. Əgər Adəm casardını yoxdub qoysa, o həmmi nərsidən ayrılıp qalıdı.

Hürmetlik radio anlığıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirinli Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa islə. Cansu Anhui'nin 15-ci 5 yıl məzgildiki yuqur sifatli tərəqiyyatının asaslıq nişanı noxtalıq tədbirləri tunuşdurulduq. Köp mənbəlik mədəniyyət sayahat mənzirisi çigirdin kirib sayahat qilishinin sübtünü üstürüşkə qüvvət ataq qaldı. Davamlı suğurtisimun dərəcəsini tənşəş xizmətidə qandaq özgürüşlər boldu. Nurğun Ali Mektəb oquqıcıları pul tepiş bilən kəsbi maharatını birləşdirişini sınab baxdı. Bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqətən paydası var. Tez ünüm biridu dəb təşviq qılınqan oruqlış məhsulatırıqa aldınıb qanman. Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Jiangsu, Anhui ölkeleri yakında işini yaxşı başlaş, kademini yaxşı eleş məxsus akbarat ilan kılış yığını içip, Şucay'nın 15. 5 yıllık yerik plan programmasını çörüdüb, yukarı süpətlik tərəqqiyatının asaslıq nişanı və noxtalıq tədbirlərini umumyüzlük tonuşturdu. 15. 5 yılda Jiangsu ölkesi Cunguçi zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüş davamada aldıdı meniş, ülge buluş strategiyelik ornını puxtu eyilip, iqtisadi küşlük, puxraları bay, muhidi güzel cemiyetinin mədinilik dərəcisi yuqarı buluş və bexatarlik kapaltını çörüdəb 26 türlük asaslıq körsətkiç təsis qılıb 14 cəhətki noxtalıq tədbirini oranlaşdırıdı. Xalqara rəqabət küçüge iyə ilgari yasımıncılıq bazısı, dünyavi təsir küçüge iyə kəsib, Pantexnikide yenlik yartış merkezi. Dünyavi bir kişi küçüğü ige koş yönlüşlük içi ve diş tüvününü umumyüzlük barpa kılıdı. Jiangsu ölkesinin başlığı Liu Shaotao mındak dedi. Biz başucu Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini çoğunkur ögünüp ve ızcıllaştırıp, küş sarıp kılıp, yeni ahvalanı tatqiq kılıp, yeni meselelerini hal kılıp, işki oranlaştırışını, karxanlarını, bazarını, közlemini mukumlaştırışkı küçep, iqtisatının mukumluq asası da yaxşılınış vəziyetini özlüksiz müstehkemləb və kinaydıb, əmeli işləş əməliyyeti arqılıq, işkini tihləşini qatdi himayi qılıb, işkini qoğdaşını qatdi işqa aşırımız. Kəlgüsü 5 yılda Jiangsu ölkəsi əməli iqtisatı çıngdırıb, zamanıvi kəsib sistemisi bərpa qılışını ölkini qudrət tapqızışının mühim noxtısı qılıdı. Diqqətini yeni süpətlik işləb çıxarış küşlərini tərəqi qıldırışqa mərkəzləşdirib, 15-ci 5 yılın axırda trilyon dərəcəlik kəsiblə topudan təxminən 9-nı şəkilləndirib, tədqiq qılıb iç silimizinin sicilliqini 3.7% ətrafıqı yetküzüb, yuqri yeni texnikilik karxallarını 70 mindən aşırıdı. Şanghay Changjiang deltisi xalqara pən texnikide yenilik yartış mərkəzi qoruluşuqa umum yüzük sınıb qırıdı. İstimal yeni mənzirisi, yeni kəsib halatı, yeni əndiyizini pahalı yedildirib, işki ehtiyacını aşırıdı. Changjiang dəriyasını kən küləndə qoğdaş və Tayxu külünü tüzəşini gəvdilik çın tutub, umum yüzlük yeşil tıpqı özgərtişini tezildidu. Yuqarı süpətlik turmuşunu tırışıb yaradıb, yuqarı süpətlik tərəqqiyyatını qat'i təvrənmək ilgiri sürüdü. 15-ci 5 yılda Anhui ölkəsi iqtisadi tərəqqiyyat, yenilik yaradış arqılıq türtkü buluş, xalqının bəxt saadəti qatarlıq 5 cəhətdə 22 türlük əsaslıq körsətkiçini təsis qılıb, tirişib mühim təsir gücünə igə fən texnikada yenilik yaradış böşüki, gülləmi kəsiblə topi, islahat içivitiş yeni yuqri pəlləsi, iqtisadi ictimai tərəqqiyyatda umumyüzlük yeşil tıpqı özgərtiş rayonu bərpa qılış cəhətdə yeni böşü hasıl qılıdı. Yeni tərəqiyyat əndisiyə çoğunqır sınışıb, yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüb, güzəl Anhui quruşda yeni, texim zor ilgirləşlərini qolğa kəldirdi. Anhui ölkəsinin başlığı Wang Qingxian mundaq dedi. Anhui'nin yıqınqı yılladın boyan, bulub mu 14-ci 5 yıldaki tərəqiyyatı Xi Jinping yeni dəvər cungu sosializm ideyisinin yetəkçilikidin boldi. 15-ci 5 yılda biz 10 çoğun strategiyelik gülləmi kəsibini yeni mükücəydib və zoraydib, kvant bən texnikisi, tənlik əxli ixtidar qatarlıq 10 çoğun kəlgüsü kəsibini tez yetildirimiz. Yəni, pən texniki arqılıq 8 çoğun ənənvi kəsibgə qüvvət ata qılıb, zamanıvi mülazimətçilikini zor küş bilən tərəqi qıldırımız. Anhui ölkəsi 15-ci 5 yılı yüzünüb, Universal Dövlət İlim Pən Mərkəzi qatarlıq supılağı tayınıb, ul tədqiqat və dəsləbki yenilik yaradışını kücəydidu. İlgar yasımıcılıq topu yetiştiriş, soraytış quruluşunu yolu qoyub, rəqabət küçü küşlük, təsir körsütüş dairəsi kən boğan bir türküm trilyon dərəcəlik ilgar yasımıcılıq kəsib topunu bərpa qalıdı. Changjiang Huayhe açlıq ambarını yuqarı səviyyədə qurub, 2030-cı ilgəcə yuqarı ölçəmlik etiz kölümünü 69 milyon muğiyyət gözüdü. Qoruqluq bilan dengiz həm törtke boladigan, şərq bilan qərb qoşulmuşluq öz ara yardan beradigan umumyüzlük içibitiş əndisi şəkilləndirishin tezildidi. Qoş karbon nişanını umumyüzlük əmliləşdirib, şəhər yez ahallarının kirimini aşırıb, tirishib cungucu zamanıvilaşdırışının ən xoy sahibsini pütüdü.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Bir xatar ictimai muhit bağansıra kolaylıqlaşıvatqan çigirdin kiriş çıqış siyasiti həm də caylanın mədəniyyət sayahat təminatına davamlıq əlalaşdırışı, xalqaralışış səviyyəsini östürüşünün törtkisi də texim köpçət əlik sayahatçilə cunguğu kilib bu yanın özgici təbii mənzirisi, adimiyyət mənzirisi və dəvir özgürüşünü his qaldı. Şənsinin Şiəndeki Tanlı Sarıyı'da Tan Sulalısı dəvirdeki naqşı usul, həqiqi mənzara oyunu və mədəniyyətini his qılış türü Çigradın kirgən sayahatçilərinin aldın talışığı aylandı. Jiangsu'nun Zhouzhuangda nurgun dövlətlərinin çoğ sayahat öməkləri arq-arqıdan ziyarətə kilib, qədimi bazarda qeyri-maddi mədəniyyət mirasları, Çanjan dəryasının cənubidəki salyutlar və minyillik mədəniyyətini his qıldı. Strandiki nurgun mənzara yolları köptillik mülazimət bilən xalqara çıxımını yürüşləşdürüşünü əlalaşdırdı. Birinci pəsildə çigirdən kirgən sayahatçılar oxşeş məzgillikidən 50% aşdı. Mədəniyyət sayahat təsiratının sübütünü östürüb dərəcəsini yuxarı götürüş bilən bir vaxtda xalqaralaşqan istimal mülazimət sistemisi mas qədəmdə mükəmməlləşdi. Beycin yenə noxtalıq çət əlgə alaqıdar Sodi Çəmbirikidə köptillik mülazimət sübüsü qurdu. Bu, 20 çıxıl çət əltilini qabladı. Kəsbi xadımla və əqli tərcimi üskünlərini səbləb, çət əllik sayahatçilərini istimaldın məsləhət biriş, əriz şikayətlərini qobul qılış, maciralarını mürəssə qılışdın ibarət bir gözlək mülazimətə bilən təmələdi. Cacağının yivu şəri, mol, cungu yasımıçılığı və pəntexniki yeni məsulatırıqı tayinib, zor türkümdəki çət əllik sayahatçilərini nukul cunguda sayahat qılışdın, cunguda seti bilişqi yüzləndirdi. Cunguda sayahat qilish, mal setibilish, tenik cungudan ibarat bu altın nam kartisin teximi ayrılamaydı. Yaxşı cəmiyyət amallıqı muhiti çət əlik sayahatçilani cunguda xatırcam sayahat qilish, xoşal qoram köngül içiş imkaniyyidi ege qaldi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, davanlı suğurtısı mündəricisini tənşəş xizmətədə qandaq özgürüşlə buldu. Muxbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər birdi.
1: Dövlətlik davalını suğurtısı idarısının yıqında aşkarlıqçə 2026-cı illik dövlət asasi davalını suğurtısı mündəricisi. Soda sağlamlıq suğurtısı da yenilik yartılğan doğru mündəricisini tənşəş yıqında başlandıqən. Bunundan ilgiri elan kılınğan xizmət layihəsiga asasən, bu yıl dövlətin asasi davalını suğurtısı mündəricisi sırtıdaki doğrularını iltimas qılış dairesi muvaffaq kengaytıldı. Mölçərlənişçə, yeni nusxudaki davalını suğurtısı, doğru mündəricisi və soda suğurtısı yenilik yartış doğru mündəricisi 11-ci ayının axırdan burun elan kılındıkən. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, ilgirki yıllağı seliştirğanda bu yıllık mündəricə tənşəş layihəsi də iltimas qılış vaxtı, iltimas qılış şərti, doğrudan paydalanıb aldın fikir almaşdırış və soğudu suğurtısı yenilik yartış doğruları mündəricisini cipsilaşdırış qatırlıq cəhətlərdə nurğun mühim özgürüşlər barlıq kəldi. Bu qıtımqı davalını suğurtısı mündəricisini tənşəş əhvali qaysi uçurlarını aşkarlıdır. Dövlətlik davalını suğurtısı idarisi mündəricə elan kılınğandan kiyin icra qılış, soğudu suğurtısını cipsilaşdırış qatarlıqlarga zörür təyarlıq vaxtı qaldırış üçün bu yıl mündəricini iltimas qılış ilgirki yıllardakidin bir ay burun başlandığalıqını, 5-ci ayının axırda xizmət layihəsini rəsmi elan qılıb, 11-ci ayının axırdan burun yeni nusxudaki davalını suğurtısı mündəricisi və soğudu suğurtısı da yenilik yartılğan doğrular mündəricisini elan qıldığalıqını aydınlaşdırdı. Bu yenilik yartılğan doğrularının ötkəldən ötüş davalını suğurtısı mündəricisigə kirgizilmiş vaxtının ilgirki yıllardakı 6-cı ayının 30-cu günüdən zor dərəcədə aldığa sürülgəlikidən deyərək berirdi. Bunun üçün bu yılqı asasi davalını suğurtısı mündəricisi sökbütüdə tuncu qıtım aldın məlum qılış qanat yaydırılıdı. Dövlətlik davalını suğurtısı idarisi tibbi doğru mülazimətini başquruş məhkəmisinin başlıqı Huang Xinyui mundaq dedi. Aldın iltimas qılış tüzüm layihəsi asasiqi yenilik yartılğan doğrularının mündəricigə kirişini texmo elastikliqa igə vaqt közniki bilən təminləşini məqsəd qılıdı. Huang Xinyui mundaq deydi. Layihə elan qılınışdan burun dövlətlik doğra nazarət qılıb başquruş idarisi doğra bahalaş mərkəzinin texnikilik bahalışını tamamlasa, aldın iltimas qılıb yenilik yaradılğan doğru sahəsigə bolğan təsirini imkan qədər azaytqılı boludu. Şunun bilən bir vaqtda bu yıl yenidən köpəytilgən qismən mündəricə sırtıdakı doğrularını iltimas qılış şərti. Bultur tunca nusxudaki soğudu sağlamlıq suğurtısı da yenilik yaratılgan doğrular mündəricisiga kirgizilgən doğrular asasi davalını suğurtısı mündəricisiga kirgizilib söhbətlişiki boludu. Huang Xinyui çüşəndirib mundaq deydi. Asasi davalını suğurtısı doğru mündəricisi bilən soğudu suğurtısı yenilik yaratış doğru mündəricisini ünümlük cipsilaşdırıb, karxallarının soğudu suğurtısı yenilik yaratış doğru mündəricisini iltimas qılışqa qatnışış aktivliqini muqumlaşdırıdı. Bir qısım yenilik yaratış dərəcəsi yuxarı, kilinkilik qiyməti çox, lakin asasi davalını suğurtısının asasqa kapalatlı qılış ornadan halqıb ketken doğrularını texmo uzun vaqt içində davalını suğurtısı söhbətigə kiriş salayitigə iyi qılğılı boludu. Huang Xinyui mundaq deydi. Soğudu suğurtısı mündəricisidiki türləni asasi davalını suğurtısıqa kirgüzüşünü iltimas qılışqa ruxsat qılımız. Şunun bilən bir vaqtda biz yenə bir qısım yuqri qımmətlik yenilik yaratılğan doğrularını bazarğı silinğan dəstəbki məzgildə aldı bilən soğudu suğurtısı mündəricisini iltimas qılışqa ilhamlandırımız. Pəqət soğudu suğurtısı mündəricisidə bolsıla, hər vaqt asasi davalını suğurtısını yötkəş mümkünçilik gib oludu. Hazır yenilik yaratılgan doğrularının tərəqiyyatı naiti yaxşı. Nurğun yeni mexanizm, yeni nişan noxtısıdaki doğrularda büsüş hasıl kılınmatıdır. Əgər bu doğrular soğudu suğurtısı mündəricisi arqılıq kilinkidə işletilsə, həqiqi sallıq məlumatlar toplansa, işləb çıxırışının kengi işigə əgişib tənlərxini töbəllətkili boludu. Bu, asasi davalını suğurtısıqa davamlıq kirgüzüşki paydalıq. 3 eniq bolmağan təyyar cungi doğruları davalını suğurtısı mündəricisini qaytırışını kütüb elişi mümkün. Əlalaşdırış və tənşəş cəhətdə layihədə eniq bulub, naçar təsirlər, diqqət qıldığan işlər texi eniq bolmağan, həm də bəlgilənən vaxt içində mükəlləşməyən təyyar cungi doğruları nuxtılı qalda yötkəb çıxırıldığan tür qılınıdır. Huang Xinyui çüşəndirib mündaq deydi. Bu tələb Dövlət Dora Nazarət Qılıb Başqoruş İdarisi elan qılğan Cunyi Dorlarını Royxatki ilib Başqoruş məxsus bəlgilimisidiki tələb bilən bir dək bulub, amının doğru işletiş bir xətərlikigə kapalətli qılış nişan qılınqan. Xuan Xinyu mündaq dəydu. Cunyi Dorlarının çöndürüşü də 3 tür texin inıq bolmağan bulub, noxtılıq yötkəb çıxışda oylişidğan obikit hesablanıdu. Dövlət Dora Nazarət Qılıb Başqoruş İdarisi Cungo Tibabeti Dorlarının çöndürüşünü mükəmməlləşdiriş, Texi inıq bolmağan xətlər bolmazdıqı. Bu doğrularını yötkəb çıxışını noxtılıq oylişiş təlibini oturuqı qoydu. Biz bu xil tədbir arqılıq karxallarının doğra nazarət qılıb başqoruş tarmaqlarının siyasətiyə maslışıb çöndürüşünü təşəbbüskarlıq bilən mükəmməlləşdirişigə həydəkçilik qılışını ümid qılımız. Məşğulat cəriyandımı doğru işletişinin sıcılıqıqa əhmiyyət berişini toluq oylişiş kerək. Xuan Xinyu mundaqdaydı. Hazır yeniliq yaratılğan doğrularını tədqiq qılıb yasaşda büsüş hasıl qılındı. Bultur dövlət doğra nazarət qılıb başqoruş idarisi bazarğı selişini təsdiqləğan birinci türdəki yeniliq yaratılğan doğrularının sani 76-yə yetdi. Qismən doğrularının oxşaş sahə, oxşaş nişan noxtusudiki oxşaş süpətlik rəqabəti kəskin boldu. Davalını suğurtisi söhbütü də qollaydıqan yeniliq yartış, çoxum kilinkilik davalaş önümünü namayan qılalaydıqan əqiqi yeniliq yartış buluşu kerek. Huang Xinyu

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Nurgun Ali Mektep okuğucuları pul tepiş bilen kəsbi mahartını birleştirişini sınav baxdı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Ximiya sanayeti kəsbidiki Li Lun sürətki ilişini özlüqüdün ügəngəndin kiyin, məktəbnin sürətki tartış işini qoluq aldı. Aspirantlıqını Akbarat Şöyüəndi okudu. Şundaqla təşviqat filmi vəzifisini qoluq ilib, təxminən 20 min yuan sürətki iliş haqqı aldı. Şinci özünün qaldısı qalımı bilən qısqı senariya yezib, 30 min yuan qalam haqqı aldı. Hazır yeni əsər icat qılıvadudu. Gözəl sənət şöyüəndiki Bəy Veyvey bilən Çü Şixının Sənət talanti köprək bulub, tırnaq yasaş, çaş boyaş, markalayiyyələş, pəntətqiqat rəsimlərini özgərtiş digəndək, pəqat sənətki münasətlik iş bulsula, ula nait yaxşı qıladdi. Boş vaqtlardan paydalınıb pul tipib, işiltiş, nurğun ali mektəb oquqıcıları qilişini xalaydığa iş. Lekin adettiki qoşumçı xizmət və kəsbi praktikidin başqa, nurğun ali mektəb oquqıcıları pul tipiş bilən özünün kəsbi maartini birləşdirişini sınab baxdi. Çünki kəsb qıtayını pul tapsa, iqtidar baha nisbiti teximi yuqarı boladdi. Kəsbi maharti yuqarı ali məktəb oquqıcıları qabiliyyətigi tayınıb canlıq pul tapalaydı. Qoşumçı xizmət tılğı ilinsa, kallımızda bəzi görünüşlə peyda boludu. Qaxvaxana mülazimətisi, təşviqat varıqı tarqıtış, konub qıtaqtısının avaz içi də özlüksüz yenilivatqan təşviqat ilallarını işləş digəndək. Bu, qoşumçı xizmətlərinin köpüncüsünün texniki ölçümü yox. Lekin sarıp kıldığan vaqt uzun, maaşımı yukuramaz. Bir kısım, kəsbi maharatda qatlıq sınaqlarına bərdaşlıq berəlaydıgan ali mektep okuqıcılarına nisbətə etkanda, ola özünün qabiliyetigi tayınıp canlıq pul tapalaydı. Bəyveyvi ali mektepinin 3-ci illiqidin başlap, yataqda tırnaq yasaş bilən şoğullandı. Şauqonşuda yazma yeziş və mehmanlarının təvsiyyəsi bilən onun sodisi nait tezlə ronaq tapdı. Hazır onunğa mülazimət zakaz qilish üçün bir ay saxlaşqı toğri keladı. Bazardagi tırnaq yasaş dükanlarına silishtirganda Bəyveyvinin aldığı haqqı yuqarı bolmasımı, amma aylıq kirimi 3 min yendan aşıdı. Özge qoşumçı pul tepiş onun üçün bir qadar asan. Xeridarlarını razı qilish, ünümünü östürüş üçün Bəyveyvey ilgirki tətil küllərdə bir tırnaq güzelləşdiriş dükanında bir ay qoşumçı xizmət qıldı. O, mən işini ən yaxşısının başlaşım kerek. Başqalarının məni yaxşı qılalmaydikansız deyişini xalmaymən, dedi. Dəl şucaqda yaqın dostu çətəl tili ögütüşki tayınıb, tüncü maaşını tepib, onun həvisini kəltürgəni dey. Bəyveyvey oylanğandan kin materiallarını təyərləb, rəsmi ticaret başıldı. Çüşixomu yataqda tırnaq yasaş bilən şoğulunub baqqan. Ləkin bu, onun qoşumçı kəsiblərinin biri. Bunundan başqa o yana çaş boyaş, markalayiyyələş, sürətki tartış, qıstırma rəsim sizəş qatarlıq işlərini qıldı. Bəzi xizmətlərini o məktəbdiki ündidar amivi numurdan tapdı. Güzəllikdən zoxlanış və qol silib işləş iqtidarı bar onun nisbətə etqanda bu işlər nəhayət asan idi. Lilun, ali məktəbin 3-ci illiqidən başlap, məktəb içirə sürətki tartış ticareti bilən şoğullandı. Lilun, Bəyveyviyi oxşaş, asaslıqı Şauxunşu və xeridarlarının tonuşturuşu arqılıq xeridar çakırdı. Ali məktəbin 4-ci illiqi çıqqanda, Lilun, bir kündə ən köp olğanda 5 zakas qobul qıldı. Hər bir zakastın təxminən 1000 yuan pul tapdı. Hazır Lilun, 30 neçə 1000 yuanga foto aparatını almaşdırdı. 10 dana kamera lenzisi sitib aldı. Lilun sürətki ilişini özlüqüdün ügəngəndə pəqat mənzirini sürətki tartalaydı. O, Adəmnin sürətini yaxşı tartış üçün hər xil oqtış videolarını körüşkü başıldı. Həm də Nurğun Adəm sürəti əsərlərini tədqiq qıldı. Yan telefon albumi onun yaman əməz təp qarağan sürətləri bilən lıxt oldu. Elmi yaxşı, o, mənziri sürətki ilişdə yetərlik təcrübə toplağan bulub, işki modelini sınab sürətki tartqandın kiyin, Nurğun kişilə onu sürətki tartışıqı təklif qıldı. Sınariya oyunu oynaşqa amraq, şinci, bir qıtımlıq təsadibi pürsətdə o məktəbnin bir salonunda bir elanını körüb qaldı. O, oquqıcılarını qısqı sınariya yazışqa qobul qılış elan idi. Şinci bir qetimliq kiçik rəqabətə qatnaşqandan kin, qaltıs qalımı bilan bu turni qolğa keltirib 30 min yan qalam haqqiga erişdi. Kiyin bir ssenariya oyuni dokini xizmat ishxonasi qurib, özi ssenariya ijod qilmoqchi bo'lib, gazetxona bilan aloqalishib, e'lon berib, tanlangandan kin Şinci yana bir qetim qalımı bilan oldingi o'ringa o'tib, hayotidagi tunji ssenariyani ijod qilish yo'lini boshladi. Hozir 130 min xatlik ssenariyani yozib bo'ldi. Qızğın söyüşdən başlanıb kəsbkə sadiq buluşda davamlaşış. Kəsbi maharətə tayınıb pul tepiş üçün vaqt və zehni küş sərf qılıb özünün iqtidarını östürüşkə toğri kəlidi. Bu jarayonda özünün qızıqışı və kəsbi ögünüş elib kəlgən iqtidar intayın mühim. Bəy-bəy-bəy, tüncü qedim başlangıç məktəbinin 4-cü illiqidə tırnaq yasaş bilə uçuraşqan. Moda güzellikni söyledigan apsi uni Beijingdeki bir uşaq tavarla şartisiga elib berib bazar aylanganda halrang tırnaq yasatqızıp bununga 150 yuan xashildi. Şu çağda vah haqiqatan bek chiroylikken dep oylagan edi. Ali mektepki çıkkandan keyin basi bargan seri örlavatkan tırnaq yasaş bayveyveyni pul xashlash niyetidin yandurdi. Şunun bilen o tırnaq yasaşni sistemliq ögünüşke başildi. O çağda onun bu arqalıq pul tepish xiyali yok idi. Fütüllay öz-özünü xoşal qiliş, şundaqla pul tijash uchunli idi. Bayveyvenin zib-zinnet layiyalash kəsbinin oquqıcısı bulu süpti bilen qol silip, işləş iqtidari naid küşlük bulup, tırnaq yelimi yerlip getiş, təkş sürməslik, qatarlıq texnikilik məsillərgə o əzəldin uçurap baxmıqan idi. Kəsbi məşiqnin estetik iqtidarımı onunğa zor yerdən bərdi. O mındaq dedi, mən güzellikini düşünümən. Bu intayın mıyım? Çünki mən izcil güzel sənət layiyalışını ögünü vatımən. Rəng tənşəş, bədiyi tüzülüş, tırnaq üstüdeki nəqişlərini orullaşdırış, qatarlıqlarının əmisiyi qarta özəmnin çüşəncisi ba. Bu iqtidar onu təqlid qilişdən başqa özüki təvə tırnaq güzelləşdiriş pasonunu icat qılıp, xeridarlarının hər xil ehtiyacını qandıralaydıqan boldi. Şuna onun xeridarları əzəldin məktəb içindeki oquqıcılarla əməz, yana məktəb sırtıdiki nurğun axyaqlıqlardan tərkib tapdi. Sınıfının təşviqat əyiti Lilun Ali Mektəbinin 2-ci illiqidiki əməliyyat tapşırıqı axırlaşqandan keyin hayatıdiki tunci fotoaparatını setib aldı. Lilun başta pəqət təşviq qilish üçün sürət tartdı. Oylamagan yerdən sürətki tartış bilə uçraşqandan keyin sürət tartışqa məptun bolub qaldı. O 3 fotoaparatını bırak qılgandan keyin Lilun amal qılıb pul tepişini heç bolmaganda fotoaparatının pulunu qaytırıb kelishini qarar qaldı. Lelun'nun ögengini foto sürat bilen kılcı münasvetsiz bolgan kesip, yani ximiya kuruluşu idi. Eğer çokun bir ximiya sanayide kesbini tepip, Lelun'nun süratki tartışını ügün işige yardım kılış gerek bolsa, belkim dersinin kıyıllık derecesi bek yukarı bulup, onu süratki tartış arkalık açıkını çıkırışka mecbur kılgan buluş mümkün. Elbette hemme adamının ügün işten sırt pul tepişka vakti zihni küçü buluşun atayın. Bunun qarda Rojang Sodi Sanaatta Şöysi, Hangzhou Sodi Şöyani, Adem Küçü Baylıqını Başkuruş Şiyesinin Muavin Modiri Lai Benfin mundaqdiri. Aile şaraiti adetikçe savaqdaşla pul tipip özüge yerden berişini ümit kılıdu. Meyli bu hizmetnin teknik terkibi bolsun, bolmasın ilham berişke arziydu. Aile şaraiti yaman emez oquqcılamı koşumçı hizmet kılış arqılıq cemiyet bilen uçurası boludu. Pul tepish asoslik maqsad emas. Barliq oldingi shart o'g'inishga ta'sir yetkazmaslik bo'lishi kerak. Bayveyvening yotoqda tirnoq yasash bilanla cheklanib qolg'usi yo'q. Uning yana o'ziga ta'va yangi ufqumdagi tirnoq yasash marksi yaratish niyati bor. U o'zining kasbiy bilimi bilan tirnoq yasashni birlashtirib, tirnoq go'zallashtirishni uncha marvoyitga o'xshash bir xil zamonaviy zeb-zinnatga aylantirishni umid qiladi. Uning bu o'yi nurg'un do'stlarining qo'llashiga erishdi. Bir məktəbdəşi kiyim-keçək markası yaratqanda onu 5 nusqı sızıb berişki təklif qılıb 1000 yuan haq bərdi. Bu, Bayveyvenin iyilik tikləş işəndisini aşırdı. Onunğa nisbətə etqanda hazır qılıvatqan yataqda tırnaq yasaş sodisi məbləğ və təcrübə toplaplı qalmay, yana xeridar mənbəsi topuldu. O yana 2980 yuan xəşləb, özü yaxşı körgülü uzun bolğan tırnaq yasaş ustısıq dizimlidib, tətildə 5 gün bilim aşırışqı tayarlıq qıldı. Lilun süratki ilişdin burun daim mektepnin akbarat merkezini resim bilen təminləydi. Bir parça resimnin nəşir oquqı yaqı 40 yuan idi. Ocaqda o her ayda akbarat merkezini 50-dən 100 parçıqıca resim bilen təminləydi. Keyin nəşir oquqı yaqı 20 yuan düşdü. Şuna o her ayda otur hesab bilen 2000 yuan'dan artıq pul tapalaydıgan boldi. Onunğa nisbətə etqanda resim bilen təminləb pul tepish pəqət bir iş. Mühimi, organ supistin paydalınıp özünün danqını çıkırış. Lelun'nun pul tepişki bolğan karşı əzəldin kamera lensi setivilişki yasılı boldi degenden ibaret edi. O, karmaqa pul tapqanda körünsü mu, lekin səviyyəsini östürmüse, bütünləy vaqt ısırap kılgallıq boludu, dəp qaraytdi. Menonca, bir qadar köngüldeki dək alet, azraq pul tepiş, lekin bu, asaslıq məqsəd nəməz. Ən asaslıq məqsəd, özünün iqtidarını östürüş, dedi Lelun. Шинжуйның сценария ойынға нисбатан хиссияты техим мөрәккеп. O, bu yeniden güllengen kesipni intayin yakşı görettik. O, mən yanıla devamlıq icat kılışım kerek, lekin onu resmi kesip kılmayım mən. Eğer bu romanın inkası yakşı bulmasa, mən tedirici halda başka türdeki nerselerini yazmakçı dedi. Çü şiğe bunu kesip kılışka aldıramadı. Bu koşumcu kesiplerini anca yakşı görüp getmedi. Bu kesiplerini kılıştım burun asaslıqı azraq parçıpıl tepişini oylağan. Lekin kılgandan kiyin ruhi cihetteki usulunun maddi cihetteki usulun köpşikelligini baykadım. Mən bu nurgun dostlar bilen tanıştım dedi. Kəsbi maharət kitayınıb pul tepişinin əvzəlliki naid roşan bulub, şəxsi iqtisadi əhvalğa toluq faydası buluş bilən birgə kəsbi cəhətdə ösüb yetilidu. Lekin, əgər kəsbini qızğın söymək, fəqat kəsbdən faydalanış bilərli çəkilinib qalsaq, şəxsinin ösüb yetilişi bolğan yardımı mı çəklib buludu, dedi Leibenfin. Gerçi qoşumçı xizmətinin faydası köp bolmusu mu, lekin ali məktəb oquqçuları qoşumçı xizmət qılğanda yanıla ehtiyatçan buluş kerak. Ali məktəbinin birinci, ikinci illiqida, bəlkim köprək vaqt sərp qılıb, qoşumçı xizmət qılğılı buluşu mümkün. Ali məktəbinin üçinci, törtinci illiqiga çıqqanda, çoxum keyinki məzgildiki ösüb yetiliş məsəlisini oylaşış kerak. Barlıq aldınqı şərt, ögünüşkə təsir yetküzməslik buluş kerak. Əgər biz noqul alda xizmət üçünlə xizmət qılsaq, teximi yaxşı bolğan oxuş üçün xizmət qılmasaq, ondaqda ali məktəbdə oxuşunun əhmiyyəti qalmaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqətən faydası var. Tövəndə bu axtki xəbərimiz diqqətinladı boludu. Nurgun kişilər oruqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq miqdarı yuqarı yeməklərini yeməkdir. Hər günü suda pişirilən köktatdan yeydi. Lekin bir məzgil davamlaşdırıqan dinkin, özünün bağansır aşközləşib ketibatqalıqını bayqaydı. İlmi oruqlaşda toğrı tallaş, toğrı yeyiş gerek. Bəzi yeməklilə qarmaqqa səmir tibeti dəğəndə körünsümü, əməliyyətdə bədən iğirliqinizdə kontrol qılışqı yardan biridir. Qursaqın toyğuzqılı həm oruqlıqlı boludur. Bulanın qaysi yeməklilə ikkəliyin biləmsiz? Birinci, pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurğun kişilə oruqlıqanda yağsızlandırılğan süt məhsulatlarını tallaydı. Ola, yağsızlandırılğan may bək yuqarı bub kəssə, səmir ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil qaraş toğramız. Oruqlaşqı nisbətən etqanda muqum boğan toyuş toyğusu tövən mayını talaşqı qarğanda teximi muhim. Süt bizni əla süpətlik axsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanın qurğudilişini keçikdürüb toyuş toyğusunu aşırıdı. Keyinqisi toyuş toyğusunu teximi uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsiy mol bolub, soyaqnın sağlamlıqıqı paydlıq bolublu qamazdın, sağlam bədən iğirliqini saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan qılınğan Yevropa Ozuqşinaslıq Jurnalda ilan qılınğan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışçı, köp sandiki tədqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən iğirliqini oñ tanasıp munasibeti yoq ekan. Onun üstüge nurğun tədqiqatla tətür tanasıp bolğan. Albatta bu asoslığı küzdüş xarakterlik tədqiqatdan kelidu. Əskertidigini bağınışçılıq bolup, yanla turmuş usulu qatarlıq orlaşma amıllarının təsirige uçuruşu mümkin ekan. Ondaqda qandaq yesa texmi muvafiq boludu? Kalı sütidin hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-gəcə istimal qilish kerak. Pişlaqdan hər günü 30 gramdan 50 gramgəcə istimal qilish. Tanlığanda əsli pişlaqni tanlaş kerak. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yağaq, muqatıl, örük meyğizi, qarğay uruqı qatarlıq qatlıq bozluq meyvələ yeyişlik, lekin sıqlıq miqdarı həqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadan 600 kilokaloriya keçə boludu. Gerçi qatlıq bozluq meyvələrinin yağ tərkibi yuqarı, sıqlıq miqdarı yuqarı bolsunmu, lekin şunun bilən bir vaqtda yana yuqarı axsıl, yuqarı yeməklik talası bolışdək alahidliki ege bolub, toyuş toyğusunu küçəyidişki paydılıq. Onun üstüyə, qatlıq bozluq meyvələrini yutuşdun burun, köp qitim çaynaşqı doğru kelidim. Bu xil çaydan şərkiti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peyda qalıdım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlarının məlum buluşca, qatlıq bozluq meyvələrini muvafiq miqdarda qobul qilish bədən iğirliqinin eşib getişini kəldürüb çıxamaylı qalmasdın, əksicə bədən iğirliqini baş quruşqa və semizlik xavibin tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010-ci ili ilan qılınğan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşinaslıq jurnalda ilan qılınğan bir parça sistemilik umumi bayanda körüslüşçe, qatlıq bozluq meyvələrini uşaq yeməklik orni yegəndə keyinki tamaqda energiya qobul qilishini körünərlik tövəllətkili boladikən. 2021-ci ili ilan qılınğan ozuqluq maddi jurnaldiki bir parça sistemilik umumi bayanda körüslüşçe, qatlıq bozluq meyvənin qobul qilinishi bədən iğirliqini aşırmaydikən. Bəzi qatlıq bozluq meyvələ, məsələn, örük meyğizi bəl aylamızın kiçildişki paydlıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bozluq meyvini sağlam yemək işməkinin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını baş quruşqı paydlıq. Onun üstüge, qatlıq bozluq meyvi yeməkdəğalağı siliştirğanda, daim qatlıq bozluq meyvi istimal qıldıqalarının bədən eğirliqi teximi muqum boludu. Əgər adətdə qatlıq bozluq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsirkəndə, umumi yemək-işmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuqarı kötürüldü. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrafıda əsl təmdiki qatlıq bozluq meyvini yiyin. Üçüncü, salmon biliqi. Salmon biliqinin may miqdarı bir qədər yuqarı bolub, hər 100 gramıda təxminən 7-10-8 gramdan 14 gramqıca mayı boludu. Bu,

0: Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendiler, dostlar. Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyde, 160 neçi döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama olib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600'dan ortiq partiya ve siyasi tashkilot Jongo Komünistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi ve tabrik xati avatib Jongo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jongo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eytimel. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldın boyan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb toxtavsız kürəş qılıb, Jonghua millətinin orundan dəsturuş, beyişdin qudrat tepişqi ötüşdək uluq alqışını kütüvülüşüqü türütkü boldı. 100 yıldın boyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqı bilən, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının təqdirdaşlıqını çıngtırıb, dünya umumiyeti və dəvr iqimida Jongo tərəqiyatının ilgirləş yolun işini igilidi. Her qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqqi qilishi və güllənişini ilgiri sürdü. Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqı qolğa keltürgən tarixi muvaffaqiyyətlər dünyadakı her qaysi dövlət xalqının zor küş bilən qolluğalıqından ayrılmaydı. Bu yerdə mən Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqığı vakalıdan Jongo Komünistik Partiyası və Jongo'nun inqilab kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her kaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgür işini başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplu işi, ıhtısatının dünyavili işi, çonkur özgür iş içi de durup atıdı. Her qaysi dövlətlərinin öz ara alaq qılışı, öz ara tayin işi, öz ara təsir körsütüşü texımı qoyuqlışı vatıdı. Xəlqara cəmiyyət, yeni taşıman öpki yalığı yokumunun xırısığı taqabıl turuş, xıtisatının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluğunu qoğdaş üçün cəpalıq tırışçalıq körsətdi. Her qaysi dövlət partiyaları pahalı izdinib, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malımançılığı ve tokunuş ilhem dağımlı şuvatıdı. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğirli şuvatıdı. Her kaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi birib, Nədi turuşunu tallaydıgan tarixi peytke yeni bir qitim duş geldi. Düşmanlı qilib qarşılışamdok, ya ki öz ara hörmətlişamdok. Bikini bilib alaqını üzəmdok, ya ki içi bitib həmkarlışamdok. Nöl nəticilik ilişamdok, ya ki öz ara mənpət yetküzüb ortaq payda alamdok. Tallaş öz kolumuzda, məsuliyyət öz zimimizdə. İnsaniyyət bir bütün gəvdə. Yer şari ortak makal, ortak hırs aldı da her kandak adam, her kandak devlet özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin pekat bir yakının baş çıkırıp, inak birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakiyatı türütkü boludan mühim küşbolu süptü bilen, toğrı ilgirleş yolun işini mokum biktip, Xalqın bəxt saadeti və insaniyyətin tərəqqiyatını közləş tarixi məsuliyyətini zimmisi gediş gerek. Minincə, partiyələ tövəndiki bir qançı noxtını tırışıp işqa aşırış gerek. Birinci, Biz yo'lnishga yetakchilik qilish mas'uliyatimizni zimmamizga ilib, insoniyatning o'rtaq kelgusini egilishimiz va yoritishimiz kerak. Xalq bayashatlik va xotirjamlikka, adillik va haqqoniylik tashna. Buyuk davr buyuk andizaga ehtiyojlik, buyuk andiza keng qo'rsoq bo'lishga chaqiradi. O'z davlatini oldingi o'ringa qo'yish nuqtasidan qaraganda dunyo tori ham qiston ko'rinadi. Har vaqt keskin raqobatga to'lgan bo'ladi. Taqdirdoshlik nuqtasidan qaraganda dunyo keng ham ozodi ko'rinadi. Hamma joy hamkorlik fursatiga to'lgan bo'ladi. Biz xalqning yurak sadosiga quloq solib, davr iqlimiga loyiqlashib, har qaysi davlatlarning moslashish va hamkorlikni kuchaytirishiga turtki bo'lib, o'z davlatimiz xalqining manfaatini dunyodagi har qaysi davlat xalqining manfaati bilan birlikka keltirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish yo'lnishiga qarab ilgirilishimiz kerak. Ikkinchi, biz o'rtaq tunish hosil qilish mas'uliyatimizni zimmamizga ilib, butkul insoniyatga o'rtaq qimmat ching turishimiz va uni avj oldirishimiz kerak. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati, tuzumi, taraqqiyot saviyasi o'xshash bo'lmagani bilan har qaysi davlat xalqi tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatga intiladi. Biz insoniyatning istiqboli va taqdirga yuksak mas'ul bo'lish pozitsiyasi bilan butkul insoniyatga o'rtaq qimmatning tashabbuschilaridan bo'lib, o'xshash bo'lmagan madaniylikning qimmat mazmuniga bo'lgan tonishini kam qo'rsoqlik bilan tushunib, o'xshash bo'lmagan davlat xalqining qimmatni ishqa oshirish yo'li ustidagi izdinishiga hurmat qilib, butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni o'z davlatimiz xalqining manfaatini ishqa oshirish amaliyotida konkret amaliy namoyon qilishimiz kerak. 3. Biz taraqqiyotning ilgiri surish mas'uliyatimizni zimmamizga ilib, har qaysi davlat xalqini taraqqiyot natijalaridan texmi ko'p, texmi adil bahramon qilishimiz kerak. Taraqqiyot xalqning baxt saodatini ishqa oshirishning ochqichi. İnsaniyetnin bəxt saadet izdeş yolu da bir mü dövlət, bir mü millət kəm qalsı bolmaydı. Dünyadaki həmmi dövlət, həmmi millət baravər tərəqi qiliş pürüsti və oqoqudun bəhrəman bol işi gerek. Biz bay namratlıq pərqi, tərəqiyyatdiki han qatarlıq zor real məsələləgi bivastı yüzünüb, anç tərəqi tapmağan dövlət və rayullağı köngül bülüb, namrat avamı qəmxorlu qilib, Әр бір парчы зімінні үміт күт олдырышымыз керек. Қадымда жүнголықла, өзін дәп өзгіні ұнтығалла иғаны қалур.
1: Өзгіні дәп өзіні ұнтығалла имайы тапор деген.
0: Тәрәқият ассандыки дөләтләнің патмит әмәс, бәлкі дүниядеки әр қайсы дөләтләнің оқуғы. Біз әр қайсы дөләтләнің тәрәқият әмкарлықыны күчейтішіге. Әр қайсы дәулет халқының тараққият нәтижелерден ортақ бәһрінішігі түрткі болып, дүниеви тараққиятның адиллығы, өнімдарлығы, маслығын ашырып, әр қандай кишінің техниканы қамал қыла білуі, пән техникада аң пайда қылуы, тараққиятта алақаны үзушіге ортақ қарыш тұрушымыз керек. Шұныңға ішінемінки, башқа дәулеттің тараққиятыға тосқұлық қылуы Başqa dövlət xalqının turmuşuğu ziyan yetküzüş arqılıq təhdid salıdığan hər qandaq siyasi nəyranvazlıq kişilərinin könlüqü yaxmaydı. Şunaqla, bihoda avarçılıq bilən axırlışıdı. 4. Biz həmkarlıqını küçəyitiş məsuliyyətimizni zimimizgi ilib, dünyavi xəvb xətər və xırısqa qol tutuşub taqabıl duruşumuz gerək. Eli həm yamravatqan yeni təsiman öpki yalıqı yuqma aldı da, Biz ilmi tədbir qolunu işti çıng turup, iştipaqlıq və həmkarlıqını təşəbbüs qılıb, immunitet cəhətiki hağını toldurup, yuqumni siyasiylaşdırış, virusqı bəlgi çaplı vilişqı qarışdırıp, insaniyyət səyyə sağlamlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa ortaq türütkü buluşimiz kerek. Terorizm qatarlıq insaniyyətnin ortaq düşmünə aldı da, biz həmkarlış arqılıq xəvbsizlikini, muqumluqını közləb, Xəvbsizlik tozqını ortaq obdan silişimiz kerek. Aciz ekologiyalik muhit aldı da, biz təbiyyətki hürmət qiliş, təbiyyətki masləşiş, təbiyyətini qoğdaşdı çıngdırıb, birlikdə yeşil yurt makan bərpa qilishimiz kerak. Kelimat özgürüşinin insaniyyətinin mövcudluğu və tərəqiyyatı ilib gelgen kəskin xırısı aldı da, biz məsuliyyətini dadıl zimimizgə ilib, bir niyyətdə həmkarlışıb, Adem bilən təbiyyətinin inaq birli ötüşü yolu üstüdə ortaq izdinişimiz kerak. 5. Biz idari qilishni mükemmelləşdiriş məsuliyyətimizni zimimizgə ilib, xalqni bəxtki eriştiriş iqtidarımızni üzlüksüz aşırışımız kerak. Bəxt saadetki eriş yolu oxşaş bolmaydı. Hər qaysi dövlət xalqi özünün tərəqiyyat yolu və tüzüm əndisini tallaşqı hukukluq. Bu əsildilla xalqnın bəxt saadeti də buluşqı teyişlik məzmun. Demokratiya mu şununğu oxşaşla assaniki dövlətlərinin patni təməz. Bəlki, hər qaysi dövlət xalqının hukuki. Demokratiyanı işqaşırışının köp xil usulu ba. Həmmini bir qilib qisilebiliş mümkün əməz. Bir dövlətnin demokratik ya ki demokratik əməzlikigə şu dövlətnin xalqi ba bir iş gerek. Assaniki kişilərinin digini hesap olmaydı. Biz almaşdırış və özara örnək ilişini küçəytib, alaqilişiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, cəmiyyət əhvali xalq rayını igiləb, təşkili sistemini takamullaşdırıb, idari qiliş iqtidarımızını östürüb, öz dövlətimizin əhvalığı uyğun kilidigan demokratik siyasi quruluşunu alğı siljitib, xalqni bəxtki erişdiriş iqtidari və önümünü üzlüksüz östürüşümüz kerak. Xanımla, əpəndilə, dostla, xalqni bəxtki erişdiriş, Jongo Komunistik Partiyasının başının axır çıng turub gəlgən əsli məqsidi. Bugünkü gündə Jongo umumüzlük hallıq cəmiyyət qurup çıxış kürəş nişanını işğa aşırıb, sosialistik zamanivlaşqan dövlətni umumüzlük quruş yeni səpirini başıldı. Jongo xalqının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusu üzlüksüz açdı. Jongo'nun işlerini yaxşı qılıb, 1 milyard 200 milyondan artıq Jongo xalqını texımı güzel turmuşqa eriştürüb, İnsaniyyətinin tınışlıqı və tərəqiyyatının ibarət uluqvar işini ilgiri sürüş, Jongo Komünistik Partiyasının qətti eğişmaydıqan kürəş nişanıdır. Jongo Komünistik Partiyası xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyasıdır çıng turub, millətinin güllünüşü və insaniyyətinin tərəqiyyatının ibarət çonqur temini teğimi kən zaman makan noxtusunun oylaşıb, Jongo xalqını iştipaqlaşdırıb və itəkləb, Hər tərəflimi izdinib, casarət bilən ilgirləb, texinin güzəl kəlgüsünü yartıdı. Tarix bizgi şunu uxturdu ki, dünyağı quçaq aşqandıla, kiləcək quçaq aşqandıla.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydıqallıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Güldoğdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bolsun.

Bir qışda qaynatamı davalıqlı ürümçigi ilip ketken Səbihə yalğızı yenip geldi. Ürümçidə Səmi bilən körüşdük, dedi Səbihə. Onun ağzıqa acayip ümit bilən qarab durattım. Akamni biz bilən qaytışqı pəqat qayıl qılamadı. Xotun ballarımın qarğıdak yüzüm yok. Bolup mu abidəgi pəqatli yüz giləməymən dəb boğquldab şıqılab getdi. Biz abidəsini keçirvətdi, osunu kütüvatı doğdu səhmü yenli özünü əyibləb kəgili onu mədi. Pərizimizdiki dək osunu ballarını daim körüb duru etibdu. Balkondaki behilənimi körübdu. Sənin gibinlanı qılıb bəhli şıqılab getdi. Şıqılab kəsli iş bitəndikən, o bizni muşundaxıl taşlı bitəndikən, o işini bəh mürəkkəb oyluvabdu. O səccilikini bütün xalq alan bilib boldi. Bir adokat durup cəmiyyətdə namın bulğandı. Abidəmu məngi unutub gitənməkdi. Onun aldı da qarı yüz boğunu boğandab oylaydıkən. Abidə pul deyəyməndəb qiynalmışsın. Əvətkən bulanı xalqancı xəclisin. İşki balam üçün cəbalıq işlə pul deyibu vaddı mən. Abidə ballanın kiyinlikidin xəmqınmışsın deydu. O ballanın kiyinlikigə pul əməz dadının ən mühimliqini bilətdi. Onu bir demə. Turub, akamın saran op qaldım ikin dəb oylab qaldım. Andın, dadam anamni sən yağı apırıb dəm aldırıb kilimən, bir məzgil mən bilən tursun dəb sən yağı edib getdi. Səbihəgi esilib, neymilən deyəlikim yadımdı yox. Bir tərəbdən jıqlab, bir tərəbdən səmini tıllab, bir haza saranlıq qaldım. Turub, ərlərini bozuqçılıqının üstü tutub elib, əl cəmaat aldı da çağısını çıtqı yeyişib, yenə heçnin bu muğandak öy tutuatqan xotullağı həvəs qıtma qaldı. Şu ərləmi yenə yüzün dap təqilib, xotun balları bilən bir öydə yaşav atıdıq. Naidi bolsa qatlıq bir uruşatdıq, ya ki yamanlap, yenə muhabbetim qalıp gelib, qaytıp gelətdim. Ballarımı dadısız boyun qısıp qanmaydı. Lekin Səmiyə numus pək eğir kəgən idi. Qaynatam qaynanamla bir kişinin oğlu bilən Sənyada ötküzüb, yaz kilərgi yıqın qaytıp gəldi. O tərəblənin havası yaxdımı, ya ki oğlunun küyüki besildimi, hər işkilisinin çıraydırı paqırab, yütəl zıqılır saqib, yaxşı bab kətkən idi.

Qadirli dostlar, anlayatqanınlar Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən Riya Səcid dostlarla Şirin Gültoxdi. Diqqətiniz, bugünkü radio jurnal proqramımızda orlaşdırılğan Mahinur Abdəlimnin Murabba Təmlik Hayat namlıq postidə bolsun.

Oğlumu başlanğıcını bitirib, dadısının təlibi bilən işkirdeki otur məktəbki təzimlətib imtihan verib ötdü. Həm işkirge oxuşuq getdi. Hazır yan telefon umumlaşqan, öndidar, top, çəmbirəklə canlıb getkən zamanlar idi. Xalasamla oğlum bilən xudu qarışıb oturub gəpləşkəndək mondiş alaydı. Oğlumun çəmbirəkidin onun dadısı bilən qığan sayahatlarını, çükən sürətlərini körüb duratdım. Bəlkim, o mücahanın bir yerlərdə oğlunun çəmbirəkidin minin sürətlərini körüb duratqandı. Yaqından beri mağa kildiğin xata telefonla aynıb qaldı. Bəy desəmli gəp qamay bir hazalı qoyub etdi. Qeynanamla pat-patlı qızını ilib, o nəyə desə şüyəgi berib, oğlu bilən sayahat qılıb, davalınıb, aram ilib gelib. Bir-birimizin telefon numarları kallımızı qoyulub getgən bolsumu, telefon qılış baxmadıq. Mən onu şok etim sənyadı köygəndim beri körp baxmağan bolsamı, lekin onun meni hər xil usulu körp durvatqallıqını hez qılıb, bilib durattım. Ballamı bizden bunda xəliydi münasiyyidimizgi könüb qilişqan. Burun qıdək kocalab sormaydıqan bolğan idi. Kızım mu dadısını köygüs kəsə, odulu telefon qılıb, ekranda körüş etdi. Yaqından beri o ürümcədə moqum durvatqan bols gerek. Səbəbi, qeynatamdan kesilə eğilişib qalğan idi. Oğluğa gəp yegüzəməyən çoğla, Səmiyinin bir gün bolsamı bağlıraq ailəsəgə qaydışını ömrü qılış etdi. Ulanın turub, mağımı içi ağır etdi. Lekin, Səmiyini bir piyandırıb gelişkə çamım yetməkdi. Bir qeytəm cürət qılıb, oğlumun telefonda onunla tonca qeytəm avazlıq gəp qaldım. Avazlarım titirəb, gəplarım qolaşmay tursumu, onun mən bilən turmusumu, lekin çoğun öyə qaytıb, çoğunla bilən birlə turuşunu ötünüb sordum. Avazımını yandırıb, özüm anlap beqib, əvətkinim gəmə pışayman qıt qaldım. Onunla hazırlı şıqlı vetidigandək tələpuzda sət, boğuq avazı sözləyən idim. Lekin o yanla yurtqı qaytıb gəmək, çoğunlan davaldış baxanızdə yeniq ilib gətdi. Ballarım salamət, əqqallıq çoğun bulu atatdı. Bulub mu, oğlumun ögünüş nəteysə Allah idi yuqru idi. Yıla ötüb, oğlumu ali məktəb gəmə aldı. Qızım mu, toluq oturuğu çıxdı. Hesablasam, oğlum 8 yaşda, kızım 6 aylıqda ayrılıp gedib digəmiz. Şünki yılladın, o ailəsindən ayrılıp, yat yurtlarda sərgərdəndək hayat keçirib ütküzgəndi. Öndidar salınırda onun yazgan maqallarını körətdi. O, şu yaladımı öz kəsbini can göydürüb işləb, xeyli utuq qazanqan. Çoğlağımı vapadarlıqını yetküzgən. İşki balı aldıdımı, dadılıq məcburiyyətini adaqıqandı. Mən bu azca patatmadım. Həm bu adamın bana işçi ağırsımı, özümün turmuşdan razı idim. Ailəm, belli yaşab mı, uruşçidən qurmaydıqan, mehirsiz, əpləb-səpləb ödüvatqan ailədin nəticə həsi bəxtik toylatdı. Bizim işimiz cəmiyyətki nisbətən qonurğan. Səmimi hazır yoxab kətdi edəb qaralmaydıqan bulğaşqa, bu həqdə heç kim məndən burunqıdək qızıqıb sormaydı. Mən burunqıdək xizmətimini yaxşı işləb, aladığan unvanlarını elib, əməl mənsövümü kütürülüb, qabıl ayal rəhbər bub qalğan idim. Qızımı işkirdeki toluq oturuğu oxuşqı getdi. Oğlumu işkirdeki qayıs bir şirkətdə təkliblən yuqur maaş elib işləb atatdı. Səmi kətkili 15 yıl bub getkən idi. Onu siyğınıb, kütüb, ömrümü bir yəgə badi. Yeşimu 45-dən işib qalğan idi. Yaqından beri məndə qəlidili sizin pəyda bub qaldı. Xuddi, sanaqlıq gülürüm qalğandək. Pat ardı ölüb getirgandək təşvişinib bir aram bolatdım. Səbəbsizla qatlıq şığı tutatdı. Axşamdır uxlayamaydım. Doktorğa körünsəm, xamışlıq kesanın alamətləri dividi qoqub getdim. Doğru yəb davalınışqı başladım. Oltursam qopsam, Səmini hayat vaxtımda bir körü bilişini. Onun bilən işki eğiz paranışı bilişini xiyal qıldıqan bop qaldım. Qoçiladım alsam, Səmiyi qayyadı dodab izdəydiğən. Alıqın məni Səmiyi oxşudub, uzaq çıxarab durduğun bop qaldım. Roy haldımdaki bu özgürüşümünü özümdən başqa heç kim bilməkdi. Şundaq günlərinin birdə, xoşun nahiyyə xizmətlən ketib edib, yoxul sürətlik taş yolda qatnaş hadisi uçurab, təliyimgə hayatım qutqızı ilədi. Ləkin,
сол путым төбеділі кесіп етті алды.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Anlavatqınınla Merkezi Xalq Radio İstansısının radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gül Toxti. Dağlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışkı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarihte ötken

kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyəm.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hürmetli radio dinleyiciler. Anlavatqınınla Merkezi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanesi programı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıwatqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Vay anam ay. Cemil xanın kalısığa bardallı bir xiyal kırıp çöçüp getdi. Balam, kim bilen toy kılısan? Şarapet bilen. Mən onu almışsam bulmaydı. Qays Şarapet. Xiyas Kancı'nın kızı Şarapet mi? Tövenki məhəldeki Hava xanın kızı Şarapet mi ya? Hə. Xiyas Kancı'nın kızı Şarapet. Mən onun bilen toy kımısam yaşayamay mən apa. Balancu, balan nədə? Cemil xan, kalısı bir işten cəzimləşdirgen bosumu yanılı aydınlaşdırılış üçün sordu. Balan qayyada davadı mən. Onun kosuğu da. Cemil xanın kalısı da əmdə həm iş aydın buldu. O əmdə ailesinin uyge berib bu işin rəsmi məsləd qımısı bulmaydı xalqını düşendi. O şu tapta ailesinin uydikilerinin zavut kuruş işi bilən aldıraşlığını bilətdi. Lekin neymi amal?

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət nomli romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullah.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

Radio anıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepa qaylı. Öyge kilip tamak etip beriş mulazimeti kızıp getdi. Siz izcil əməl qıp gəgən su içiş qaydısı xata buluşu mümkün. Xoş qadirlik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizdə başlayıdam doq. Өйге беріп тамақ етіш мұлазымыды да 4 қыл қорым ішіде 68 үйен, 6 қыл қорым ішіде 88 үйен, 8 қыл қорым ішіде 108 үйен. Хақсыз вакалатан көктат сетіп еліп бәргенден сұрт, ашқана очақ пешіні тазлашынымы өз жүг алуды. Қач үй шаққи айрым есаплынды. Бүгінгі күнде өйге беріп ашпаз болуш яшланың алқышығы ерішті. Өйге беріп ашпаз болуш эйланды дейілгендек яқшы мұ? Өйге келіп ашпаз болдыған ашпазларыны таллашта немелеге диқат қылыш керек? Өйге беріп ашпаз болыш мұлазымет кәсіпідеке қызық нұқтыға айланды. Мәқсус, өйге беріп ашпаз болғынығы 20 елден ашқан шауымен мұндақты дей. Хазыр нұрғын кішілер ашпаз іздеп келіп, өйге апырып тамақ әткізуді. Оттыр есап білән, әр күні бір заказ па. Бәз қеридарлар яна айлық көтіріліш басынымы сорайды. İlgiri, vakalacı aşpazlar asaslığı jığılış, ayl ziyapeti qatarlıq, bir üstel qorumğı ehtiyaclıq sorunlarını mulazimet qıladdı. Hazır, texmi köp yaşlarının kündülük turmuşta vakalacı aşpazlarga ehtiyacı bar, dedi Xiaoming muhbirga. Aşpaz, istimalçılarının təmi, qızıqışı qatarlıqlağa asasən qoruma tayarlaydı. Yani texi sırttın tamak buyuru düştün saxlanğılı buludu. Өйге беріп тамақ етішінің юқыр баға ныспіті, яшыланың тамақ әткісі кәлмәзлік вә яқшы тамақ ештін ібарәт ішкі қыл тұрмыш ехтияжығы тәң етібар беруді. Шуңа базардегі қызғылық тәдіреже ашмақта. Яучин Гуаншида қызмет қылдыған шарқы шымалық болып, о мұқпырғы мұндақты дей. Адетті қызметім алдыраш болғашқа тамақнына айды аз етімен. Әр күні тамақ бұйыры түшім шақты еталыны ечіп, немі ешімді белемей, вакалачы ашпас тәкіліп қылып, Пәкәт бір гөшлік, бір гөшсіз ішкі қыл қорымы қорытып бақтым. Яучынғы ниспәтәні етқанда, әр айды мүн яндын артық ашпәзлік әкі тамақ бұйрытыш қырайшыдын пәріқләнмісі мұ, лекен ашпәз шақыртқанда текімі сағылан ғызалын алайды. Мұқпыр тәкшүріш жәрияныда, іждімай алақ сүпсідеке өйгі беріп тамақ етеш, өйгі беріп қорымы тәйірлаш қатарлық тәшвиқат елаларының аз әмәсілігіні байқады. Bu elalada şəxsinin təmiga asasən, oxşaş bolmağan qorumu türdü ki, öyge berib tamaq etiş mulazimeti bilən təminləydiqallıqı düşəndürülgən. Caylanın istimal səviyisi və qorumu türü sanığı asasən, vakalacı aşbəzlərdən elindiğən həq ölçümü 68 yöndən nəticüz yöngüçü boladikən. Əgər vakalıdan köktat situviliş, qaçıyış qatarlıqlağı toğırkənsə ayrı məq elindikən. Vakalacı aşbəz buluş üçün kinişki bilən iş ornığı çıxış kerək. Programı çaq, texmi köp yaşlarını jalıp qınmaqda. Nəningdeki nurğun öyge berip aşpaz boğucala muhbırgı mındaq deyə. Hazır caylanın öyge berip aşpaz buluş mulazimeti naidi tez tərəqi qılmaqda. Bir qısım aşpazla şerikleşip, öyge berip aşpaz buluş kəsbi şirketini muqurdi. Hatta bəzi balı bakuçi və aile tazlıqı bilən təminləydiğən aile mulazimet şirketlərmü öyge berip aşpaz buluş mulazimetini quşub, yeni bir yeni kəsb sahasını açdi. Өйге беріп, вакалачы ашпаз болу шеңей мұлазымет кәспінің қызғылығы өзліксіз ашмақта. Мұлазымет сүптігі қандақ капалетлі қылыш, өйге беріп ашпаз болуш мұлазыметедеке нөвәтті жидді мүкәмәлләштүрішке тегішлік вә әл қылышқы тегішлік мәсілі. Нәнінгді, өйге беріп ашпаз болуш білән шуғылланғынғы ішкі жыл болған Лауэй бір шеркетіні тізімге алдырып, коллектив арқылық вакалачы ашпаз болуш кәспінің қанат яйдырды. Коллектив әзалары ішіде кәсби ашпазлармы ба, ашпазлік әвәзкарлармы ба? Vakalatçı aşqanı mülazimət ətirtidiki adam sanının özüksiz köpeyişigə əgişib, Lawi səmimilik bilən mundaqdadi. Növətdə xadımlarını tərbiyyələş, başquruş və yeməklik bixətdərliki məsilsi mu, xizmətnin muyum nüqtisi və qiyin nüqtisi bulub qaldı. Lawi'nin bildirişcə, o izcil əzalardın kəsbi əxlaqı qatıq əməl qılıb, xeridarla bilən muvabıq arlıq saxlaşını tələb qılğan. Алды білән, мән барлық коллектив әзалардың саламәтлі кенішкісі болғандыла аңдың іш орнығы чықалайдығалықыны тәләп қылымын. Шкенжеден мән қеридарның үйгі барғанда коллективтіке әзалаға маска, аяғының сулия оралмысы, пәртік қатарлық бұйымларыны тақап, қорым қорыш жәріяндегі бейхәтерлік, тазлықы капалетлі қылышыны тапылаймын. Әң ақырда өгі беріп, вакалыдан ашқаны мұлазымет қылғанда, қеридарла бүтін жәрияны назарат қылып баш құрса, яке көрінмі частотылық назарат қылыш аппараты орнасы болуды.
Xiaoming'nin deyişçe, kollektivdeki qoşumçı vəzifə ötəydiğən adam sani və kəsb miqdarı köpəygəşkə, hər bir əzanın mülazimət səviyyəsini ölçəmgə yetküzüş üçün, Xiaoming bir kiçik proqramı cəx yasab, xeridarlarının vakalatçı aşxanı mülazimətli bilən təminləşini tətqiq qılışqı başlaqan. Xeridarlar öygü berib vakalatçı aşxanı mülazimətli zakas qılmaqçı bolsa, proqramı cəx arqılıq zakas qısı bolad ikən. Özü xalqan qorumlarını talısımı, aşbəzlərini talısımı bolad ikən. Xiaoming yana mundaq dedi. Zakaz qılğan xeridarlarının köpincisi yaşlar. Əgər zakaz qılış tərtibini addiyyilaşdırğılı bolsa, öygü berib tamaq etib bərsə, bəlkim texmi köp yaş xeridarlarını cəlib qığılı buluşu mümkün. Kəsblən qiliblaşdırıb, tərəqi qıldırış tüzüm kapalatı gəm muhtaş. Özlüksiz işvatqan bazar ehtiyacı öygü berib mulazimət qılış kəsbini könsiri ravajlandırmaqda. Amma yeni mulazimət kəsbi yalıdı bulu sübdü bilən, öygü berib mulazimət qılışının istimal mənzirsi həmişə digidək şəxsi məxbiyyətlik bir qədər küşlük boğan öylədə buludu. Bu, istimalçıların üydülü mulazimətdən bəhrman buluşu bilən bir vaqtda yeməklik bixətərliki, şəxsi məxbiyyətlik bixətərliki, cismani bixətərlik qatarlıq, nurğun bixətərlik məsələrgi çetilişi mümkün. Nənnin kəsbi texniki şöyəni aşbəzli kəsbinin oxutqıçısı deyişin muxbırğı mundaq dedi. Öygü berib vakalətdən tamaq etiş, yıqınqı bir nəçildin buyan tez tərəqi qıldı. Onun barlıqı kilişi yemək işmək bazırdiki boşluğunu toldurub, istimalçılarının xas ehtiyacını naiti yaxşıqandırıb, tamaq etişini xalımaydıqan. Tamaq etişkə qolaysız kişiləgə qolaylıq yaratıb bərdi. Növətdə bu sadiki ən çox məsələ, Öygü berib, vakalətən tamaq etiş, yanılı yenidin günləngən kəsb bulub, alaqdar karxanlarının sapası mı təkşəməz? Bəzi aşbəzlə asasi kəsb qımmaq,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qərzini möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Başqalarının qərz eliş hücətiyə imza qoyğıcı cavabqarlıqını üstüge alamdı. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qanda qılış gerek. Başqalarının üyini fukuşmay bezəb qoyğanda toluqlumu berişini tələb qılsı bolamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Başqalarının qarız eliş hücətigə imza qoyğıcı cavabkarlıqını üstügə alamdı. Xiaowan şirkət qurmaqçı bolub Xiaomingdən 100 min yuan qarız sorğanda Xiaoming qarız berib turuşqa qoşuldu. Bıraq Xiaowandan kipillik bilən təminləşni tələb qıldı. Xiaowan mu maqul boldu. Qarız eliş toxtamı imzalanıdığan günü Xiaowan yaqın dostu Xiaolini billi elib gəldi və Xiaominga Xiaoli mening ufqam, sizni xatırcam qilish üçün toxtamnın ən axırğa umu qol qoydu dedi. Xiaowan bilan Xiaoming qarz eliş toxtamı imzalagandan keyin Xiaoli Xiaowan bilan Xiaomingning imzasının astiga özining ismini yazdı hamda vaqtini izohlab qo'ydi. Xiaoming aslida toxtamga Xiaolining kafolatlik qilguvchi ekanligini izohlab qo'ymoqchi bo'lgan edi, biroq do'stligining yuzini qilib undoq talabni o'tirg'i qo'ymadi. Qarz pulni qaytirish vaqti toshqan bo'lsa-mu, Xiaowan qarz pulni qaytirmadi. Xiaoming Xiaowanni izlab borganda Xiaowanning iyilik tiklashdan mag'lub bo'lib, hech nimasi qolmaganligini, qarzni qaytirishga qurbi yetmaydiganligini bayqadi. Shuning bilan Xiaoming Xiaolidan kafolat javobgarligini ustiga elishni talab qildi. Biroq Xiaoli, ayni chaqda sizlarga guvohchi bo'lish uchun borgan tursam, guvohchi qandaymi qarz pulni qaytirdi dedi. Undaqda Xiaoli kafolat pulini ustiga elishi kerakmi? Haq talab qonun dasturida kafolat to'g'risida tuvandikidek qonun moddalari bor. Kafolat to'xtami axtarliqning amalga ishiga kafolatlik qilish uchun kafolat berguchi bilan axtar putishidigan, qarzdor qarali toshqan qarz majburiyatini ado qilmagan yoki to'xtamlashuvchilar putishgan ahvol ko'rilganda kafolat berguchi qarz majburiyatini ado qiladigan yoki javobgarlikni ustiga oladigan to'xtamdir. Kafolat to'xtamining mazmuni odatda kafolatlik qilinadigan asosiy haqdorlikning turi va summasi, qarzdorning qarz majburiyatini ado qilish muddati, kafolatning usuli, doirasi va surishi qatorliq moddalarni

Kapalət möhlidi və kapalət dairisi qatarlıqlar toğrusuda təpsili bəlgilimi çıxırılgan. Kapalət daim körüldüğün kipil buluş usulü, yəni Adəm kapalıdır bulub, adətki kapalət cavabqarlıqını üstü aladığın kapalət bərgücünü körüstüdür. Xəriz bul olğucunun xərizini qaytırışqa qurbi yetməsə, həqtarğa xərizdarlıq məcburiyyidini ada qılıdır. Bu misalda Şauli Şauming bilən Şauvan tüzgən xəriz bul toxtamığa imza qoyğan. Bıraq kapalət bərgücü ya ki əməsdiki izahlanmıqan. Ondaqda kapalət toxtami küşkə iyi mu ya ki iyi əməs mu? Ali Xəliq Sot Məhkəmisinin əl-ara qəriz dili olurni sot qılışda qanunu tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 21-ci maddəsidiki bəlgilimi əsaslanqanda qəriz hücidi, tapşırvalqallıq hücidi, nisi qalqallıq hücidi, Qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu özünün kapalətçilik salahiyyətini ya ki kapalət cavabqarlığını üstü aladığalıqını eniq böldürməyən bolsa, ya ki onun kapalətçi işgərlikini düşəndirib verələydiğən başqa paket bolmasa, imza qoyğucu kapalət cavabqarlığını üstü almaydı. Bu misalda Şauli gerçi qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu, bıraq onun kapalətçilik salahiyyəti eniq yazılmıqan. Kapalət cavabqarlığımı eniq yazılmıqan. O, pəqat qüvahçı sübtədə imza qoyğan. Kapalət cavabqarlıqını üstüge ilişi hacəsiz. Əlbəttə, əgər Xiaoming üçəylən qəriz pul toxtamığa imza qoyğan çağdır ki, ündüdar söhbət xatırsını körstəlisə, söhbət xatırsı da Xiaoming, bugün çüştün giyin toxtamığa imza qoyğanda mən kapalətçi Şauliyini bili ilib var mən deyilgən bolsa, Şauliyini kapalətçilik salahiyyəti bilən imza qoyğan da hökum qılışqı boludu. Şauli kapalət cavabqarlıqını üstüge ilişi gerek.

Vasiyatni qaldırıp bolıp şayman kılsa qandaq qilish kerek? Fu Mumay Lumen'nin sırdaşlarının biri idi. Onun tul qalğınığa 10 neçe yıl bolğan bolıp, bir oğlu bir kızı bar. Pärzentleri öylük uçaklık bolğan deyin keyin öz yalğız turmuş keçir atattı. Neçe yıl ilgiri Fu Mumay ağırıp doktorxanda yetip qaldı. Doktorxanada yatkan mezgilde vasiyatni başkalarga yazdırdı. Vasiyatka iniq qılıp mundaq yazılğan idi. Namımdaki barlıq mal mülükni tövendeki dək böldüm. XX kodisinin birinci qavetidiki tavar öyge oğlum Şaukay ve kızım Şaushau ortak varislik kılıdu. Barlıq banka amanet pulum Şaukay bilen Şaushau'a tən təqsimlenudu. Şunun dinkiyin Fu Mumay davalanıp salametki əsliki kəlgende doktorxandan çıxıp, Van Şauchan turuşluq oltıraq rayonuna köçüp kirip, oğlu Şaukay'nın öyüdikilir bilen beli turdi. Fu Mumay bikar kalgan çağlarda daim Lumen qatarlıqlar bilen halmon kılışatdi. Məlum bir günü Fu Mumay Lumen'ge burun kaldırgan vəsiyetidin pushayman kılgallıqını, vəsiyetini özgərtişini oylavatqallıqını etdi. Şunun bilen Lumen Van Şauchan'ı çakırıp geldi. Həm də Fu Mumay'nın ornıda vəsiyet namını yezip verdi. Vəsiyet namıda 2008-ci ili kaldırgan vəsiyetini mundaq özgərtdim. XX kodisinin birinci qavetidiki tavar öyge oğlum Şaukay varislik kılıdu. Vəsiyetinin başqa məzmuni özgərməkdi o dəb iniq yazıldı. Fu Mumay 3 kuvahçı ayrım-ayrım imza koydu. Həm də yıl, ay, gün iniq yazıldı. 2 yıldın kiyin Fu Mumay vapat boldu. Şaukay bilən Şaushau otursa da mırasını bölüşüş doğrusu da ıxtılab pəyda boldu. Şaukay anamdan qalğan mıras özgərtilgən vəsiyet qasasən bölünüşü kerek dəb qarıdı. Bırak Şaushau 2-ci vəsiyet, 1-ci vəsiyetinin özgərtilişi nisbətən küşki iki əməz. 1-ci vəsiyet boyca icra qılınışı kerek dəb qarıdı. Ondaqda Fu Mumay'nın vəsiyetini özgərtişi qanuni küşki iki mu əməz mu? Bu dilo misali vəsiyetini özgərtişinin küşki iki buluş məsilsiga çetiludu. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgili mülərgə asaslanğanda, vəsiyyət, vəsiyyət qılğıcının şəxsi mal mülkini bir tərəb qılış hərkəti bulub, o ölgəndin kiyin qanuni küşkə igib oludu. Əgər vəsiyyət qaldırğandın kiyin vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətini muvafiq dəb qarsa, ya ki qararını özgərtməkçi bolsa, ölüb getişdən burun yeni olsa,

özger sıpoludu. Vəsiyyətdən yeni veliş, vəsiyyət qılğıcı ilgir qaldırğan vəsiyyətinin barlıq məzmunini özgərtişini körstüdü. Vəsiyyətini özgərtiş, vəsiyyət qılğıcı ilgir qaldırğan vəsiyyətinin qısmən məzmunini qanun boyca özgərtişini körstüdü. Vəsiyyətdən yeni veliş bilən onu özgərtişinin qandaq pərqi var. Vəsiyyətdə yeni veliş və onu özgərtişinin xarakteri oxşaş. İki ilisi də əslədiki vəsiyyət özgərtilidu. Fəqət özgərtiliş dərəcəsi oxşumaydı. Vəsiyyətdən yeni alğanda əslədiki vəsiyyət məzmununun həmisi əməldən qaldırılıdı. Əslədiki vəsiyyət məzmununun həmisi özgərtilidu deyişkib oludu. Vəsiyyətini özgərtkəndə əslədiki vəsiyyətinin qısmən məzmuni özgərtilidu. Əslədiki vəsiyyətinin qısmən məzmuni bikar qalındı deyib qaraşqımı boludu. Əlbəttə, əslədiki vəsiyyət küşkə iyi bolğanlıqını aldınqı şərt qılğandıla vəsiyyətdən yeni alsa yagi onu özgərtsib oludu. Bu dilo misali vəsiyyətini özgərtiş məsələsi keçidiludu. Adətdə vəsiyyətini özgərtiş əsaslıqı iki cəhətki məzmunu keçidiludu. Birincisi, vəsiyyətdə bikitilgən miras varisini, yəki hədiyə qəbul qılğıcını özgərtiş. İkincisi, vəsiyyətdə bikitilgən ölüş yəki türünü özgərtiş. Bu dilo misalıda fumumay ilgiri qaldırğan vəsiyyətikə puşayman qılğaşqa vəsiyyətini qaytıdın qaldırıb, özgərtilgən məzmunu iniq xatırlıgən. Məzkur məzmun fumumayının həqiqi məqsədinin ifadələnişi hesablanıdı. Vəsiyyətini küşki iyi ədəb bekitişki boludu. Şununqa asaslanğanda fumumayının mirası ikinci vəsiyyət boyunca bölünüdü. Yəni, tavar öyə şaukəy varıslıq qılıdı. Bank amanat pulunu şaukəy bilən şau-şau tən bölüşüdü. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1142-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı öz vəsiyyətidən yeni valsa, onu özgərsib oludu. Vəsiyyət qaldırğandan kiyin vəsiyyət qılğıcı vəsiyyət məzmununun əksicə əxtələb qanun hərkəti qılsa, vəsiyyətdəki əlaqədar məzmundan yeni valdı deyib qaralıdı. Məzmuni bir-birə zidd bolğan bir qançı vəsiyyət qaldırğan bolsa, ən axırkı vəsiyyət əsas qılınıdı.

başqalarının öyünü uxuşmayı bezəb qoyğanda toluqlama berişini tələb qılsa bolamdı. Xiaoming xoşnısının öyünün yağaş taxtıydın bir tal hası yasıdı. Xiaoli bezəş cəriyanada xoşnısının öyünü uxuşmayı bezəb qoydu. Xiaowang uxuşmayı özünün öyüdeki haqını xoşnısının qomuğa arlaşdırvətdi. Xiaoming, Xiaoli, Xiaowang şu səbəbdən xoşnılar bilən macıralışıb qaldı. Ondaqda hasa bezəb bolğan öy və qum arlaşdırılğan haq kimning iqtidarlıqıdı boludu. İxtilab qanun dasturunun 322-ci maddəsi də mundaq deyilgan. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıq kəlgən nərsinin təvəlliki haqqıda pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki, eniq pütüşülmügən bolsa, qanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Qanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin ünümini toluq cari qıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitilidu. Bir tərəfnin xatalıqı səbəbidin, ya ki, nərsinin təvəllikini bekiti səbəbidin, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki, toluqluma veriş kerek. Bu misal, əxtiləb qanun dəstordiki qoşulub getiş məsələsi ki təvə. Adi qılıb etqanda qoşulub getiş 2 ya ki 2-dən artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylanışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaç taxtaydın hasa yasaş, yağaç taxtayını pişiqlığallıq boludu. Öynən temini bezəş, biriktiriş ki təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub getiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiga təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanğanlıqdan bu yeni nərsinin təvəllikini bekitişə toğru kəlidu. Əxtiləb qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də bu haqda bəlgilimi çıxırılğan. Birincidən əxtiləb qanun dəsturi alaqadarların arzusuna hörmət qılıdu. Alaqadarlar yeni nərsinin təvəllikini bitişkən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki bütün boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaoming bilən xoşnisi yağaş taxtayını pişiqlığandın kiyinki, hasının yanıla xoşnisinin iqdarlıqı da boludığalıqını pütüşkən. Şuna toxtamdaki bütün boyca Xiaoming'nin xoşnisi hasının iqdarlıq hukukuğa igi boludu. İkincidən alaqadarlar yeni nərsinin təvəllikini pütüşmügən ya ki eniq pütüşmügən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki qanundaki bəlgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı bəlgiləmə bolmasa, yeni nərsinin təvəlliki ünümünü cari qıldırışqı paydalıq buluş və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaowangın xoşnisi öy seti valğanda, Xiaowang uxuşmayı özünün öyüdeki haqını xoşnisinin öyüdeki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü onşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Xiaowangın xoşnisiğı təvə bulub, onun rolini cari qıldırışqı paydalıq. Yenə alaylıq. Xiaoli xoşnısının öyünü uxuşmay bezəb qoyğan bolsa, xoşnısı da bu işinin yüz verişigə qarda heç qandaq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqadarını qoğdaş prinsipi əsasən bezəlgən öy Xiaolinin xoşnısının iqdarlıqı da bolsa boludu. Diqqət qılışqa tegişdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hüququdun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi əsasən qoşulub getişdə, yeni nərsiga iqtidarlı qılğıcının xatalığı bolsa, yeni nərsiga iqtidarlı qılğıcı əsli nərsinin iqtidarlı hüququdan məhrum bolğan tərəfkə töləm verişi kerek. Əgər alaqadarının pişiqlaş biriktiriş, arlışının yüz verişidə xatalığı bolmasa, yeni nərsiga iqtidarlı qılğıcı əsli nərsinin iqtidarlı hüququdan məhrum bolğan tərəfkə toluqlama verişi kerek. Məsələn, xoşnisi bezəlgən öyə erişkəndən kiyin Xiaoliga muvafiq toluqlama verişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi, kirişdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İminjan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

Programımızın davamlaştırmamız 11 yaş kirgen bir bala futbol oynayıp etip ihtiyatsızlıktan hoşnisinin derizisini çekip koydu. Hoşnisi onunla bunun için tölen tölep verişini etti. Şu çağda bu pulun helili küçü bayıydı. O pulga 13 tohoz eti bağlı bulattı. Bala dadısıga özünün hatalık ötküzüp koyğallıkını eğitivdi. Dadısı onunla mesuliyetini zimmisi gelişini eğitti. Ben de ne adımı 13 köp pul bolsun da dedi balı yığlamsırap. Ben sana şünçilik pulunu karz berip durmen. Bir yıldinken kaytursan, dedi dadısı. Dadısı onun pulunu bədi. Şunun bilen 20 yıl cephalıq tırışıp işleş arkalık, o ahire dadısıga bu pulunu kaytırıp bədi. Bu yigit uzun yıllardın kiyen bir muvaffaqiyet kazangan katlı kişi gaylandı. Kiyen o bu işle əsləp ondaq dedi. Şu cağda mən əmgikim arqılıq hatalıqımın oranını toldurup, neminin məsuliyyət ikəldikini bilib aldım. Demek, turmuşta hər birimiz məlum məsuliyyətini üstümüzgi ağan asasda yaşaymış. Bunda çıxıp etkanda, turmuş məsuliyyətini deyerek berudu. Şuna turmuşqa nisbətən öz məsuliyyətini tonuş və ada qılış hər bir kişi üçün mülkərliküsüz əhmiyyətkə və qımmət giygen. Qaysı mənadım bolsun, gerçi həmimizdən dağlıq zat ya ki çolpalladın buluş məcburiyyətimiz bulmuşu mu? Amma tigişlik məsuliyyətimizdə ada qılış arqılıq özümüzgə xasb olğan özümüz buluş məcburiyyətimiz və mümkinçilikimiz var. Şundaq bir güzellik her vaqt parlaydı ki, eğer hayattaki her bir qadimimizni məsuliyyət bilen basalı saqla, çoxum özümüzmü hayran qalqıdak adamlardan bop çıqalışımızda gəp yok. Öz məsuliyyətin adaqıp yaşavatqan barç suyumlu kişilerimizge her vaqt bəxtiyar bolsun. Küylerimiz davamlıq silah üçün.

0: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 26. günü, Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Ben Gülbəkrəm Muhtar. Bu qitimki haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçe. Başucu Xi Jinping'in Shandong ülkesinin Dezhou şehirde hizmet teşürgende kılgan mühim sözü ve yol yorgi, kadırlar ve ammini hakiki tutup emeli işlep, kelgüsüge yüzdünçki ilhamlandırdı. Li Chang, Bengal zonlisi tarih bilen söhbet ötküzdi. 14. nöbetlik memleketli halı kurulduğu daimi komiteti, 69. qitimlik komitet başlıkları yığını açtı. Jaulaji yığınğı riyasetçilik kıldı. Jaulaji Kambodja Xalq Partiyasının rəisi, Kengeş Palatasının rəisi Xonsin bilən görüşdi. Deng Xuexiang 9-cu növətlik Jungo Asiya Yevropa körgəzmisinin başlanış mürasimigə qatnaşdı, həm də körgəzmigə qatnaşqan çətəllik siyasi ərbablar bilən görüşdi. Yuqur sifətlik tərəqqiyat davamında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş temisidki vəziyyət, siyasət toğrusidki yürüşlük doklat yığınının İkinci meydan doklat yığını Beijing'de ötküzüldü. İran Paris Koltuqi Deniz Boğuzini Başqoruş İdarisi uxturuş çıxırıb, Hormuz Boğuzidin ötüdüğən barlıq paraxutlar belgilengen liniye və tərtib boyunca yürüşü gerek, dedi. Əmdi diqtinla programımızın təpsili məzmə olurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping 6-cı ayının 24-cü günü Shandong ölkəsinin Dezhou şəhərində xidmət təşkirgəndə etiz başlığı verib kənd partiya əzaları, amma mülazimət mərkəzi, kənd əhalilərinin öylərə kirib partiyəli kadrlar və amma bilən çoğqur fikir almaşdırıb yezgiligi, yezilərinin tərəqqiyatı və əsasi qatlam partiya quruluşu doğrusunda bir qatar mühim yol yoruqlarını verdi. Şucaydaki kadrla ve amma monularını bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözü ve yol yorukunun royuğu emel kılıp, parti kuruluşunun yetekçilik rolünü yanımı cari kıldırıp, puhtu tedbirle arkalık türlü hizmetlerini yakşı işlep, açlık katarlık mühim yezgilik mesulatları bilen mukim temelleşke hakiki kapalet kılıp, yaşaşka, işleşke bab kilidgan güzel yezik kent kuruluşunu şaraitka karıp algısıl cetip, Tereşçallıkımız ve akıl parastımız arkalık tekimi güzel turmuş yaratımız. Yazlık terilgü mezgilide Shandong ülkesi Dezhou şehri Lingqing rayonu Benlin bazarının Dongyuja kentideki etizlerde dekancılık işleri kaynap ketken idi. Başucu Xi Jinping 6. ayının 24. günü

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. 6-cı ayının 23 günü Dünya Musafırlar günü yetip gelişi aldı da, muhbir Sudan'ın şarkı cenobudaki Abay Oblastı'nın merkezi Damacin'nin cenobi şehir etrafıdaki Karamay yığılış merkezi gibi erip, uruş malumancılığı sebebiden sergardan bulup ketken 9000 kişinin bu yerdeki 1000'den artık adli çıdırda kıstılıp cephalık durmuş keçiruvat kalıqını gördü. Uda yakan yağmurunun təsirde yığılış merkezinin yolları patkak bulup ketken idi. 73 yaşlı Sulayman Salih kiriş eğizi etrafıdaki bir eski boğra üstüde ulturatdı. O, muhbirinin sergardallıq keçirmişi haqqıdaki ziyaretini kubul kılgaş, orundan turup, 1988 yıldaki musafırlarını tizimlaş kartısını çıkardı. Kartıga Efiopiyanın Asosa Musafırlar Lagırının tamğısı, yani özünün yaş vaqtıdaki sürüdi ve şahsi uçuri besilgaydı. Salih kartının buzulgan girveklerini sılap durup, bu kartını mən zistil saxlap geldim. Bu minan tunç qetim başqı dövlətki beri panahlan xallıqımnın ispatı, dedi. 20. əsrtin 80-ci illerde John Galan rehberlik etki Sudan xalq azadlıq hərkiti Sudan hükümet armiyası bilen uruş qılgan. Uruş oti Salih yaşavatqan Abay oblastının çigrasıdaki kiçik kənetke apet ilip gelgen. O, Efiopiyaga piyada qeçip berip panahnışqı məcbur boğan. Asosa musafırlar lagırda turmuş keçirgen 3 yılda Salih turgan çidir kelkündü veyran boğan. İzdergini kılalmağallıqtın uruq tuqalarının alemdin ötkellikidin vaxtıda xəbər tapalmağan. O, birden bir arzuyum küllərinin birdə öyge qaytış boğaşqa həmmege bərdaşlıq berip keldim, dedi. 1991 yılı Salih ahiri arzusu boyunca yurtuğa qaytdı. Hem de hoşunlarının yardımı da üyini qaytıdın remont kılıp, dehkancılı kılıp, öy ocaqlıq bulup, turmuşini tədirici bir ızığı düşürdü. O, əsildə azap oqibət şunun bilen ahirlaşdı, dəb oylıqaydı. Lekin taqdırının qatlıq zərbisi yeni bir qitim yetip geldi. 2023 yılı 4. ayda Sudan hərbi tərəflən tez yardım qismi paytaxt Xartumda qurallıq toqunışdı. Uruş oti arqıdın başqa rayonlarga yamırdı. Abay oblasti iki tərəf talışıdığan qızıq nuqtı bulup qaldı. Salihnin 35 yaşlıq çoğun oğlu Muhammed Sulayman çidirini remont qığaş hayacalanğan halda mundaqdıdı. Balılıq çağlarımda daim atamnın sərgardan bulup yürgen işlerini anlaydım. Mən onu ötken zaman dəb qaraydım. Oylmağan yedin nəcə 10 yıldın kiyin dadam bilen bilə yığılış mərkizge kirib qaldıq. Bultur 10. ayda biz uruş istütəkdirişçidə öy bisatlarımızdan vazgeçib, pəqat azı nərs gereklerimizi ilib bu yerge qeçib geldik. Çeklik açlıq yardımıga və parç-pırat işlerini qılıp tapqan kirmimizge tayınıp, turmuşumuzni aran qamdavatımız. Gep aralıqıda Sulyao çilek kötürüp alğan bir vijik oğul bala su yığılıp qalğan azgalını ayınlıp ütümendep, səntürülüp yığılıp düşkülü tas qaldı. Onun ismi Ali. Bu yıl 8 yaş. Salih'nin nevrisi. Bugünkü günde her günü çidirdin su taksimleş noktasına nurgun qetim berip, su iliş onun kündülük en mühim vazifesi bulup kaldı. Sulayman muhbirga balılar bihatalik tuyğusunu yoqatdı. Daim oq avazını anlap, yaki uruştun qeçip yürgen mənzirini düşkördü. Hem de yerim kecide çöçüp oyğınıp ketip yığlaydı, dedi. Muhbir nemini en seyğin qalıqını sorğanda, Ali beşini tüven silip, birdem sükü tuturup, pes avazda mektepni dəb cevap berdi. Musafırlar lagırının garip tərbidiki dərək şehi və kök sulyau rəxtin yasalgan addi lapas muhbirinin diqtin tartdi. Lapas astıda 58 yaşlıq Aysa İdris bilen kızı Meryem bir kiçik çayxanı aşqa idi. Konrap ketken bir yağaş üstel koyulgan. Onunğa bir neçe aynek istakan, alyumin çaynek ve kahve kutusu seplengen bulup, bu anıbalı şikayelerinin turmuşunu kamdaydıgan barlıq öy bisatı idi. Çayının bir istakani 0.10'dan 1 Amerika doları, kahvenin 0.10'dan 2 Amerika doları. Biz her ayda 120 Amerika doldurumu tapalmayımız, dedi Meryem. Bu azğını kirim onlarının yemeklik ve ciddi ehvalığı taqabıl turuş doğrusu setivlişiğe aran yetidu.
Kirimi muqim bolmaslıq, doktor və yeməklik kəmçil buluş bu yığılış mərkəzindəki nurğun ailələr duş gələn qiyinçilik. Ayşə ilgiri uruş malmançılıqdan qutuluş üçün qoşun dövlətlərə qaçıb getgan. Hazır 3 ildən artıq davamlaşqan qurallıq toqunuş onun ailəsini vəyran qıldı. Ayşə ailə boyunca düşkən bir neçə parça sürətni ətvarlab saxlavatqan bulub, sürətdə bir ailə kişilərinin çıraydın külki yığıb duratdı. Bugünkü gündə ailəsizliklə tərəp-tərəp keçicilib getdi. O, yalğız yığılış mərkizdə qızı bilən bir-birgə tayınıb yaşavadıdı. O mündaq dedi. İlgiri mən pəqat sərgərdallıqnın dərdini yurtun ayrılış dəb qaraydım. Kiyin, teximi kiyin işinin ailədikilir bilən ayrılıp getişikəlikini bildim. Qaçan qaydı cəm bulalaydıqalıqımını bilməymən. Ayşənin sözlərdən pərişallıq çıxıb duratdı. Oruş ahırlaşıp bir aylı kişilerinin yeni cem buluşu onun en çok arzusu idi. Bu yığılış merkezden uzun mezgil turvatkan Sudan Kızıl Yeni Ay Cemiyeti'nin pidayisi Fatime Rahman Muşu'nunki okşaş nurgun tragediyelerini baştan geçirgen. Onun boğuları yaş vaxtıda musafir buluşka mecbur bulgan. Atsi növetki tokunu sebebiden sergerden bop ketken. Balılar yığılış merkezde çoğun bulgan. O muhbirga, Oruç malmancılığı keltürüp çıkarğan sersan, sərgərdallıq bu dövlətdə əvlatma-əvlat davamlaşıvatqanda qılıdı, dedi. Sudan 1956-cı ili müstəqil bolğandan buyan köp qitim toqunuş və davalğuş işçidə qaldı. Sersan, sərgərdallıq tragediyası arq-arqıdan yüz bərdi. Birləşkən Ürətlər Təşkilatının ilgirki sallıq məlumatları da körtülüşcə, 2023-cü ili 4-cü ayda Sudanlı partlıqan qurallıq toqunu səbəbidin bu dövlətdə öy makansız sərgərdallar 2 milyon 700 mindən bıraqlı köpüyüb, 15 milyondun köprəki yitib, bütün məmlikət nüfusunun 3-dün 1 qısmını igiligən. Bunun içində 4 milyon 500 mindən artıq kişi xoşun dövlətlərə qaçıb getgən. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nurgun organları bu vaqtda agahlandırış berip, Sudan dünya boyunca kölümü en çok sersan, sergerdarlık kırısıq duş geldi, dedi. Muhbir yığılış merkezden kaytkanda kuyaş asta-asta garipki patkaydı. Balılar yalan ayak patkaqta oynışı vatatdı. Ayallar otnın yinigi yığılıp keşik tamak değerli vatatdı. Turmuş xudi burun qıdak devamlışı vatkanda körünetdi. Sudan'daki toxtamay yüz bergen uruş malmançılığı qaçan tinciydi. Sudan'daki neçə evlat kişilerinin nailaş, sersan, sərgərdan buluşuğa qaçan xatimi bergeli buldu. Hürmetlik radio anlıqıcılar, şunun bilen bu qitimki dünyaya nazar programımız müşahat ayaqlaşdı. Bu qitimki programımızdan dektorları Baxtiyar Turdu bilen Gülbəkrəm Muhtar, Nüvəci Muhariri Patigül Muhammed, nazaratçısı Baxtiyar.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyalı rəhbərləri yığındı sözlügən partiyalı həmkarlıqını küçəytib, xalqını birlikdə bəxtki eriştirəyli namlıq asasi məqsəd sözünü anıtımız.

Hörmətlik partiyalar rəhbərləri, xanımla, əpəndilə, dostla. Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlıqıqa 100 yıl bolğan pəyiddə 160 neçə dövlətdiki 500-dən artıq partiya və siyasi təşkilatlarının rəhbərləri, partiyalar və hər sahənin 10 mindən artıq vəkili bilən ekranda cəm bolub. Xalqni baxtga erishtirish va partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama olib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilda 170 necha davlatdagi 600 dan ortiq partiya va siyosiy tashkilot Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi va tabrik xati avatib Jongo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jongo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eğitim et. Bir neç gün ilgini biz yığını içip Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldın bu yan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb to'xtovsiz kurash qilib Jonghua millatining o'rindan dasturish beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' olqishni kutib olishiga turtki bo'ldi. 100 yildan buyon Jongo Kommunistik Partiya

Әсі Джонго қалқы білән, дүниядеке әр қайсы дөләт қалқының тағдырдашылықыды чан тұрып, дүния омумиеті вә дәвір иқымыда Джонго тәрәқиятының үлгірләш үйелінішіні егіледі. Әр қайсы дөләтләнің ортақ тәрәқи қылышы вә гүлінішін үлгірі сүрді. Джонго Коммунистик партиясы вә Джонго қалқы қолғы кәлтірген тарихи муапықетлі, Dünyadaki her kaysi devlet halkının zor küş bilen kolluğalıkıdın ayrılalmaydı. Bu yerde ben, Jongo Komünistik Partiyesi ve Jongo halkıgı vakalıdan, Jongo Komünistik Partiyesi'ye ve Jongo'nun inkılap, kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her kaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlağa samimi rahmet eytimen. Xanımla, əpəndilə, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp baxmağan zor özgürüşünü başını keçirib atıdı. Dünyanın köp qutublu işi, ixtisadının dünya velişi, çonqur özgürüş işçidə turub atıdı. Hər qaysi dövlətlərinin özara alaqı qılışı, özara tayin işi, özara təsir körsətişi, teximi qoyuqlışıb atıdı. Xalqara cəmiyyət yeni taşsıman öpki yalığı yuqumunun xırısığı taqabıl turuş, ixtisadının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluqını qoğdaş üçün capalıq tırışçalıq körsətdi. Hər qaysi dövlət partiyəleri pahal izdinib, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Şunun bilən birgə, bəz caylada uruş malmançılıqı və toqunuş ilhəm davamlışıvadıdır. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğırlışı vatıdı. Her kaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi birip, nədi turuşunu tallaydıgan tarihi peytke yeni bir qitim duş geldi. Düşmanlı kılıp karşılışamdok, ya ki özara hörmətlişamdok. Bikini bilip alakını üzemdok, ya ki içi bitip hemkarlışamdok. Nöl neticilik ilişamdok, ya ki özara menfaat yetküzüp ortak payda alamdok. Tallaş öz kolumuzda, mesuliyet öz zimimizde. İnsaniyet bir bütün gevde, yer şari ortak makal. Ortak hırs aldı da, her kandak adem, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin pekat bir yakıdın baş çıkırıp, inak birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakiyatı türütkü boludugan muhim küş bulu süptü bilen, toğrı ilgirleş yölünüşünü mukum biktip, halıqının bəx saadeti ve insaniyetinin terakiyatını közleş, tarihi mesuliyetini zimmisi giriş gerek. Minunca, partiyele tövendiki birkaçı noktanı tırışıp işe aşırış gerek. Birinci, biz yölünüş giyitəkçili qiliş məsuliyyətimizini zimimizgi ilib, insaniyyətinin ortaq kəlgüsünü igilişimiz və yardışımız gerek. Xəliq, bayaşatlıq və xatırcəmlikke, adıllıq və həqqaniliq təşna. Büyük dəvir, büyük əndizigi ihtiyaclıq, büyük əndizə kən qorsaq buluşqı çakırıdı. Öz döltünü aldınqı orunqı qoyuş noxtısının qarğanda, Dünya tarı hem kıstan körünüdü. Her vakit keskin rıqabet kütolgan buludu. Təqdirdaşlıq noxtısının qarğanda dünya kən hem azadı körünüdü. Hem mücay hem qadlıq pürstüğü tolgan buludu. Biz xalıqnın yürek sadasıgı kulaq silip, dəvir iqimiği layıqlişip, her qaysi dövlətlərinin maslişiş və həmkarlıqını küçə etişigi türütkü bulup, Öz dövlətimiz xalqının mənfəətini dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının mənfəəti bilən birlik kəltürüb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış, yönünüşü qarab ilgirlişimiz gerek. İkinci, biz ortaq tonuş hasıl qılış məsuliyyətimizini zimimizgi ilib, pütkül insaniyyətkə ortaq qımmət çıngturuşumuz və onu əvüc aldırışımız gerek. Hər qaysi dövlətlərinin tarixi, Mədəniyyəti, tüzümü, tərəqiyyat səviyyəsi oxşaş bolmağını bilən, hər qaysi dövlət xalqı tınışlıq, tərəqiyyat, adıllıq, əqaniliq, demokratiya, ərkillikdən ibarət pütkül insaniyyətki ortaq qımmətki intilidir.
Biz insoniyatning istiqboli va taqdirga yuksak mas'ul bo'lish pozitsiyasi bilan butkul insoniyatga o'rtaq qimmatning tashabbuschilaridan bo'lib, o'xshash bo'lmagan madaniylikning qimmat mazmuniga bo'lgan

0: ni öz dövlətimiz xalqının mənfəətini işqa aşuruş əməliyyəti də konkret əməli namayan qilishimiz kerak. Üçüncü, biz tərəqiyyatın ilgiri sürüş məsuliyyətimizni zimimizgə elib, hər qaysi dövlət xalqını tərəqiyyat nəticələrdən texımı köp, texımı adil bəhrəman qilishimiz kerak. Tərəqiyyat xalqının bəxt saadətini işqa aşuruşunun aşqıcı. İnsaniyyətinin bəxt saadət izdəş yolunda bir mi dövlət, bir mi millət kəm qalsıb olmaydı. Dünyadaki həmmi dövlət, həmmi millət baravər tərəqi qılış pürüsti və hukukudun bəhrəman buluşu gerek. Biz bay namratlıq pərqi, tərəqiyyatdaki han qatarlıq zor real məsələləgi bivastı yüzünüb, anç tərəqi tapmağan dövlət və rayullağı köngül bülüb, namrat avamı qəmxorlu qılıb, Hər bir parça zeminni ümit tolduruşumuz kerak. Qadimda jungoluqla özün deb özgünü untuqanlar yiganı qalur.
1: Özgünü deb özünü untuqanlar himoya tapor degan.
0: Taraqqiyot osondiki davlatlarning patmiti emas, balki dunyodagi har qaysi davlatlarning huquqi. Biz har qaysi davlatlarning taraqqiyot hamkorligini kuchaytirishiga Hər qaysi dövlət xalqının tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrənişigi türütkü bulub, dünyavi tərəqiyyatının adılıqı, ünümdarlıqı, maslıqını aşırıb, hər qandaq kişinin texnikini qamal qılabilişi, pən texnikida an payda qılışı, tərəqiyyatda alaqını üzüşigi ortaq qarışdırışımız kerak. Şunun işini mən ki, başqa dövlətinin tərəqiyyatıqı tosqullu qılış, Başqa dövlət xalqının turmuşuqı ziyan yetküzüş arqılıq təhdit salıdığan hər qandaq siyasi nəyranvazlıq kişilərinin könlüqü yaxmaydı. Şunaqla, bihoda avarçılıq bilən axırlışıdı. Tötinci, biz həmkarlıqını küçəyitiş məsuliyyətimizni zimimizgə elib, dünyavi xəvb xətər və xırısqa qol tutuşub taqabıl duruşumuz gerək. Elə həm yamravatqan yeni tasıman öpki yaluğu yuqma aldı da, Biz ilmi tədbir qolunu işti çıntırıb, iştipaqlıq və həmkarlıqını təşəbbüs qılıb, immunitet cəhətdiki hağını toldurub, yuqumni siyasilaşdırış, virusqı bəlgi çaplı vilişqı qarışdırıb, insaniyyət səyyə sağlamlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa ortaq türütkü buluşumuz kerek. Terorizm qatarlıq insaniyyətinin ortaq düşmünü aldı da, biz həmkarlış arqılıq xəvbsizlikini, muqumluqını közləb, Xəvbsizlik tozqını ortaq obdan silişimiz kerek. Aciz ekologiyalik muhit aldı da, biz təbiyyətki hürmət qiliş, təbiyyətki maslişiş, təbiyyətini qoğdaşdı çıntırıb, birlikdə yeşil yurtmakan bərpa qilişimiz kerek. Kelimat özgürüşünün insaniyyətinin məvcudluqi və tərəqiyyatıqı ilib gəlgən kəskin xırısı aldı da, biz məsuliyyətini dadıl zimimizgi ilib, Bir niyyətdə həmkarlışıb, Adəm bilən təbiyyətinin inaq billi ötüşü yolu üstüdə ortaq izdinişimiz kerek. 5. Biz idarı qilişini mükəmməlləşdürüş məsuliyyətimizni zimimizgi ilib, xəliqni bəxtki erişdürüş ixtidarımızını üzlüksüz aşırışımız kerek. Bəxt saadətki erişiş yolu oxşaş bulmaydı. Hər qaysi dövlət xəlqi özünün tərəqiyyat yolu və tüzüm əndisini tallaşqı hukukluq. Bu əsildilla xalqının bəxt saadəti də buluşqı teyişlik məzmun. Demokratiyəmü şununqı oxşaşla assandiki dövlətlərinin patniyyətə əməz, bəlki hər qaysi dövlət xalqının oqoqi. Demokratiyəni işqaşırışının köpxil usulu ba. Həmmini bir qilib qisili biliş mümkün əməz. Bir dövlətinin demokratik ya ki demokratik əməzlikigə şu dövlətinin xalqi ba bir iş gerək. Assandiki kişilərinin digini hesab olmaydı. Biz almaşdırış və özara örnək ilişini küçəyitib, ala qilişiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, cəmiyyət əhvali xəliq rayını ilgiləb, təşkili sistemini təkamullaşdırıb, idarı qiliş ixtidarımızını östürüb, öz dövlətimizin əhvalıqı uyğun kilidigan demokratik siyasi quruluşunu alğı səlcətib, Xəliqni bəxtki erişdürüş ixtidarı və önümünü üzlüksüz östürüşümüz kerek. Xanımla, əpəndilə, dostla. Xəliqni bəxtki erişdürüş, Jongo Komünistik Partiyasının başının axır çıng turub gəlgən əsli məqsidi. Bugünkü gündə Jongo umumüzlük allıq cəmiyyət qurub çıxış kürəş nişanını işqa açırıb, sosialistik zamanıvılaşkan devletini umumüzlük kuruş

Anamızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılğandı? Bula qızıqsağla, deyiqtanla, davamlıq bizdə bolsın.

Qadirli dostlar, anlayatqanınlar Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən Riyas Əcə dostanla Şirin Gül Toxtay. Diqqətiniz, bugünkü radio jurnal proqramımızda orlaşdırılğan Mahinur Abdəlimnin Murapa Təmlik Hayat namlıq postidə bolsun.

Oğlumu başlanğıcını bitirib, dadısının təlibi bilən işkirdeki otur məktəbki təzimlətib imtihan verib ötdü. Həm işkirge oxuşuq getdi. Hazır yan telefon umumlaşqan, öndidar, top, çəmbirəklə canlıb getkən zamanlar idi. Xalasamla oğlum bilən xudu qarışıb oturub gəpləşkəndək mondışala idi. Oğlumun çəmbirəkidin onun dadısı bilən qığan sayahətlərini, çükən sürətlərini körüb duratdım. Bəlkim, o mücahanın bir yerlərdə oğlunun çəmbirəkidin minin sürətlərini körüb duratqandı. Yaqından beri mağa kildiğən xata telefonla aynıb qaldı. Bəy desəmli gəpqəmay bir hasadı qoyub idi. Qeynanamla pat-patlı qızını ilib, o nəyə desə şüyəgi berib, oğlu bilən sayahat qılıb, davalınıb, aram ilib gelib. Bir-birimizin telefon numarları kallımızga qoyulub getkən bolsumu, telefon qılış baxmadı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız Mişərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Həqdar qərzini möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Başqalarının qərz eliş hücətiyə imza qoyğıcı cavabqarlıqını üstüge alamdı. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qanda qılış gerek. Başqalarının üyini fukuşmay bezəb qoyğanda toluqlumu berişini tələb qılsı bolamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

başqalarının qarız eliş hücretiyə imza qoyğıcı cavabkarlıqını üstüge alamdı. Xiaowang şirket qurmaqçı bulup Xiaoming'den 100 min yuan qarız sorğanda Xiaoming qarız berib turuşqa qoşuldu. Bıraq Xiaowang'dan kipillik bilen təminləşini tələb qıldı. Xiaowang mu maqul buldu. Qarız eliş toxtami imzalanıdığan günü Xiaowang yakın dostu Xiaolin'i billi elib geldi və Xiaoming'a Xiaolin minin ufkam, sizni xatırcam qiliş üçün toxtamının ən axırıqa umu qol qoydu dedi. Xiaowang bilen Xiaoming qarız eliş toxtami imzalagandan keyin Xiaoli Xiaowang bilen Xiaoming'nin imzasının astığa özünün ismini yazdı. Hem de vaxtını izahlap qoydu. Xiaoming əslidə toxtamğa Xiaolin'in kapaletli qılğıcı işgəlikini izahlap qoymaqçı bolğan idi. Bıraq dostluğunun yüzünü qılıp, ondaq tələbini oturğa qoymadı. Qarız pulunu qaytırış vaxtı toşqan bolsumu, Xiaowang qarız pulunu qaytırmadı. Xiaoming Xiaowang'ı izdəb barğanda Xiaowang'ın iyilik tikləşdən məğlub olub heçnimizi qalmağalıqını, qarızını qaytırışqa qurbi yetməydiğalıqını bayqıdı. Şunun bilən Xiaoming Xiaolin'in kapalet cavabkarlıqını üstüge ilişini tələb qıldı. Bıraq Xiaoli, aynı çağda sizlərge qovaqçı buluş üçülü barğan tursam, qovaqçı qandaqmı qarız pulunu qaytırdı dedi. Ondaqda Xiaoli kapalet pulunu üstüge ilişi kerekmu? Əxtələb qanun dəsturu da, kapalet toğrusu da tövendikide kanun maddılar var. Kapalet toxtami əxtarlıqının əməlgi işçiğe kapaletlik kılış üçün kapalet bərgücü bilən əxtar pütüşüdüğən, qarızlar qərəli toşqan qarız məcburiyyidini ada qılmıqan ya ki toxtamlaşıqçılar pütüşkən əhval körülgəndə kapalet bərgücü qarız məcburiyyidini ada qılıdığan ya ki cavabkarlıqını üstüge alıdığan toxtamdır. Kapalet toxtamının məzmuni adətdə kapaletlik qılındığan asasi həqdarlıqının türeyi və sonması, qarızlarının qarız məcburiyyidini ada qılış müflidi, kapaletinin usulü, dairisi və sürüki qatarlıq maddılarını öz işçik alıdı. Kapalet toxtami ayrım tüzülgən yazma toxtam bolsumu asasi həqdarlıq, qarızlarlıq toxtamidiki kapalet maddıları bolsumu boludu. Üçüncü kişi əxtarğa öz aldığa yazma kapalet bərgəndə əxtar qobul qılğan həm də başqıcı fikrini oturğa qoymağan bolsa, kapalet toxtami vücudqı çıqqan boludu. Kapalet usulü adətiki kapalet və çatma cavabqarlıq kapaletini öz işçiga alıdı. Toxtamlaşıqçılar kapalet toxtamıda kapalet usulünü pütüşmügən ya ki eniq pütüşmügən bolsa, adətiki kapalet boyunca kapalet cavabqarlıqını üstüge alıdı. Həqtələb qanun dəstorunun 3-cü qısım 13-cü babıda kapalet toxtamı toğrusu da cümlədən kapalet toxtamının məzmuni, kapalet cavabkarlıqının türü, kapalet möhlidi və kapalet dairisi qatarlıqla toğrusu da təpsili bəlgilimi çıxırılğan. Kapalet daim körüldüğən kipil buluş usulü, yəni adəm kapalıdı bulub, adətki kapalet cavabkarlıqını üstüge aladığan kapalet bərgücünü körüstüdü. Qarız pul olğucunun qarızını qaytırışqa qurbi yetməsə, həqdarğa qarızdarlıq məcburiyyidini ada qılıdı. Bu misalda Xiaoli Xiaoming bilən Xiaowang tüzgən qarız pul toxtamığa imza qoyğan. Bıraq kapalet bərgücü ya ki əməsdiki izahlanmıqan. Ondaqda kapalet toxtami küşke iyi mu ya ki iyi əməs mu? Ali Xalq Sot Məhkəməsinin əl-ara qarız dilolarını sot qılışda qanunlu tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 21-ci maddəsidiki bəlgilimik əsaslanğanda qarız hücretti, tapşırvalğanlıq hücretti, nisi qalğanlıq hücretti, qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu özünün kapalətçilik səlahiyyətini ya ki kapalət cavabqarlığını üstüge aladığalıqını eniq böldürməyən bolsa, ya ki onun kapalətçi işgəlikini düşəndirib verələydiğən başqa paket bolmasa, imza qoyğucu kapalət cavabqarlığını üstüge almaydı. Bu misalda Xiaoli gerçi qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu, bıraq onun kapalətçilik səlahiyyəti eniq yazılmağan, kapalət cavabqarlığımı eniq yazılmağan. O, fakat guvahçı sübütüde imza koyan. Kapalet cevapkarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. Elbette, eğer Xiaoming üçeylen qarız pul toxtamığa imza koyan çağdır ki, ündüdar söhbət xatırsını körstelse, söhbət xatırsı da Xiaoming, bugün çüştün giyin toxtamığa imza koyanda, mən kapaletçi Xiaolini bili ilib var mən deyilgən bolsa, Xiaolini kapaletçilik salayeti bilen imza koyan da hüküm kılış qıboludu. Xiaoli kapalet cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek.

Vəsiyyətke inik qılıb mundaq yazılğanıdır. Namımdaki barlıq mal-mülükünü tövəndikidək böldüm. XX kodçısının birinci qəvətidiki tavar öyə oğlum Şaukay və qızım Şaushau ortaq varislik qılıdı. Barlıq bankı amanət pulum Şaukay bilən Şaushau'a tən təqsimlənidi. Şunondan keyin Fu Mumay davalanıb salamətdiki əsliki kəlgəndə doktorxandan çıxıb, Wang Shaochang turuşluq oltıraq rayonuna köçüb kirib, oğlu Şaukay'nın öyüdikilir bilən beli turdi. Fu Mumay bikar qalğan çağlarda daim Lumen qatarlıqlar bilən halmon qılışatdi. Məlum bir günü Fu Mumay Lumengə burun qaldırğan vəsiyyətidin pushayman qılğanlıqını, vəsiyyətini özgərtişini oylavatqanlıqını etdi. Şunun bilən Lumen Wang Shaochang'ni çağırıb gəldi. Həm də Fu Mumay'nın ornıda vəsiyyətnamını yezib bərdi. Vəsiyyətnamıda 2008-ci ili qaldırğan vəsiyyətini mundaq özgərtdim. XX koçısının birinci qəvətidiki tavar öyə oğlum Şaukay varislik qılıdı. Vəsiyyətinin başqa məzmuni özgərməkdi o dəb inək yazıldı. Fu Mumay 3 qovaqçı ayrım-ayrım imza qoydu. Həm də yıl, ay, gün inək yazıldı. 2 ildən keyin Fu Mumay vəfat boldu. Şaukay bilən Şaushau otursa da mirasını bölüşüş toğrusu da ıxtılab pəyda boldu. Şaukay anamdan qalğan miras özgərtilgən vəsiyyətkə asasən bölünüşü kerək dəb qarıdı. Bıraq Şaushau 2-ci vəsiyyət, 1-ci vəsiyyətinin özgərtilişi nisbətən küşki iki əməz. 1-ci vəsiyyət boyca icra qılınışı kerək dəb qarıdı. Ondaqda Fu Mumay'nın vəsiyyətini özgərtişi qanuni küşki iki mu əməz mu? Bu dilo misali vəsiyyətini özgərtişinin küşki iki buluş məsləsəgə çetiludu. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgili mülərgə asaslanğanda, vəsiyyət, vəsiyyət qılğıcının şəxsi mal-mülkini bir tərəb qılış hərkəti bulub, o ölgəndən keyin qanuni küşkə igib oludu. Əgər vəsiyyət qaldırğandan keyin vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətini muvafiq deyə qarsa, yəki qərarını özgərtməkçi bolsa, ölüb ketişdən burun yeni olsa, özgərtsib oludu. Vəsiyyətdən yeni veliş, vəsiyyət qılğıcı ilgir qaldırğan vəsiyyətinin barlıq məzmununu özgərtişini körsütüdü. Vəsiyyətini özgərtiş, vəsiyyət qılğıcı ilgir qaldırğan vəsiyyətinin qismən məzmununu qanun boyca özgərtişini körsütüdü. Vəsiyyətdən yeni veliş bilən onu özgərtişinin qandaq pərqi var. Vəsiyyətdə yeni veliş və onu özgərtişinin xarakteri oxşaş. İki ilisi də əslədiki vəsiyyət özgərtilidu. Pəqət özgərtiliş dərəcisi oxşumaydı. Vəsiyyətdən yeni alğanda əslədiki vəsiyyət məzmununun həmisi əməldən qaldırılıdı. Əslədiki vəsiyyət məzmununun həmisi özgərtilidu deyişkib oludu. Vəsiyyətini özgərtkəndə əslədiki vəsiyyətinin qismən məzmuni özgərtilidu. Əslədiki vəsiyyətinin qismən məzmuni bikar qalındı deyib qaraşqımı boludu. Əlbəttə, əslədiki vəsiyyət küşki iyi bolğanlıqını aldınqı şərt qılğandıla vəsiyyətdən yeni alsa yəki onu özgərtsib oludu. Bu dilo misali vəsiyyətini özgərtiş məsələsi keçidiludu. Adətdə vəsiyyətini özgərtiş əsaslıqı iki cəhətki məzmunu keçidiludu. Birincisi, vəsiyyətdə bikitilgən miras varisini, yəki hədiyə qəbul qılğıcını özgərtiş. İkincisi, vəsiyyətdə bikitilgən ölüş yəki türünü özgərtiş. Bu dilo misalıda Fu Mumay ilgiri qaldırğan vəsiyyətikə pushayman qılğaşqa vəsiyyətini qaytadan qaldırıb, özgərtilgən məzmunu iniq xatırlıgən. Məzkur məzmun Fu Mumay'nın həqiqi məqsidinin ifadələnişi hesablanıdı. Vəsiyyətini küşki iyi ədəb bekitişki boludu. Şununqa asaslanğanda Fu Mumay'nın mirası ikinci vəsiyyət boyunca bölünüdü. Yəni, tavar öyə Şaukay varislik qılıdı. Bank amanat pulunu Şaukay bilən Şaushau tən bölüşüdü. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1142-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı öz vəsiyyətidən yeni olsa, onu özgərtsib oludu. Vəsiyyət qaldırğandan keyin vəsiyyət qılğıcı vəsiyyət məzmununun əksicə əxtiləb qanun hərəkəti qılsa, vəsiyyətdəki əlaqədar məzmundan yeni aldı deyə qaralıdı. Məzmuni bir-birə zidd bolğan bir qançı vəsiyyət qaldırğan bolsa, ən axırkı vəsiyyət əsas qılınıdı.

май безеп койганда толуқлама беришни талап кылса боламды. Шаумин хошнысынын үйүнүн ягаш тактыйдын бир тал хасы ясыды. Шаули безеш жарыянада хошнысынын үйүнү укшмай безеп койду. Шаован укшмай өзүнүн үйүдөгү хакны хошнысынын кумуга аралаштырып атты. Шаумин, Шаули, Шаован şu себептен хошчылар менен мажыралышып калды. Ундакта хаса безеп болгон үй ва кум аралаштырылган хак кимнин игидарлыгыда болду? İxtilab qanun dəsturunun 322-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıq kəlgən nərsinin təvəlliki haqqıdə pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki, eniq pütüşülmügən bolsa, qanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Qanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin ünümini toluq cari qıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitiludu. Bir tərəfinin xatalıqı səbəbidən, ya ki, nərsinin təvəllikini bekiti səbəbidən, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki, toluqluma veriş kerek. Bu misal, əxtələb qanun dəstordiki qoşulub getiş məsələsi ki təvə. Adi qılıb etqanda qoşulub getiş 2 ya ki 2-dən artıq oxşumağan əxtələb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylanışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaç taxtaydın hasa yasaş, yağaç taxtayını pişiqliğallıq boludu. Öynən temini bezəş, biriktiriş ki təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub getiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiga təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanğanlıqdan bu yeni nərsinin təvəllikini bekitişə toğru kəlidu. Əxtiləb qanun dəsturunun 322-ci maddəsində bu həqdə bəlgilimi çıxırılğan. Birincidən əxtiləb qanun dəsturi alaqadarların arzusuna hörmət qılıdu. Alaqadarlar yeni nərsinin təvəllikini bitişkən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki bütün boyunca bekitilidu. Məsələn, Şaumin bilən xoşnisi yağaç taxtayını pişiqliğən din kiyin ki, hasının yanıla xoşnisinin iqdarlıqı da boludğallıqını pütüşkən. Şuna toxtamdaki pütün boyca Şauminin xoşnisi hasının iqdarlıq hukukuqa igi boludu. İkincidən alaqadarlar yeni nərsinin təvəllikini pütüşmügən ya ki, eniq pütüşmügən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki qanundaki bəlgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı bəlgiləmə bolmasa, yeni nərsinin təvəlliki ünümünü cari qıldırışqı paydalıq buluş və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Şavvanın xoşlisi öy seti valğanda, Şavvan uxuşmayı özünün öyüdiki haqni xoşlisinin öyüdiki qumğa arlaşdırıqan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü onşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Şavvanın xoşlisiqi təvə bulub, onun rolini cari qıldırışqı paydalıq. Yana alaylıq. Şauli xoşnısının üyini ufuqşmay bezəb qoyğan bolsa, xoşnısı da bu işinin yüz berişigi qarda işqandıq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqıdarını qoğdaş prinsipi asasən, bezəlgən öy Şaulinin xoşnısının iqdarlıqı da bolsı boludu. Diqqət qılışqa tegeçdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hukukudun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi asasən, qoşulub ketişdə, Yeni nərsiga iqdarlıq qılğıcının xatalığı bolsa, yeni nərsiga iqdarlıq qılğıcı əsli nərsinin iqdarlıq hüququdan məhrum bolğan tərəfə tölən verişi kerek. Əgər alaqadarının pişiqlaş biriktiriş, arlışının yüz verişidə xatalığı bolmasa, yeni nərsiga iqdarlıq qılğıcı əsli nərsinin iqdarlıq hüququdan məhrum bolğan tərəfə toluqlama verişi kerek. Məsələn, xoşnisi bezəlgən öyə erişkəndən kiyin Şauliga muvafiq toluqlama verişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçisi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İminjan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

telefon tap. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçıqan peytlərinizdə küyə qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naqşı muzika, ümid kütolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizin mənəvi təştalıqınızla qandırdığan yanıraq naqşıla, sərxil küylə, üzülməz melodiya proqramımızda. Qanundaqda bu muziki gülzarlıqıqı qədəm besində isil küylərinin porak açqan çeçəkləri, dilini yayırtıdığan xuşpıraqlarının huzurlanıp, hayatınızın coşqun pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə hər vaqt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərinin yakın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Radioloq dostlar programımızı davamlaştırıyoruz. Bir yaş, bir muvaffaqiyat şunasını məsləhət soruptu. Muvaffaqiyat şunas yaşının əhvalını uqub onunğa mındaq depdi. Siz voleybol, basketbol müsabiqələrini köygənmi? Bu müsabiqələrdə səp qalayma qılışıb, tənərkəçilərin ruhu düşüb, arq-arqıdan numarğa erişənməgəndə trener qısqı toxtaşın tələb qılıdı. Bunundaki məqsəd tənərkəçiləri strategiya cəhətini yetəkləb, keyfiyyətini turaqlaşdırıb, vəziyyətini oğuşab, müsabiqədə yaxşı nəticəyə erişiş. Muvaffaqiyyət şunasının bu gəpləri bu yaşqa intayın təsir qıbdı. Demək, bundaq işlər turmuşumuzda mı yolu qıbdırıdı? Siz mu kişilik turmuşdun çelişişlərdə aqa qıbın məğlubiyyət küçürsünüz, bərək etim qısqı toxtab, bərdəmlik cimcitliqdən huzurlanıb, qalanızdaki qılayma qalışıb getkən fikirləni bir yəgə mərkəzləşdirin. Təcrübələrinizi yəküllən, yeni başdın plan tüzün və qayta atlanın. Mana bu qısqı toxtaş kişilik hayatta işlimi hesablanmısı mı? Lekin o onsuz əhvalınızda onşab, şənçinizde çınıtıp, ornağınızdın dəsturuşunuzga, qəlbəgi yüzünlüşünüzge törtkü buluşu mümkün. Səminizde bolsun ki, qısqı toxtaş köp pop kessə, ilgirləş qayıcısı yıxılap buludu da, qəlbə qılış pürstünüz qoldun ketudu. Şuna toxtışınız qısqı bolsun dostum. Çonlarımızdan bir gipi ba, astı mangan mı mangan? Toxtab qalğan bək yaman. Şuna muvaffaqiyyət qazanış yoludakı dostlarımızğa şunu tövsiyə qılımız, arğan bolsunuz aram ilin və yana dərhal yolğa çıxın. Muvaffaqiyyət hər birimizgə yar bolsun, küylərimiz davamlıqsız üçün.

Hürmetlik radio anlığıcılar, əmdi Cungoğu Nəzər programımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayıslə. Cansu Anhui'nin 15-ci 5 yıl məzgildeki yuqul sifatli tərəqiyyatının asaslıq nişanı noxtalıq tədbirləri tunuşduruldu. Köp mənbəlik mədəniyyət sayahat mənzirisi çigirdin kirib sayahat qilishinin sübtünü östürüşke kuvvet ataq qaldı. Davamlı suğurtısı mün dərəcəsini tənşəş xizməti də qandaq özgürüşlər boldu. Nurğun Ali Mektəb oquqıcıları pul tepiş bilən kəsbi mahartını birləşdürüşünü sınab baxdı. Bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqatdan paydası var. Tez ünüm biridu dəb təşviq qılınqan oruqlaşı məhsulatırıqı aldınıb qalman. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Jiangsu, Anhui ölkeleri yakında işini yaxşı başlaş, kademini yaxşı iliş məxsus akbarat ilan kılış yığını içip, Şucay'nın 15. 5 yıllık yerik plan programısını çürüdüb, yukarı süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişanı və noxtalıq tədbirlərini umum yüzlük tonuşturdu. 15. 5 yılda Jiangsu ölkesi Cunguçi zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüş davamada aldıdı meniş, ülge buluş strategiyelik ornını puxtu iyilip, iqtisadi küşlük, puxraları bay, muhidi güzel cemiyetinin mədinilik dərəcisi yukarı buluş və bexatarlik kapaltını çörüdüb, 26 türlük asaslıq kürsət güç təsis qılıp, 14 cəhətki noxtalıq tədbirini orunlaşdırıdı. Xalqara rəqabət küçüge iyiye ilgari yasımıcılıq bazısı. Dünyavi təsir küçüge iyiye kəsib, Pantexnikada yenglik yaratış merkezi. Dünyavi bir kişi küçüğü ile koş yönlüşlük içi ve diş tüyününü umumyüzlük barpa kılıdı. Jiangsu ölkesinin başlığı Liu Shaotao mındak dedi. Biz başucu Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini çoğunkur ögünüp ve izcillaştırıp, küş sarıp kılıp, yeni ahvallarını tatqiq kılıp, yeni meselelerini hal kılıp, işki oranlaştırışını, karxanlarını, bazarını, közlemini mukumlaştırışkı küçep, iqtisatının mukumluq asası da yaxşılınış vəziyetini özlüksiz müstehkemləb və kenaydıb, əməli işləş əməliyyeti arqılıq, işkini tihləşini qatdi himayi qılıb, işkini qoğdaşını qatdi işqa aşırımız. Kəlgüsü 5 yılda Jiangsu ölkəsi əməli iqtisatı çıngdırıb, zamanıvi kəsib sistemisi bərpa qılışını ölkini qudrət tapqızışının mühim noxtısı qılıdı. Diqqətini yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tərəqi qıldırışqı mərkəzləşdirib, 15-ci 5 yılın axırda trilyon dərəcəlik kəsiblə topudan təxminən 9-nı şəkilləndirib, tədqiq qılıb HCL-imizin sicilliqini 3.7% ətrafıqı yetküzüb, yuqri yeni texnikilik karxallarını 70 mindən aşırıdı. Shanghai Changjiang deltisi xalqara pantexnikada yenglik yaratış mərkəzi qurulışıqı umum yüzük sınıb kirdi. İstimal yeni mənzirisi, yeni kəsib halatı, yeni əndiyizini pahalı yedildirib, işki ehtiyacını aşırıdı. Changjiang dəryasını kən küləndə qoğdaş və Tayxu külünü tüzəşini gəvdilik çın tutub, umum yüzlük yeşil tıqı özgərtişini tezildidu. Yuqarı süpətlik turmuşunu tarışıb yaradıb, yuqarı süpətlik tərəqiyyatını qat'i təvrənmək ilgiri sürüdü. 15-ci 5 yılda Anhui ölkəsi iqtisadi tərəqqiyyat, yenilik yaratış arqılıq türtkü buluş, xalqının bəxt saadəti qatarlıq 5 cəhətdə 22 türlük əsaslıq kürsətkişini təsis qılıb, tirişib mühim təsir küçüyü iyə pən texnikada yenilik yaratış böşki, gülləmi kəsiblə topi, islahat içivitiş yeni yuqri pəlləsi, iqtisadi ictimai tərəqqiyyatda umumyüzlük yeşil tıqı özgərtiş rayonu bərpa qılış cəhətdə yeni böşi hasıl qılıdı. Yeni tərəqiyyat əndisiyə çoğunqır sınışıb, yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüb, güzəl Anhui quruşda yeni, texim zor ilgirləşlərinin qolğa kəldirudu. Anhui ölkəsinin başlığı Wang Qingxian mundaq dedi. Anhui'nin yıqınqı yılladın boyan, bulub mu 14-ci 5 yıldaki tərəqiyyatı Xi Jinping yeni dəvər cüngüc sosializm ideyisinin yetəkçilikidin boldi. 15-ci 5 yılda biz 10 çoğun strategiyelik gülləmi kəsibini yenimi küçəydib və zoraydib, kvant bən texnikisi, tənlik əqli iqtidar qatarlıq 10 çoğun kəlgüsü kəsibini tez yetildirimiz. Yenə, pən texniki arqılıq 8 çoğun ən-ənvi kəsibgə qüvvət ata qılıb, zamanıvi mülazimətçilikini zor küş bilən tərəqi qıldırımız. Anhui ölkəsi 15-ci 5 yılı yüzünüb, Universal Dövlət İlim Pən Mərkəzi qatarlıq supılağı tayınıb, ul tədqiqat və dəsləbki yenilik yaratışını küçəydidu. İlgar yasımıcılıq topu yetiştiriş, zoraytış qurulışını yolu qoyub, rəqabət küçü küşlük, təsir körsütüş dairəsi kən boğan bir türküm trilyon dərəcəlik ilgar yasımıcılıq kəsib topunu bərpa qalıdı. Changjiang Huayhe açlıq ambarını yuqarı səviyyədə qurub, 2030-cı ilgəcə yuqarı ölçəmlik etiz kölümünü 69 milyon muğı yetkizudu. Qoruluq bilan dengiz həm törtkü boladigan, şərq bilan qərib qoş yönlüşlük öz ara yardan beradigan umumyüzlük içibitiş əndisi şəkilləndirişin tezildidu. Qoş karbon nişanını umumyüzlük əmliləşdirib, şəhər yez ahallarının kirimini aşırıb, tırışıb, cüngücü zamanı vilaşdırışının ən xoy səhibsini pütüdü.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Bir xatar ictimai muhit bağın sıra kolaylıqlaşıvatqan çigirdin kiriş çıxış siyasiti, həm də caylanın mədəniyyət sayahat təminatına davamlıq əlalaşdırışı, xalqaralışış səviyyəsini östürüşünün törtkisi də texim köpçət əlik sayahatçilə cunguğu kilib, bu yanın özgici təbii mənzirisi, adimiyyət mənzirisi və dəvir özgürüşünü his qaldı. Şənsinin Şiəndeki Tanlı Sarıyı'da Tang sülalısı dövrdeki naqşı usul, həqiqi mənzərə oyunu və mədəniyyətini his qılış türü çigiradan kirgən sayahatçilərin aldın tallışığı aylandı. Jiangsu'nun Zhoujuangda nurgun dövlətlərinin çoğun sayahat öməkləri arq-arqıdan ziyarətgə kilib, qədimi bazarda qeyri maddi mədəniyyət mirasları, Çanjang daryasının cənubidəki salyutla və min yıllıq mədəniyyətini his qıldı. Sichuandagi nurg'un manzara yo'llari ko'ptillik mulozimat bilan xalqaro chiqimni yurishlashtirishni a'lolashtirdi. Birinchi faslda chegaradan kirgan sayohatchilar o'xshash mazgillikidan 50% oshdi. Madaniyat sayohat ta'siratining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish bilan bir vaqtda xalqaralashgan iste'mol mulozimat tizimisi mos qadamda mukammallashdi. Beijing yana nuqtalik chat elga aloqador savdo chambarida ko'ptillik mulozimat supsi qurdi. Bu, 20 çıxıl çət əl tılını qabladı. Kəsbi xadımla və əqli tərcümü üskünlərini səbləb, çət əllik sayahatçiləni istimaldın məsləhət biriş, əriz şikayətlərini qobul qılış, maciralarını mürəssə qılışdın ibarət bir gözlək mülazimətə bilən təmələdi. Cacağının yivu şəri, mol, cungu yasımıçılıqı və pəntexniki yeni məsulatırıqı tayınıb, zor türkümdəki çət əllik sayahatçiləni nukul cunguda sayahat qılışdın, cunguda seti bilişqi yüzləndirdi. Cunguda sayahat qilish, mal setibilish, tinik cungudan ibarat bu altın nam kartisin teximi ayrılamaydı. Yaxşı cəmiyyət amallıqı muhiti çət əlik sayahatçiləni cunguda xatırcam sayahat qilish, xoşal qoram köngül içiş imkaniyyətiki iqə qaldı.

bilen özünün kəsbi maharetini birləşdirişini sınab baxdı. Çünki kəsbi tayınıb pul tapsa, iqtidar baha nisbiti texamı yuqarı boladı. Kəsbi maharetli yuqarı ali məktəb oxucuları qabiliyyətigi tayınıb canlıq pul tapalaydı. Qoşumçı xizmət tılğı ilinsa, kallımızda bəzi görünüşlər peyda boludu. Qəhvəxana mülazimətçisi, təşviqat varıq tarqıtış, konub kütaqtısının avaz işçidə özlüksüz yenilivatqan təşviqat ilallarını işləş digəndək. Bu, qoşumçı xizmətlərinin köpüncüsünün texniki ölçümü yox. Ləkin, sərib qıldığan vaqt uzun, maaşımı yuqraməz. Bir qısım, kəsbi maharətdə qatlıq sınaqlarına bərdaşlıq berələydiğən ali məktəb oquqıcılarına nisbətə etqanda, ola özünün qabiliyyətigi tayınıb canlıq pul tapalaydı. Bəyvəvi ali məktəbinin 3-ci illiqidən başlayıb, yataqda tırnaq yasaş bilən şoğullandı. Şoğunşıda yazma yazış və mehmanlarının təvsiyəsi bilən onun sodisi naid tezlər onaq tapdı. Hazır onunğa mülazimət zakaz qilish üçün bir ay saxlaşqı toğri kelodu. Bazardagi tırnaq yasaş dükanlarına silishturğanda Bəyvevinin aldığan haqqı yuqarı bolmasımı, amma aylıq kirimi 3000 yendan aşıdı. Özge qoşumçı pul tepish onun üçün bir qadar asan. Xeridarlarını razı qilish, ünümünü östürüş üçün Bəyvevi ilgirki tətil küllerdə bir tırnaq güzelləşdiriş dükanında bir ay qoşumçı xizmət qildi. O, mən işini ən yaxşısının başlaşım kerek. Başqalarının məni yaxşı qılalmaydikansız deyişini xalmaymən, dedi. Dəl şuçaqda yıqın dostu çətəl tül ögütüşkü tayınıb, tüncü maaşını tepib, onun əvüsünü kəltürgənidir. Bəyvəyvəy oylanğandan kin materiallarını təyərləb, rəsmi ticaret başıldı. Çüşikomu yataqda tırnaq yasaş bilən şoğulunub baqqan. Ləkin bu, onun qoşumçı kəsiblərinin biri. Bunundan başqa o yana çaş boyaş, markalar yələş, sürətki tartış, qısturma rəsim sizəş qatarlıq işlərini qıldı. Bəzi xizmətlərini o məktəbdiki ündidar amivi numurdan tapdı. Güzəllikdən zoxlanış və qol silib işləş iqtidarı var onun nisbətə etqanda bu işlər nəhayət asan idi. Lelun, ali məktəbdən 3-cü illə qədim başlayıb, məktəb içirə sürətki tartış ticareti bilən şoğullandı. Lelun, Bəyvəviyə oxşaş, asaslıqı şauxunşu və xeridarlarının tonuşturuşu arqılıq xeridar çakırdı. Ali məktəbdən 4-cü illə qədim çıxqanda, Lelun, bir kündə ən köp bolğanda 5 zakas qobul qıldı. Hər bir zakastın təxminən 1000 yuan pul tapdı. Hazır Lelun, 30 neçə 1000 yuanga foto aparatını almaşdırdı. 10 dana kamera lenzisi setib aldı. Lelun sürətki ilişini özlüqdən ügəngəndə pəqat mənzirini sürətki tartalaydı. O, Adəmnin sürətini yaxşı tartış üçün hər xil oqtış videolarını körüşkü başıldı. Həm də Nurğun Adəm sürəti əsərlərini tədqiq qıldı. Yan telefon albumi onun yaman əməz təb qarğan sürətləri bilən lıxt oldu. Elmi yaxşı, o, mənziri sürətki ilişdə yetərlik təcrübə toplağan bulub, işki modelini sınab sürətki tartqandın kiyin, Nurğun kişilə onu sürətki tartışıq təklif qıldı. Sınariya oyunu oynaşqa amraq, şincü, bir qıtımlıq təsadübi pürsətdə o məktəbnin bir salonunda bir elanını körüb qaldı. O, oquqıcılarını qısqı sınariya yazışqa qobul qılış elan idi. Şincü bir qıtımlıq kiçik rəqabətki qatnaşqandın kiyin, qaltıs qalımı bilən bu törünü qolqı kəltürüb, 30 min yan qalam haqqıqı erişdi. Kiyin bir sınariya oyunu dökünü qızmət işxan suqırıb, özü sınariya icat qılmaqçı bulub, gizitxanı bilə alaqılışıb, elan berib, tallanqandın kiyin, Şincü yeni bir qıtım qalımı bilən aldınqı orunqı ütüb, hayatırki tüncü sınariyanı icat qılış yolunu başıldı. Hazır 130 min xətlik sınariyanı yizib boldı. Qızğın söyüşdən başlanıb, kəsibkə sadıq buluşda davamlaşış. Kəsbi maharətkə tayınıb pul tepiş üçün vaqt və zihni küş sərb qılıb, özünün iqtidarını östürüşkü toğrı kelidu. Bu cəriyanda özünün qızıqışı və kəsbi ügünüş ilib kəlgən iqtidar in tayın mühim. Bəyvəyvəy, tüncü qədim, başlanğış məktəbinin 4-cü illiqıda tırnaq yasaş bilə uçuraşqan. Moda güzellikni söyüdüğün apsi onu Beijingdeki bir uşaq tavarla şehrtisige ilip berip bazar aylanğanda halıran tırnaq yasat kuzup bununğa 150 yuan xaşildi. Şu çağda vah haqiqatan bek çirayliqken dep oylığan idi. Ali mektepki çıqqandan kiyin basi bargan seri örlavatkan tırnaq yasaş Bəyvəyvəyni pul xaşlaş neyitirin yandurdi. Şunun bilen o tırnaq yasaşni sistemliq ögünüşki başıldı. O çağda onun bu arqılıq pul tepiş xiyali yok idi. Fütüllay, öz-özünü xoşal qılış, şundaqla pul deyəş üçünlə idi. Bəyvəvinin zib-zinnət layiyələş kəsbinin oquqıcısı buluş süpüdü bilən, qol silib, işləş iqtidari naid küşlük bulub, tırnaq yelimi yerilib getiş, təkşi sürməslik, qatarlıq texnikilik məsələrgə o əzəldən uçurab baxmıqan idi. Kəsbi məşiqnin estetik iqtidarımı onunğa zor yardan bərdi. O mündə

dedi. Mən gözəllikni düşünmən. Bu intayın mıyım? Çünki mən özcül gözəl sənət layihələşini ögünəvətəmən. Rəng təngşəş, bədii tüzülüş, tırnaq üstüdəki nəqişlərini orullaşdırış qatarlıqlarının əmrisi qarta özəmnin düşəncisi bar. Bu iqtidar onu təqlid qilishdən başqa özüge təvə tırnaq gözəlləşdiriş pasonunu icat qılıb, xeridarlarının hər xil ehtiyacını qandıralaydıqan boldi. Şuna onun xeridarları əzəldin məktəb içindəki oquqıcılarla əməz, yana məktəb sırtıdiki nurğun axyaqlıqlardın tərkib tapdi. Sınıbnın təşviqat əyiddi Lilun Ali Mektəbnin 2-ci illiqidiki əməliyyat tapşırqı axırlaşqandın kiyin, hayatıdiki tünci foto aparatını setib aldı. Lilun başta pəqat təşviq qilish üçün sürət tartdı. Oylamağan yerdin sürət ki tartış bilə uçuraşqandın kiyin, sürət tartışqa məbdum bolub qaldı. O, 3 foto aparatını bırak qılgandın kiyin, Lilun amal qilib pul tepişini heç bolmağanda foto aparatının pulunu qaytırıp gelişini qarar qaldı. Lelunning uyangini foto surat bilan qilch munosabatsiz bo'lgan kasb, ya'ni ximiya qurilishi edi. Agar cho'qin bir ximiya sanoati kasbini tepib, Lelunning suratga tortishni uyg'inishiga yordam qilish kerak bo'lsa, balkim darsning qiyinlik darajasi bak yuqori bo'lib, uni suratga tortish orqali ochiqini chiqarishga majbur qilgan bo'lish mumkin. Albatta, hamma odamning uyg'inishdan sirt pul tepishga vaqti, zehni kuchi bo'lishi natayin. Bununla qarda, Zhejiang Sodi Sanaatda Shuesi, Hangzhou Sodi Shueyani, Adem Küçü Baylıqını Başqırış Şiesinin Muavin Modiri Lai Benfin mundaqdiri. Aile şaraiti adetikçe savaqdaşla pul tipip özüge yerden berişini ümit qılıdu. Meyli, bu xizmetnin texnik tərkibi bolsun, bolmusun, ilham berişke arziydu. Aile şaraiti yaman emez oquqcılamı qoşumçı xizmet qılış arqılıq cemiyet bilen uçurası boludu. Pul tepish asoslik maqsad emas. Barliq oldingi shart o'g'inishga ta'sir yetkazmaslik bo'lishi kerak. Bay Veyvening yotoqda tirnoq yasash bilanlar cheklanib qolg'usi yo'q. Uning yana o'ziga ta'va yangi uqumdagi tirnoq yasash marksiy yaratishni itiba. U o'zining kasbiy bilimi bilan tirnoq yasashni birlashtirib, tirnoq go'zallashtirishni uncha marvoyitga o'xshash bir xil zamonaviy zebuzinnatga aylantirishni umid qiladi. Uning bu o'yi nurg'un do'stlarining qo'llashiga erishdi. Bir məktəbdəşi kiyim-keçək markası yaratqanda onu 5 nusqı sızıb berişki təklif qılıb 1000 yuan haq bərdi. Bu, Bəyvəyvinin iyilik tikləş işəndisini aşırdı. Onunla nisbətə etqanda hazır qılıvatqan yataqda tırnaq yasaş sodisi məbləğ və təcrübə toplaplı qalmay, yana xeridar mənbəsi topuldu. O yana 2980 yuan xəşləb, özü yaxşı körgülü uzun bolğan tırnaq yasaş ustısıq dizimlidib, tətildə 5 gün bilim aşırışqı tayarlıq qıldı. Lilun suratga ilishdan burun doim maktabning axborot markazini rasm bilan ta'minlaydi. Bir parcha rasmning nashr huquqi haqqi 40 yuan edi. O'chaqda u har oyda axborot markazini 50 dan 100 parchagacha rasm bilan ta'minlaydi. Keyin nashr huquqi haqqi 20 yuanga tushdi. Shunga u har oyda o'tir hisob bilan 2000 yuandan ortiq pul topa oladigan bo'ldi. Uning nisbatan aytganda rasm bilan ta'minlab pul tepish faqat bir ish. Muhimi, organ supistin paydalınıp özünün danqını çıqırış. Lelunnin pul tepişqi bolğan qarşı əzəldin kamera lensi setivilişqi yastılı boldi degendin ibarat edi. O, qarmaqqa pul tapqanda körünsü mu, lekin səviyyəsini östürmüsə, bütünləy vaqt ısırap qılğallıq boludu dəb qaraytdi. Menəncə, bir qədər köngüldikidə qalət, azraq pul tepiş, lekin bu, asaslıq məqsəd nəməz. Ən asaslıq məqsəd, özünün ıqtidarını östürüş, dedi Lelun. Shinjunun ssenariya o'yiniga nisbatan hissiyoti texmi murakkab. U bu yangidan gullangan kasbni intayin yaxshi ko'radi. U men yanala davomli ijod qilishim kerak, lekin uni rasmiy kasb qilmayman. Agar bu romanning inkasi yaxshi bo'lmasa, men tadrijiy holda boshqa turdagi narsalarni yozmoqchi dedi. Chu Shixo buni kasb qilishga oldiramadi. Bu qo'shimcha kasblarni ancha yaxshi ko'rib ketmadi. Bu kasblarni qilishdan burun asosliqi azroq parcha pul tepishni o'ylagan. Lekin qilgandan keyin ro'yi jihatdagi usulning moddiy jihatdagi usuldan ko'p ekanligini bayqadim. Menmu nurg'un do'stlar bilan tunishdim, dedi. Kasbiy ma'rifatga tayinib pul tepishning afzalligi nihoyat ro'shan bo'lib, shaxsiy iqtisodiy ahvolga to'liq foydasi bo'lish bilan birga kasbiy jihatda o'sib yetiladi. Lekin agar kasbni qizg'in so'ymay, faqat kasbdan foydalanish bilanla cheklanib qolsak, shaxsning o'sib yetilishiga bo'lgan yordamimiz cheklanib bo'ladi, dedi Lai Benfin. Gerçi qoşumçı xizmetnin paydası köp bolmasa mı, lekin ali mektep oquqıcıları qoşumçı xizmet qılganda yanıla ehtiyatçan bolışı kerek.
Ali mektəbinin birinci, ikinci yıllıqıda bəlkim köprək vaqt sərb qılıb, qoşumçı xizmət qılğılı buluşu mümkün. Ali mektəbinin üçinci, törtinci yıllıqıqı çıqqanda çoxum keyinki məzgildiki ösüb yetiliş məsəlisini oyluş gerək. Barlıq aldınq şərt, ögünüşke təsir yetküzməslik buluş gerək. Əgər biz nokul alda xizmət üçünlə xizmət qılsaq, teximi yaxşı bolğan oxuş üçün xizmət qılmasaq, ondaqda ali məktəbdə oxuşunun əhmiyyəti qalmaydı.

Tamaki. Görüş onu tamaki kişiye semer tibetidigan təsirini berdi. Lekin əməliyyətdə biz adət yeydigan görüş onu tamaki, yanyu onu tamaki qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, görüş onu tamakını pişirişdə köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutup qurtuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulup, köp muhtarda təstə həzim bulduğun taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş onunun qan şekirge bolğan təsirinin anç çoğun bulmasıqını kəldürüb çıxırıdı. Qan şekirinin hasılı buluş kürsətküçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulub, qan şekirinin hasılı buluş kürsətküçü tövən bolğan yeməklik hesablandı. Muhimi, gürüş onu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda may, toz, şeker, göşü qoşulub ketken gürüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şekeri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Yetərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoş bir iş gerek. Məsələn, toxu göşü, beylik, rak, pırçaq yasalmalar qatarlıqla. 9-ci, tavuz. Tavuzning ta'mi tatlıq. Nurg'un kishilar tavuzni qand tarkibi yuqori deb qaraydi. Amaliyotda odatdagi tavuzning qand miqdori aran 5% dan 8% kichik bo'lib, mevalar ichida o'tir holdan tuvan saviyada turadi. Uzum, olma, apelsin, liji qatorliq mevalardan xeylili tuvan. Muhimi tavuzning 92% dan ko'proqi suv bo'lib, issiqlik zichligi tuvan. Har 100 grammida aran 31 kilokaloriya bor. Alqancilik çoğunluqdaki tavuzdun 3 tal yesimi sıqlıq miqdarı 1 tal bananğa yetməydi. Amma toyuş toyğusu payda qılıb, iştahanı kontrol qılışqı yardan berdi. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şekirgi dostanı əməz dəb qarışı mümkün. Gərçə tavuzun qan şekirinin hasıl buluş körsəl küçü qımıtı bir qədər yoxur bosumu, lekin istimal miqdarını 200 gram içində kontrol qığanda qan şekirgi boğan təsiri anç çoğun bulmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Madala jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışca, tamaqdan burun tavuz yegəndə, keyingi tamaqda qəbul qılındığan energiyani azayt qılıb oladigan. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüb çıxarmaydigan. Bunundan qarğanda, tavuzni muvafiq yesə, oruqlaşqı paydası boladigan. Ondaqda, qandaq yesi muvafiq boladı? Tamaqdan burun, yaki tamaq qoşub, Hər qitimda 200 gram ətrafı da yesi boludu. Yoxuru qantlik sortlardan hoşar buluş. Hazır, nurğun tavuz sortlardaki qant miqtari 10%-ki yıqılışıdı, ya ki, onun da mı yoxuru boludu? Bəzi tavuz sortlarını yeyəndə miqtarını kontrol qılışqa texımı diqqat qılış gerek. 9-ci, qarı şakalat. Şakalat daim kəmpüt orunda qarılıb, oruqlaşının küşənisi aylınıb qalıyım. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuqurub olğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımcısı bolalaydı. Qarı şokoladın oruqlaş qəmiti biznin mayını köydürüşümüzgə yardım berişdə əməz, bəlki iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməkləgə bolğan təşnalıqımızını tövəldişdə. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, qarı şokolad tərkibədəki polifenol türüdəki maddala, teobriminin iştahanı tövəldib, tatlıq yeməkləgə boğan təşnalıqını azaydışqı yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutu ilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladının ısıqlıq miqdarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, miqdarını qatlıq kontrol qılış gerek. Köp yisimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao miqdarı 70%-dən yuqarı məhsulatlarını tallab, köp miqdarda şeker və kakao miyi orunda işlətildiğən saxta qarı şokoladlarını qoşdan saqlanış gerek. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boladı? Kakao miqdarı 70%-dən yuqarı, yəki şununğa tang bolğan qarı şokoladını tallaş gerek. Hər günü 10 gramdan 20 gramğaça yeyiş gerek. Başqa yuqarı qantlik uşaq yeməklərinin orniga dəstəsəkmi boladı? Oruqlaş deyəllik barlıq sıqlıq miqdarı yuqur yeməklərdən vaz keçiş deyəllik əməz. Ən yaxşısı, sıqlıq miqdarı yuqur yeməklərini tallab yeyiş gerek.
Sıklık miktarı yukarı yemeklerin talep yiyende, mayını azaytışkı yardımı bulur.

0: təşviqat elanlarının az əməsliqini bayqıdı. Bu elanlarda şəxsinin təmiqə asasən, oxşaş bolmağan qorum ötürdü ki, öyü berib tamaq etiş mülazimati bilən təminləydi qalıqı düşəndürülgən. Caylanın istimal səviyisi və qorum ötürü sanıqa asasən, vakaləçi aşbəzlərdən elindiğən həq ölçümü 68 yöndən nəticüz yöngüçü boludikən. Əgər vakalətən köktat sitiviliş, qatşuyuş qatarlıqlağı doğur gəlsə, ayrı məq elindikən. Vakaləçi aşbəz buluş üçün kinişki bilən iş ornuğu çıxış gerək. Proqramı çaq, texim köp yaşlarını cəlib qınmaqda. Nəndindiki nurğun öyü berib aşbəz boğucula muxburğumundaq deyən. Hazır caylanın öyü berib aşbəz buluş mülazimeti naidə tez tərəqi qılmaqda. Bir qısım aşbəzlə şerikləşib, öyü berib aşbəz buluş kəsbi şirkətini muqurdi. Hətta bəzi balı baxıcı və ailə tazlıqı bilən təminləydiğən ailə mülazimət şirkətlərimi öyü berib aşbəz buluş mülazimetini quşub, yeni bir yeni kəsb sahəsini açdı. Öyü berib vakaləçi aşbəz buluş yeni mülazimət kəsbinin qızğınlığı üzlüksüz aşmaqda. Mülazimət sübütüge qandaq kapalətli qiliş, öyü berib aşbəz buluş mülazimətidiki növətdə ciddi mükəmməlləşdürüşki tigişlik və həl qilişki tigişlik məsələ. Nəndində, öyü berib aşbəz buluş bilən şüğullanğınıqı işki jil boğan Lauvey bir şirkətinə çizimgi aldırıb, kollektiv arqalıq vakaləçi aşbəz buluş kəsbini qınat yaydırdı. Kollektiv əzələr işçidə kəsbi aşbəzlər mi ba, aşbəzlik əvəzkarlar mı ba? Vakaləçi aşxanı mülazimət ətirtidiki adam sanının özüksüz köpeyişigi əgişib, Lauvey səmimilik bilən mundaq dedi. Növətdə, xadımlarını tərbiyyələş, baş quruş və yeməklik bixətdərliki məsulsu mu xizmətinin mühim nöqtisi və qiyin nöqtisi bulub qaldı. Lauveynin bildirişcə, o izcil əzalardan kəsbi əxlaqı qatıq əməl qılıb, xeridarla bilən muvabqarlıq saxlaşını tələb qılğan. Aldı bilən, mən barlıq kollektiv əzalardan salamətli kinişkisi boğandıla andın iş ornığı çıxalaydıqalıqını tələb qılımın. İkincidən, mən xeridarının uyğu barğanda kollektivdiki əzalığa maska, ayağının sulya oralması, pərtuq qatarlıq buyumlarını taqab, qorum-qoruş cəriyandiki bixətərlik, tazlıqı kapalətli qilişini tapılaymın. Ən axırda, uyğu berib, vakalıdan aşxanı mülazimət qılğanda xeridarla bütün cəriyanı nazarət qılıb baş qursa, ya ki, körünmə çastotuluq nazarət qiliş aparatı ornası buludu. Xiaoming'nin deyişcə, kollektivdiki qoşumçı vəzifə ötəydiğən adam sani və kəsb miqdarı köpəygəşkə, hər bir əzanın mülazimət səviyyəsini ölçəmgə yetküzüş üçün, Xiaoming bir kiçik proqramı cax yasab, xeridarlarının vakaləçi aşxanı mülaziməti bilən təminləşini tədqiq qilishqı başlaqan. Xeridarlar öyü berib vakaləçi aşxanı mülaziməti zakas qılmaqçı bolsa, proqramı cax arqılıq zakas qısı boladikən. Özü xalıqan qorumlarını talısımı, aşbəzlərini talısımı boladikən. Xiaoming yeni mundaq dedi. Zakaz qılğan xeridarlarının köpincisi yaşla. Əgər zakaz qılış tərtibini addiyyilaşdırğılı bolsa, öyü berib tamaq etib bərsə, bəlkim tiximi köp yaş xeridarlarını cəlib qığılı buluşu mümkün. Kəsiblən qeyliblaşdırıb, tərəqi qıldırış tüzüm kapalatı gün muhtaş. Özlüksiz işvatqan bazar ehtiyacı öyü berib mülazimət qılış kəsbini könsiri ravajlandırmaqda. Amma yeni mülazimət kəsbi yalıdı bulu sübdü bilən, öyü berib mülazimət qılışının istimal mənzirsi həmişə dügüdək şəxsi məxbiyyətlik bir qədər küşlük boğan öylədi buludu. Bu, istimalçıların üyüdülü mülazimətdən bəhrman buluşu bilən bir vaqtda yeməklik bixətərliki, şəxsi məxbiyyətlik bixətərliki, cismani bixətərlik qatarlıq, nurğun bixətərlik məsələrgi çetilişi mümkün. Nənnin kəsbi texniki şöyəni aşbəzlik kəsbinin oxutqıçısı deyişin muxburğu mundaq dedi. Öyü berib vakalətdən tamaq etiş yıqınqı bir nəçildin buyan tez tərəqi qıldı. Onun barlıqı kilişi yemək işmək bazırdiki boşluğunu toldurub, istimalçıların xas ehtiyacını naiti yaxşıqandırıb, tamaq etişini xalımaydıqan. Tamaq etişkə qolaysız kişiləgi qolaylıq yaratıb bərdi. Növətdə bu sadiki ən çox məsələ, Öyü berib, vakalətən tamaq etiş, yanılı yenidin güllənən kəsb olub, alaqdar karxanlarının sapası mı təkşəməz. Bəzi aşbəzlə asasi kəsb qınmay, qoşumçı vəzifə qılıb, bu kəsbini tallağa. Bulanın həmisi qorumu sübdi və xeridarlarının his qılışıqı təsir yetküzüdü. Aşbəzlərinin tamaq etiş səviyyisi, tazlıq ini və xeridarlarının məxbiyyətlikigə dəxil dəriz qılğan qılmıqalıqı, mal mülkün oğurluğan oğurlamıqalıqı qatarlıq məsələ, Şundaqla, aşxanı saymalarını işiltişdə, ot apti, yəki buzulışını kəltirib çıxarğan çıxarmıqallıqı qatarlıqlarının həmmisi də məsuliyyətini inib ayrışıq toğır gelidir. Əgər tüzüm kapalıdı bulmasa, macra yoşurun xəyb kilib çıxıdı. Adukat Wang Chuanhua monularını bildirdi. İstimalçılar övgü verip vakaletçi aşkanı mülazımetini tallığanda, eğer üçüncü taraf şirketi supa katarlıkla arkalık aşpaz evese, istimal mülazımeti kanun münasetliği tevab oludu. Şirket bilen aşpaz otursa da emgek kanun münasiti şekillendi. Eğer istimalçılar aşpazın özünü bivasta tapsa, ondakta işkisi otursa da emgek münasiti şekillendi. İstimalçılar övgü kegen aşpazın cismani beyhatarlıkı mı mesul buluşu gerek. Vakalatçı aşpazlık kesbinin yaxşı tərəqiyyətini ilgiri sürüş üçün vakalatçı aşpazlık mülazimət ölçümü, yeməklik bexətərliki qatarlıq cəhətlərdə iniq məşğulatçılığı küçlük boğan kesb ölçümünü bikitib, hökumətnin alaqadar funksiyelik tarmaqlarımı nazarət qılıb başqırı salmaqını aşırıb, mülazimətli qiliplaşdırışını ilgiri sürüb, hukukunu qoğdaş yollarını rövallaşdırıb, istimalcılarının kanuni hukuk mənbətini əqiqi qoğdaş gerek.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
2: Melçe Uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adem yerli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
1: Şundak, Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyə?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
6: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüyüp gelemdik.
7: Oy buludu, acem yakşı.
6: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır, böyle çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
8: Yeni bir kitim oynamdık.
9: Pes küçüğe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çoğusu yeni bir az gayret kılsam mı çıkıdıkken mi? İlgiri bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardu.
10: Tensaklık zor baylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Bugün siz 8 stakan su içtiniz mi? İzcildirde her günü 8 stakan su içiş nurgun kişi ortak rüya yıkıldığın kaydıga inip kalgan idi. Lekin mutakhaslarının bildirişçe her günü 8 stakan su miktarı köp sandiki kişilerge nispeten pek yukarı buluş mümkünken. Ondakta adetki kişiler üçün etkanda künde kancilik su içse muhabık buludu. Suni kandak içse doğru buludu. Tönde bu doğrusu da tepsili düşençilerini anlap bakaylı. Huajong Pedtechnika Daşösi Tungji Tibi Şöyeni, Amivi Sayya Şöyeni'nin profesori Wu Jigang su içiş doğrusu da tepsili düşenci berdi. Tatqiqatı körüstülüşçe, her günü 8 stakan su miktarı köp sandiki kişilerin nispeten bek yukarı bulup, köp sandiki kişilerin hakiki ihtiyaclık su miktarından eşip ketken buluşu mümkünken. Onun üstüge okşaş bulmağın yaş baskıcı, ciniz, devletki kişilerin suğu bulgan ihtiyacımı okşaş bulmaydıken. Bu tədqiqatda 26 dövlətdəki 5604 nəfər qatnaşqıçığa qarata analiz elib verilgan bulub, qatnaşqıçıların yeşi 8 günlük boğan bu vaxtın 96 yaşlıq yaşanğan kişilərgəcə oxşaş bulmağan. Tədqiqatın bayqılışcə, 20 yaşdın 35 yaşqıçı boğan ərlərinin kündülük su obrut miqtari ən yuqır bulub, 4.10-dan işgəl edir. 20 yaşdın 40 yaşqıçı boğan ayarlarının kündülük su obrut miqtari 3.10-dan 3 litr. Yaşının çoğun içiğe ağışıp, tüvallab, 90 net yaşı gelgende 2-20 litre etrafıgı düşürükken. Halbuki, su obrut miktarı dediğimiz bizden her günlük emli içtiğin su miktarımızı tanımız. Mesela, 20 net yaşlık bir erinin kündülük su obrut miktarı 4.10'dan 2 litre olsa, her günü 4.10'dan 2 litre su içişki ihtiyaclık buludu diğerlikemiz. Belki,
11: Her günü 30 hesap bilen 1,5 litreden 1,8 litregece su içişki doğru geliyordu. Şunun bu okşaş, 20 netçi yaşlık ayarlarına nispeten etkandımı, her günü 1,3 litreden 1,4 litregece su içişki doğru geliyordu. Yaşanğalarının su içiş miktarı tekimi tüven buludu. Tetkikatlardın körüstülüşçe, her günü 8 stakan su tavsiye kılış miktarı köp sandık kişiye nispeten bek yukarı

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məsmulları tövəndikcə. Həqdar qərzini möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Başqalarının qərz ediş hücətliyə imza qoyğıcı cavabqarlıqını üstüge alamdı. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qanda qılış gerek. Başqalarının üyini fukuşmay bezəb qoyğanda toluqlumu berişini tələb qılsı bolamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Başqalarının qarız eliş hücətigə imza qoyğıcı cavabkarlıqını üstügə alamdı. Xiaowang şirkət qurmaqçı bolub Xiaomingdən 100 min yuan qarız sorğanda Xiaoming qarız berib turuşqa qoşuldu. Bıraq Xiaowangdan kipillik bilən təminləşni tələb qıldı. Xiaowang mu maqul boldu. Qarız eliş toxtamı imzalanıdığan günü Xiaowang yaqın dostu Xiaolini billi elib gəldi və Xiaominga Xiaoli minin ufqam, sizni xatırcam qilish üçün toxtamının ən axırıqa umu qol qoydu, dedi. Xiaowang bilən Xiaoming qarz eliş toxtamı imzalığandın kiyin, Xiaoli Xiaowang bilən Xiaoming'nin imzasının astığa özünün ismini yazdı, həm də vaxtını izahlap qoydu. Xiaoming əslədə toxtamğa Xiaoli'nin kapalətli qılğıcı işgəlikini izahlap qoymaqçı bolğandı, bıraq dostluğunun yüzünü qılıp, ondaq tələbini oturğa qoymadı. Qarız pulunu qaytırış vaxtı toşqan bolsumu, Xiaowang qarız pulunu qaytırmadı. Xiaoming Xiaowangni izdəb barğanda, Xiaowangnın iyilik tikləşdə məğlub olub heç nəmisi qalmağalıqını, qarızını qaytırışqa qurbi yetməydiqalıqını bayqıdı. Şunun bilən Xiaoming Xiaolidin kapalət cavabqarlıqını üstüge ilişini tələb qıldı. Bıraq Xiaoli, əyni çağda sizlərgə qovaxçı buluş üçülü barğan tursam, qovaxçı qandaqmı qarız pulunu qaytırdı, dedi. Ondaqda Xiaoli kapalət pulunu üstügə ilişi kərəkmü? Əxtələb qanun dəsturu da kapalət toğrusu da tövəndikidə qanun maddələr var. Kapalət toxtami əxtarlıqnın əməlgi işçiğa kapalətli qılış üçün kapalət bərgücü bilən əxtar pütüşüdüğən, qarızlar qərəli toşqan qarız məcburiyyidini ada qılmıqan ya ki toxtamlaşıqçılar pütüşkən əhval körülgəndə kapalət bərgücü qarız məcburiyyidini ada qılıdığan ya ki cavabqarlıqını üstügə alıdığan toxtamdır. Kapalət toxtamının məzmuni adətdə kapalətli qılındığan asasi həqdarlıqının türeyi və somisi, qarızlarının qarız məcburiyyidini ada qılış mühlidi, kapalətinin usulü, dairisi və sürüki qatarlıq maddılarını öz işçik alıdı. Kapalət toxtami ayrım tüzülgən yazma toxtam bolsumu asasi həqdarlıq, qarızlarlıq toxtamidiki kapalət maddıları bolsumu boludu. Üçüncü kişi əxtarğa öz aldığa yazma kapalət bərgəndə əxtar qobul qılğan həm də başqıcı pikrini oturğa qoymağan bolsa, kapalət toxtami vücudqı çıqqan boludu. Kapalət usulü adətiki kapalət və çatma cavabqarlıq kapalətini öz işçiqə alıdı. Toxtamlaşıqçılar kapalət toxtamıda kapalət usulünü pütüşməyən ya ki eniq pütüşməyən bolsa, adətiki kapalət boyunca kapalət cavabqarlıqını üstüge alıdı. Həqtələb qanun dəstorunun 3-cü qısım 13-cü babıda kapalət toxtamı toğrusuda cümlədən kapalət toxtamının məzmuni, kapalət cavabqarlıqının türü, kapalət möhlidi və kapalət dairisi qatarlıqla toğrusuda təpsili bəlgilimi çıxırılğan. Kapalət daim körüldüğən kipil buluş usulü, yəni adəm kapalıdı bulub, adətki kapalət cavabqarlıqını üstüge aladığan kapalət bərgücünü körüstüdü. Qarız pul olğucunun qarızını qaytırışqa qurbi yetməsə, həqdarğa qarızdarlıq məcburiyyidini ada qılıdı. Bu misalda Xiaoli Xiaoming bilən Xiaowang tüzgən qarız pul toxtamığa imza qoyğan. Bıraq kapalət bərgücü ya ki əməsdiki izahlanmıqan. Ondaqda kapalət toxtami küşkə iqimu ya ki iqi əməsmu. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin əl-ara qarız dilolarını sot qılışda qanunlu tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 21-ci maddəsidiki bəlgilimi əsaslanğanda qarız hücəti, tapşırvalğanlıq hücəti, nisi qalğanlıq hücəti, qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu özünün kapalətçilik səlahiyyətini ya ki kapalət cavabqarlığını üstüge aladığalıqını eniq böldürməyən bolsa, ya ki onun kapalətçi işgəlikini düşəndürüb verələydiğən başqa paket bolmasa, imza qoyğucu kapalət cavabqarlığını üstüge almaydı. Bu misalda Xiaoli gərcə qarız pul toxtamığı imza qoyğan bolsumu, bıraq onun kapalətçilik səlahiyyəti eniq yazılmıqan, kapalət cavabqarlığımı eniq yazılmıqan. O, pəqat qovaqçı sübütüdə imza qoyğan. Kapalət cavabqarlıqını üstüge ilişi hacətsiz. Əlbəttə, əgər Xiaoming üçəylən qarız pul toxtamığa imza qoyğan çağdır ki, ündüdar söhbət xatırsını körstəlisə, söhbət xatırsı da Xiaoming, bugün çüşdün giyin toxtamğa imza qoyğanda mən kapalətçi Xiaolini bilə ilib barmən deyilgən bolsa,

vəsiyyət məzmununun həmisi əməldən qaldırılıdı. Əslidiki vəsiyyət məzmununun həmisi özgərtilidi, deyişkib oludu. Vəsiyyətini özgərtkəndə əslidiki vəsiyyətinin qısmən məzmuni özgərtilidi. Əslidiki vəsiyyətinin qısmən məzmuni bikar qalındı edib qaraşqımı boludu. Əlbəttə, əslidiki vəsiyyət küşki iyi bolğalıqını aldın qışart qılğandıla vəsiyyətdən yenivalsa ya ki onu özgərtsi boludu. Bu dilo misali vəsiyyətini özgərtiş məsilisi keçid oludu. Adətdə vəsiyyətini özgərtiş asaslıqı işki cəhətiki məzmunu çidilidu. Birincisi, vəsiyyətdə bikitiliyən maraz varisini, ya ki hədiyə qobul qılğucini özgərtiş. İkincisi, vəsiyyətdə bikitiliyən ölüş, ya ki türünü özgərtiş. Bu dilo misalı da fu mumayı ilgiri qaldırğan vəsiyyətdə puşayman qılğaşqa, vəsiyyətini qaytadın qaldırıb, özgərtilgən məzmunu iniq xatırlıgən. Məzkur məzmun fumumayının həqiqi məqsidinin ifadələnişi hesablanıdı. Vəsiyyətini küşki iyi ədəb bekitişki boludu. Şununqa asaslanğanda fumumayının mirası ikinci vəsiyyət boyunca bölünüdü. Yəni, tavar öyə şaukəy varıslıq qılıdı. Bank amanat pulunu şaukəy bilən şau-şau tən bölüşüdü. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1142-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı öz vəsiyyətidən yenivalsa, onu özgərsib oludu. Vəsiyyət qaldırğandan keyin vəsiyyət qılğıcı vəsiyyət məzmununun əksicə əxtələb qanun hərəkəti qılsa, vəsiyyətdəki əlaqədar məzmundan yenivaldı deyib qarılıdı. Məzmuni bir-birgə zidd bolğan bir qançı vəsiyyət qaldırğan bolsa, ən axırkı vəsiyyət əsas qılınıdı.

başqalarının öyünü fuxuşmayı bezəb qoyğanda toluqlama berişini tələb qılsa bolamdı. Xiaoming xoşnısının öyünün yağaş taxtıydın bir tal hası yasıdı. Xiaoli bezəş jarayanında xoşnısının öyünü fuxuşmayı bezəb qoydı. Xiaowang fuxuşmayı özünün öyüdeki haqını xoşnısının qumuğa arlaşdırvətdi. Xiaoming, Xiaoli, Xiaowang şu səbəbdən xoşnılar bilən macıralışıb qaldı. Ondaqda hasa bezəb bolğan öy və qum arlaşdırılğan haq kimnin iqtidarlığı da boludu. İxtilab kanun dəsturunun 322-ci maddəsi da mundaq deyilgən. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırış arqalıq barlıq kəlgən nərsinin təvəlliki haqqı da pütüşülgən bolsa, şu pütün boyucu boludu. Pütüşülmügən ya ki iniq pütüşülmügən bolsa, kanundaki bəlgilimi boyucu boludu. Kanunda bəlgilimi bolmasa, şu nərsinin ünümini toluq cari kıldırış və xatalıqı yox alaqıdarını qoğdaş prinsipi boyuca bekitilidu. Bir tərəfinin xatalıqı səbəbidin, ya ki nərsinin təvəllikini bekiti səbəbidin, yəni bir tərəf ziyanı uçurgan bolsa, töləm ya ki toluqluma veriş kerek. Bu misal, əxtiləb kanun dəstordiki qoşulub getiş məsələsi ki təvə. Adi qılıb etqanda qoşulub getiş 2 ya ki 2-dən artıq oxşumağan əxtiləb subyektinin nərsi birləşib, bir yeni nərsigə aylanışını körstüdü. Adətdə qoşulub getişini pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan ibarət 3 türgə ayrışqı boludu. Məsələn, yağaç taxtaydın hasa yasaş, yağaç taxtayını pişiqlığallıq boludu. Öynən temini bezəş biriktirişki təvə boludu. Haq bilən qumunu arlaşdırıb etiş, arlaşdırış dəb atılıdı. Pişiqlaş, biriktiriş, arlaşdırışdan yeni nərsə hasıl boludu. Qoşulub getiş, oxşumağan iki əxtiləb subyektiga təvə nərsə birləşib bir yeni nərsəyə aylanğanlıqdan bu yeni nərsinin təvəllikini bekitişkə toğur kilidu. Əxtiləb kanun dəsturunun 322-ci maddəsi da bu həqdə bəlgilimi çıxırılgan. Birincidən əxtiləb kanun dəsturi alaqıdarlarının arzusuğa hörmət kilidu. Alaqıdarlar yeni nərsinin təvəllikini bitişkən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki bütün boyunca bekitilidu. Məsələn, Xiaoming bilən xoşnısı yağaş taxtayını pişiqlığandın kiyinki, hasının yanıla xoşnısının iqdarlıqı da boludğalıqını pütüşkən. Şuna toxtamdiki pütün boyca Xiaoming'nin xoşnısı hasının iqdarlıq hukukuğa igi boludu. İkincidən alaqıdarlar yeni nərsinin təvəllikini pütüşmügən ya ki iniq pütüşmügən bolsa, yeni nərsinin təvəlliki kanundiki bəlgilimi boyca müayyənləşdirildi. Əgər qanunda mı bəlgiləmə olmasa, yeni dərsinin təvəlliki ünümünü cari qıldırışqa payda.

bağımlılık buluş ve hatalıqı yok alaqadarını qoğdaş prinsipi boyunca bekitilidu. Məsələn, Şavvanın xoşnisi öy setib alğanda, Şavvan uxuşmay özünün öyüdeki haqni xoşnisinin öyüdeki qumğa arlaşdırğan. Qum arlaşdırılğan haq bilən öyünü oŋşaşqı boludu. Qum arlaşdırılğan haq Şavvanın xoşnisiga təvə bolub, onun rolini cari qıldırışqa paydılıq. Yana alaylıq. Şavli xoşnisinin öyünü uxuşmay bezəb qoyğan bolsa, xoşnisi da bu işinin yüz berişigi qarta eşqandaq səvəllik yox. Səvəllik ötküzməyən alaqadarını qoğdaş prinsipi asasən, bezəlgən öy Şavlinin xoşnisinin iqdarlıqı da bolsa boludu. Diqqət qılışqa tegeçdiki şu ki, yeni nərsinin təvəllikini bekitiş, əsli nərsinin iqdarlıq hüququdun məhrum bolğan tərəbkə ziyan yetküzüşü mümkün. Adıl buluş prinsipi asasən, qoşulub ketişdə, yeni nərsiga iqdarlıq qılğucunun xatalıqı bolsa, yeni nərsiga iqdarlıq qılğucu əsli nərsinin iqdarlıq hüququdan məhrum bolğan tərəbkə tölən verişi kerek. Əgər alaqadarının pişiqlaş biriktiriş, arlışının yüz berişi də xatalıqı bolmasa, yeni nərsiga iqdarlıq qılğucu əsli nərsinin iqdarlıq hüququdan məhrum bolğan tərəbkə toluqlama verişi kerek. Məsələn, xoşnisi bezəlgən öyge erişkəndin kiyin şavliyğa muvaffaq toluqlama verişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanuni inisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi Kiriş Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

0: Hörmətlik radio anıqıçılar, əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anıqıçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Bu il ximili qurallarını çəkləş əhdinamisi küşki iqi bulğallığının 29 illiqi. Yaponiyanın ximili qurallarını cunguğu taşlap getişi, Yaponiya milli tarizminin cunguğu tacavuz qılış uruşi məzgildə ötküzgən eğir cinayətlərinin biri. Şundaqla neçi 10 yıl davamlaşqan, köp tərəpki təhdid silovatqan real bixətərlik yoşurun xəvpi. Əhdinamidiki bəlgülümgə asasən Yaponiya cunguğu taşlap getgən, qural yaraqlarını köydürüşdiki barlıq məsuliyyətini üstü gelişi. Həm də 2007-ci ildən burun cunguğu taşlıb etilgən ximili qurallarının həmisini köydürüş xizmətini tamamlaşı kerek. Yaponiyanın taşlap getken kural yaraqlarının zəhərini tazlaşta baş tartıp olmaydıgan məsuliyeti bar.
1: Üç gün davamlaşqan 7 dövlət qoroyi başlıqlar yığını yakında Fransiyanın Evi Anliban'da yapıldı. 7 dövlət rehberleri birləşmə akbarat elan kılmadı. Xalqara vəziyyətdən çoğqır özgürüş buluvatqan arqı görünüşdə 7 dövlət qoroyi başlıqlar yığını allıqacan dəvirdin ayrılgan siyasi uyunğa ayınlıp qaldı.
0: Dünya Musafirlar Günü yetib kelişi aldıda, muhbir Sudan'nın şarkı cənubidiki Abay Oblastı'nın mərkizi, Damacin'nin cənubi şəhər ətrafidiki Karamay Jığıviliş mərkizi berib, uruş malumançılığı səbəbidin sərgərdan bulup getken 9000 kişinin, bu yerdiki məndin artıq addi çidirdi qısılıb cəpalıq durmuş keçirə otqaldığını gördü. Tövəndi deyxtinlə, proqramımızın təpsili məzmullardı bulsun.

Hörmətli radio anlıqçılar, bu yıl ximiyəlik qurallarını çəkləş əhdinaməsi küşkə iyi buğalıqının 29 yıllıqı. Yaponiyanın ximiyəlik qurallarını cüngoğu taşlap ketişi, Yaponiya militarizminin cüngoğu tacavuz qılış uruşi məzgildə ötküzgən eğir cinayetlerinin biri. Şundaqla, nəcə 10 yıl davamlaşqan, köp tərəpki təktisilvatqan real bixatərlik yüşürün xəvbi. Her qaysi jaylarga çeçilip yatqan taşlivitilgen bu ximiyelik qurallar jungo xalqining hayoti va mol-mulk bexatarligiga davomli xavf yetkizib, rayon ekologiyalik muhitiga buzg'unchilik qildi. Bu cho'qim uzil-kesil yo'qotishga tegishli tarixiy zaharlik o'sma. Ahdnomadagi belgilimiga asosan Yaponiya jungo'ga tashlab ketgan qural yaroqlarini ko'ydirishdiki, barliq mas'uliyatini ustiga elishi Həm də 2007-ci ili cunguğu təşlifdiləgən ximiyəlik qurallarının həmisini köydürüş xizmətini tamamlış gərək. Ləkin, bugünkü qədər Yaponiya ximiyəlik qurallarını cunguğu təşləb gedişdən ibarət,

ləb, 7 dövlət qroyiqa əza dövlətlərinin ixtisadığı təsir yetküzgən. Ölçəmlik por dünyavi şirkətinin təhlilidə körüstölüşçə, uruşnun təsiridə Yavru rayonunun ixtisadi ikinci pəsildə 0.2% tövəlləydikən. Kəlgüsü bir neçə ayda pul baxallıqı nisbiti 4%-gə yəqilləşidikən. Trampning ikkinchi qatimliq vazifa o'tash muddatidan buyon Amerikaning 7 davlat guruhiga a'zo davlatlarni oladigan tomojni beji saviyasi ilgirkidan zo'r darajada oshdi. Amerika Aqllar 11 Atlantik okean kengashining jurnalida mundaq deyildi. Amerika bilan ittifoqdoshlarining tomojni beji ziddiyati bu qatimqi boshliqlari yig'inidagi jiddiy kayfiyatning manbasi. Yevropa Tashqi Munosabat Komitetining tadqiqot mas'uli Jerim Shapiro munularni bildirdi. Bu qatimqi boshliqlar yig'inida har qaysi taraflar yuz xotiri qilmaslikdan saqlanib, hamma ishning tinch omon ekanligini ifodalashga urindi. Ko'pchilik ko'nglida bu nuqtaga ishonmaydi. Agar ishki qismdagi yeriq 7 davlat guruhining uyushish kuchini ojizlashtirdi desak, undaqda vakillik xarakterining yetersizligi ta'sir kuchini yanamo cheklab qo'ydi. 7 davlat guruhining vakillik xarakteri yetarlik emas, ta'sir kuchi kamchil. Bu boshliqlar yig'ini qorilmasini tasdiq qilishda ifodalandi. Fransiya Munbar gazeti to'rbektining maqolasida mundaq deb qaraldi. Fransiya gerçi dünya iqtisadının tənpunsuzluğunu tövəllətişini başlıqlar yığınının qarılmısıqı kirgüzgən bolsa mı? Lekin başqa zor tənpunsuzluq məsələsigə səl qarıdı. Məsələn, dünya baylıqının intayin mərkəzləşişi və vaxtı ötkən xəlqıra baş tüzümü qatarlıqla. Başlıqlar yığını Amerikinin rayıq beqiş üçün yana kilmat özgürüşü və yerişarının illib getişigə taqabıl turuşunu qarılmadın çıxırı vətdi. Şevisariya Küzütüş gizeti torbekti de maqalı ilan kılınıp, bu iş zor yuçuq dəb tənqit kılındı. İqtisadi Həmkarlıq və Tərəqiyyat Təşkilatının 4-cü aydaki sallıq məlumatı qasaslanğanda, 2025-ci ili dünyadaki hər qaysi dövlətlərdən kəlgən hökumət tərəfinin tərəqiyyat yardımı umumi somisi, oxşaş məzgildikidən 23% tövəlligən. Bunundaki asaslıq səbəb Amerika, Germaniya, Angliya, Yaponiya, Fransiya qatırlıq dövlətlər yardımının zor dərəcdə azıyıb, umumi tövəlləş nisbitinin 96%-ni igilgəldigidə. Payda almaydıqan təşkilat xəlqıra Leşi Cəmiyyətinin icraiyyə modri Amitabo Bihar baha berib mundaq dedi. Dünya künsiri keskilleşivatkan açarçılık, namıratlık ve kilimat meselesine duş gelgende, 7 devlet guruhi çekinişini talladı. Bu, yer şarının cenubuğa 7 devlet guruhi tergip kılgan aşu ideyelerinin kılçı ehmiyeti yok diyen signalını verdi. Yakın yıllardan bu yan 7 devlet guruhi dostlar çemberkini kengaytiş arkalık özünün vekillik karakteri yetersiz buluş meselesini hel kılışını sınav kılıp, Tərəqi qılıbatqan dövlətlərinin rəhbərlərini jığınqa qatnışıqa köp qıtım təklif qıldı. Bu il Fransiya, Braziliya, Kiniya, Mısır qatarlıq dövlətlərinin rəhbərlərini jığınqa qatnışıqa təklif qıldı. Amma Yavrupa Amavi Pikri bu işini umumicilik etirap qılmadı. Tərəqiyyat yardımı davamlıq azıyıbatqan, yərşarının cənubi könül bülüvatqan məsələlərgə uzaqca ünümlük inqas qaytırılmıqan arıq görünüşdə, Nokul halda jığınğı qatnışış dairesini kengaytış, bəqət simovullıq əhmiyyətki igə dəb qarıdı. Fransiya tez xəbərlə gizdi həptilik jurnalının tor bektidə mundaq deyildi. Qarmaqqa sığdırışcan içibitiş tədbiri taşqı dünyanın 7 dövlət qroyinin kiçik çəmbirək istiligi bolğan narazlığını pəsəytişkə kupayı qılmaydı. 7 dövlət guruhi 20-ci əsrinin 70-ci illərində barlıq gəlgən bolub, qurulğan dəstləbki məzgildə iqtisad umumi miqdarının yer şarıda iyilgən nisbiti bir məhəl 60%-ə yaxınlaşqan. Bugünkü gündə dünyanın iqtisadi vəziyyətində görünərlik özgürüş bolub, bu nisbət 40% ətrafıqı düşdü. Amerika Aqıllar 11 Strategiya və Xəlqıra Məsələlər Tədqiqat Mərkizinin torbikdə elan qılınğan maqalda mundaq deyildi.
Мошындак арық көрінішті сырттікілер бұ чәткіқіш характердікі тәрәқи тапқан дөләтлер клубының кәң дұнияви мәсілілерге тақабыл

Hürmetlik radyo anlıqçılar. 6-cı ayının 23 günü Dünya Musafırlar günü yetib gelişi aldı da, muhbir Sudan'nın şarkı cənubidiki Abay oblastının mərkizi Damacin'nin cənubi şəhər ətrafıdaki Karamay yığılış mərkizi gibi erib, uruş malumancılığı səbəbidin sərgərdan bulup getken 9000 kişinin bu yerdeki 1000'dan artıq addi çidirda qıstılıp cəpalıq durmuş keçirvatqalıqını gördü. Uda yakan yağmurunun təsirde yığılış mərkizinin yolları patqaq bulup getken idi. 73 yaşlıq Sulayman Salih kiriş eğizi ətrafıdaki bir eski bora üstüde ulturatdı. O, muhbirinin sərgərdallıq keçirmişi haqqıdaki ziyaretini qubul qılğaş, orundan turup, 1988-ci yıldaki musafirlarını tizimlaş kartısını çıxardı. Kartıga Efiopiyanın Asosa Musafirlar Lagerinin tamğısı, yani özünün yaş vaqtıdaki sürüti ve şəxsi uçuri besilğa idi. Salih kartının buzulgan girvəklərini silap durup, bu kartını mən izdil saxlap geldim. Bu minin tunç qetim başqı dövlətki beri panahlanğallıqımnın ispatı, dedi. 20-ci əsrtin 80-ci illerde John Galan rehberlikidiki Sudan xalq azadlıq hərkiti Sudan hükümet armiyası bilen uruş qılgan. Uruş oti Salih yaşavatqan Abay oblastının çigrasidiki kiçik kənetke apet ilip gelgen. O, Efiopiyaga piyada qechib berib panahnichqa majbur bo'lgan. Asosa musafirlar lagerida turmush kechirgan 3 yilda Salih turgan chidir kalkundi vayron bo'lgan. Izderkini qilolmaganlikdan urug' tuqqanlarining olamdan o'tganligidan vaqtida xabar topolmagan. U birdan bir arzuyum kunlarning birida uyga qaytish bo'lg'ashqa hammaga bardoshlik berib keldim, dedi. 1991-ci yili Salih ahiri arzusu boyunca yurtuğa qaytdi. Həm də xoşunlarının yardımıda üyini qaytıdın remont qılıp, dehqancılı qılıp, öy ocaqlıq bulup, turmuşunu tədirici bir ızıqı düşürdü. O əsildə azab oqibət şunun bilən ahirlaşdı dəb oylığa idi. Lekin təqdirinin qatlıq zərbisi yeni bir qitim yetib gəldi. 2023-ci yili 4-ci ayda Sudan hərbi tərəflən tez yardım qismi paytaxt Xartumda qurallıq toqunışdı. Uruş oti arqıdın başqa rayonlarga yamırdı. Abay oblasti iki tərəf talışıdığan qızıq nuqtu bulup qaldı. Salihnin 35 yaşlıq çoğun oğlu Muhammed Sulayman çidirini remont qığaş hayacalanğan halda mundaq dedi. Balılıq çağlarımda daim atamnın sərgərdən bulup yürgən işlerini anlaydım. Mən onu ötken zaman dəb qaraydım. Oyulmağan yerdən nəcə 10 yıldın kiyin dadam bilən bilə yığılış mərkəzgi kirib qaldıq. Buldur 10-cı ayda biz uruş istütəkdirikçidə öy bisatlarımızdan vazgeçib, pəqat azı nərs gereklərimizdə ilib bu yerə qaçıb gəldik. Çəklik açlıq yardımigə və parç-pırat işlərini qılıb tapqan kirmimizgə tayınıb, turmuşumuzni aran qamdavatımız. Gəp aralıqıda sulyau çilək kötürüv alğan bir vicik oğul bala su yığılıb qalğan azqalını ayınlıb ütüməndəb, səntürülüb yığılıb düşkülü tas qaldı. Onun ismi Əli, bu yıl 8 yaş, Salihnin nəvrisi. Bugünkü gündə hər günü çidirdin su taqsimləş nöqtisiğa nurğun qitim berib, su iliş onun kündülük ən mühim vəzipisi bulup qaldı. Sulayman muhbirğa, balılar bihatəlik tuyğusunu yoqatdı. Daim oq avazını anlap, ya ki uruşdun qıçıp yürgən mənzirini düş gördü. Həm də yerim keçidə çüçüb uyğunub getib yığlaydı, dedik.

Muhbir nimini ang seyğınğalıqını sorğanda, Ali beşini tüven silip, birdem sükütü durup, pes avazda mektepni dep cevap berdi. Musapırla lagırının garip tərbidiki dərək şeyhi və kök sulyau rəxtin yasalğan addi lapas muhbirinin diqqətin tartdi. Lapas astıda 58 yaşlıq Aysa İdris bilən qızı Məriyəm bir kiçik çayxanı aşqan idi. Konrab ketken bir yağaç üstel koyulgan. Onunğa bir neçe aynak istakan, alyumin çaynak və qahva qutsi teplengen bulup, bu anıbalı şikayelerinin turmuşunu qamdaydıgan

0: Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendiler, dostlar. Jungo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçi döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600'dan ortiq partiya ve siyasi tashkilot Jungo Komünistik Partiyası qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi ve tabrik xati avatib Jungo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jungo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eytimel. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jungo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldın boyan Jungo Komünistik Partiyası Jungo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb toxtavsız kürəş qılıb, Jonghua millətinin orundan dəsturuş, beyişdin qudrat tepişqi ötüşdək uluq alqışını kütüvülüşüqü türütkü boldı. 100 yıldın boyan, Jungo Komünistik Partiyası Jungo xalqı bilən, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının təqdirdaşlıqını çıngtırıb, dünya umumiyeti və dəvr iqimida Jungo tərəqiyatının ilgirləş yolun işini igilidi. Her qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqqi qilishi və güllənişini ilgiri sürdü. Jungo Komünistik Partiyası və Jungo xalqı qolğa keltürgən tarixi muvaffaqiyyətlər dünyadakı hər qaysi dövlət xalqının zor küş bilən qolluğalıqından ayrılmaydı. Bu yerdə mən Jungo Komünistik Partiyası və Jungo xalqığı vakalıdan Jungo Komünistik Partiyası və Jungo'nun inqilab kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her qaysi dövlət partiyaları, xalqi ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgür işini başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplu işi, ixtisatının dünyavili işi, çonkur özgür iş içi de durup atıdı. Her qaysi dövlətlərinin öz ara alaqı qilishi, öz ara tayin işi, öz ara təsir körsütüşi texımı qoyuqlışı vatıdı. Xalqara cəmiyyət, yeni taşıman öpki yalığı yuqumunun xırısığı taqabıl turuş, xtisatının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluqını qoğdaş üçün capalıq tırışçalıq körsətdi. Her qaysi dövlət partiyaları pahal izdinib, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malımançılığı ve tokunuş ilhem dağımlı şuvatıdı. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğirli şuvatıdı. Her qaysi dövlət xalqının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi berib, Nədi turuşunu tallaydıgan tarixi peytke yeni bir qitim duş geldi. Düşmanlı qilip qarşılışamdok, ya ki öz ara hörmətlişamdok. Mikini bilip alaqını üzəmdok, ya ki içi bitip həmkarlışamdok. Nöl neticilik ilişamdok, ya ki öz ara mənpəti etküzüp ortaq payda alamdok. Tallaş öz kolumuzda, məsuliyyət öz zimimizde. İnsaniyet bir bütün gevde. Yer şari ortak makal, ortak hırs aldıda, her kandak adem, her kandak dövlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin pekat bir yakının baş çıkırıp, inak birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakiyatı türütkü boludan muhim küş bulu süpütü bilen, toğrı ilgirleş yolun işini mukum biktip, Xalqın bəxt saadeti və insaniyyətin tərəqqiyatını közləş tarixi məsuliyyətini zimmisi gediş gerek. Minincə, partiyələ tövəndiki bir qançı noxtını tırışıp işqa aşırış gerek. Birinci, Biz yo'lnishga yetakchilik qilish mas'uliyatimizni zimmamizga ilib, insoniyatning o'rtaq kelgusini egilishimiz va yoritishimiz kerak. Xalq bayashatlik va xotirjamlikka, adillik va haqqoniylik tashna. Buyuk davr buyuk andizaga ehtiyojlik. Buyuk andiza keng qo'rsoq bo'lishga chaqiradi. O'z davlatini oldingi o'ringa qo'yish nuqtasidan qaraganda dunyo tori ham qiston ko'rinadi. Har vaqt keskin raqobatga to'lgan bo'ladi. Taqdirdoshlik nuqtasidan qaraganda dunyo keng ham ozodi ko'rinadi. Hamma joy hamkorlik fursatiga to'lgan bo'ladi. Biz xalqning yurak sadosiga quloq solib, davr iqimiga loyiqlashib, har qaysi davlatlarning moslashish va hamkorlikni kuchaytirishiga turtki bo'lib, o'z davlatimiz xalqining manfaatini dunyodagi har qaysi davlat xalqining manfaati bilan birlikka keltirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish yo'lnishiga qarab ilgirilishimiz kerak. Ikkinchi, biz o'rtaq tunish hosil qilish mas'uliyatimizni zimmamizga ilib, butkul insoniyatga o'rtaq qimmat ching turishimiz va uni avj oldirishimiz kerak. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati, tuzumi, taraqqiyot saviyasi o'xshash bo'lmagani bilan har qaysi davlat xalqi tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatga intiladi. Biz insoniyatning istiqboli va taqdirga yuksak mas'ul bo'lish pozitsiyasi bilan butkul insoniyatga o'rtaq qimmatning tashabbuschilaridan bo'lib, o'xshash bo'lmagan madaniylikning qimmat mazmuniga bo'lgan tonishini keng qo'rsoqlik bilan tushunib, o'xshash bo'lmagan davlat xalqining qimmatni ishqa oshirish yo'li ustidagi izdinishiga hurmat qilib, butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni o'z davlatimiz xalqining manfaatini ishqa oshirish amaliyotida konkret amaliy namoyon qilishimiz kerak. 3. Biz taraqqiyotning ilgiri surish mas'uliyatimizni zimmamizga ilib, har qaysi davlat xalqini taraqqiyot natijalaridan texmi ko'p, texmi adil bahramon qilishimiz kerak. Taraqqiyot xalqning baxt saodatini ishqa oshirishning ochqichi. İnsaniyetnin bəxt saadet izdeş yolu da bir mü dövlət, bir mü millət kəm qalsı bolmaydı. Dünyadaki həmmi dövlət, həmmi millət baravər tərəqi qiliş pürüsti və oqoqudun bəhrəman bol işi gerek. Biz bay namratlıq pərqi, tərəqiyyatdiki han qatarlıq zor real məsələləgi bivastı yüzünüb, anç tərəqi tapmağan dövlət və rayullağı köngül bülüb, namrat avamı qəmxorlu qilib, Әр бір парчы зімінні үміт күт олдырышымыз керек. Қадымда джунголықла, өзін дәп өзгіні ұнтығалла иғаны қалур.
1: Өзгіні дәп өзіні ұнтығалла имая тапор деген.
0: Тәрәқият ассандекі дөләтләнің патмейті әмәс. Бәлкі дүниядекі әр қайсы дөләт

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Güldoğdi. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılğandı. Bula qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Sayağa onlardan bir gün burun kilib aldı. Ertesi oğlum ile alaqlaşıp onlar düşkən mihmanxanı tepib caylaşdım. Uzun büdürü keymi çeşkiyen. Yüzümün 20 yapıdığan Həsən Hüsən közeynek takıqan. Titilip ketkende göründüğün yırtıq padıcıla işlini, yansız modu koptu kiyen meni Səmi Dügül tukkan balamı tonamaz. Livim gümü qeyni kızıl ləv sürük sürgen. Müşkəm gecə bundaq moda, bundaq töcübləb yasını baxmağan idim. Bu yasın iş, oruq, zılva, tən kuruluşum gümü acayip yarışıp ketken idi. Səmi ballarım və çoğlanın aldığı berib salam qısamı tonumaslığı eynək idi. Ətisi oğlumğa telefon qılıb, ola bardığan sayahat rayonuğa ola bilən bir sayahat avtobuslu oldurub badım. Axırı Səminimi ködüm. Oruqlab yadab qağın hesab qamığanda oxudu tönügün kögəndəkli şüb biti turğan idi. O, qızımını quçqığı ilib, oğlumunu yendi oldurğuz vaxan. Çoğla aqıdı oldurğan idi. Ulanın avazımı inak alınıp durattı. Ulamı nətcirət ağıqı örlüyen bosumu heç qaysı mağa dikkat qamıdı. Sayahat rayonuğa yetip gelip, sayahat kılışqa başlıduk. Çoğla yaşınıp qağış, bək minik bolamaydı. Ula muapıq bir yanı tepip oldurdu. Səmi, işki balan bilen ayığını silip, kum sahildi jügürüşke, su keçişke başladı. Ballarım, yurtumuzda qahırdan suğuq buluvatkan bu ay bu günlədə bu yariki ecilib durğan rəng-arəng gülləgə, bir bayan denizgi məbdun buğğan idi. Güzel mənzərlə, ballarımı oyun tuvatkan Səmiye qoşulub, vücudumğumu təsirlügüsüz xoşluq yamırdı. Ola nəyili basa, aqsın əgiş bir ettim. Nə çıxıdım ola aldımdan ötüb getgən bosumu, heç qaysı mağa pəqqətlə diqqat qınmadı. Çoğun rəngdar şiləbə, qızğuç uzun çaşla. Mən bilən birləşdirib təsəvvür qığılıb bulmaydığan qəlid kiyimlə. Közümdən ayrımıqan Həsən Hüsən rəngli közənəklə bilən sahildə olağa xatırcəm qarab oldurattım. Arlıqda oğlumğa telefon qılıb idim, o 50 metr nerdə telefon aldı. Səminin telefonğa kirib ketgüdək bulub avazımını anlavatqanlıqını ködüm. Əmma toyuqsızla Səminin nim üçün minin aldımğa kilənməydiqanlıqının səbəbini bilib qaldım. Şu tapta mən mi onun aldığı bir erişki amalsız idim. Onu bəkli yaxşı gördüğallıqım niyiz qıldım. Xeyli işla bub kesimi çandırmay, heç bu muğandak yürüş bizden muhabbetimizgi maskenməkdi. Biz bir-birimizgi naiti sadıq buğandıla andın belli yaşayalaydıq. Onun özünü cazalaş usulü minansız yaşaşı.

özü ki təsəlli biriş usulu bulsa, məni bir ömür yiraqda turub süyüş idi. Mənim qolumdan kildiğini, fəqət onu siyğiniş içidi kütüş. Onun bilən yüzləşib, şok etimliq iş üçün paranlaşış, onun ədəbini biriş, ya ki, acırış deyəndək işlə bizgi münasibəsiz. Hər işkimiz bu işlən həlqiliş əməz, bir-birimizin çırayığı qaraşdığı hüququmuz.

dadasının ulanı her yılı sayahat kıldırıp kildiğalıqını. Başlangıçını bütürgenden kiyin, dadasının onu işkirdeki toluqsız oturuda okutmakçı boğalıqını ağzı-ağzıqı təkmeyi sözləydiğen bop kaldı. Qaynanamlanın üyüge basam, həmmisi minin berib nəsiyyət qılıp, səmini yandırıp kilişimini ütünüp soruşatdı. Sizli berib desiniz, çoxum yenip gerətdi edip, kolumunu tutup, isədəp şığlaydı qaynanam. Səbihə bolsa, aksı koşup, minimu saranla, dəp qoyatdı. Bulağ gəp qığının paydası yok, deydi Səbihə anısıqa. Bək okuğan adam saran buldu desi işəməbdikən mən. Rastalı saran oldu bu işkisi. Çıraylıq öy tutunla. Vallahi dərqəmdi çoğun kılınla desə, tek onumaydıken. Əmiz acırışıp getinla desə, hər işkisi tas qaldıken adamını boğup qoyğılı. Ömür muşundaq ötüdüğü noxşaydı bulanın, adamın işçini sıq. Olağa nemini qandaq düşendürüşümünü bilməkdim. Olağa sögümüzdə çekçilik dağ bu masıqı kerekliğini. Biz muşundaq ötkendila andın bir-birimizini, çeksiz yaxşı görüb, muhabbetlik ayat keçirdiği alıqımızını. Uçuraşsaq, körüşsək, səmi birdəmlik isiyatqa berilip paydaqıqın qarıdağını soruyup, göz aldığımızda tosıb aldığı alıqını düşendürüşge amalsız idim. Bu gəpləmü hissiyatımını düşündürüşge daldı bulamaydı.

Oğlumu başlanğıcını bütdürüb, dadısının təlibi bilən işkirdeki otur məktəbki təzimlətib imtihan verib ötdü. Həm işkirdeki oxuşuq getdi. Hazır yan telefon umumlaşqan, ön didar, top, çəmbirəklə canlıb getkən zamanlar idi. Xalasamla oğlum bilən xudu qarışıb oturub kəpləşkəndək mondışala idi. Oğlumun çəmbirəkidin onun dadısı bilən qığan sayahətlərini, düşkən sürətlərini körüb duratdım. Bəlkim o mücahanın bir yerlərdə oğlunun çəmbirəkidin minin sürətlərini körüb duratqandı. Yaqından beri mağa kildiğən xata telefonla aynıb qaldı. Bəy desəmini gəp qamay bir hasadı qoyub idi. Qeynanamla pat-patlı qızını ilib, o nəyi desə şüyəgi berib, oğlu bilən sayahat qılıb, davalınıb, aram ilib gelirdi. Bir-birimizin

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio İstansısının radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gül Toxti. Dağlıq əsarla kişilerin təpəkürünü açıdığan aşkışkı oxşaydı. Kişiler dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi buludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilerin mənvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü programımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlı romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

cayığı oturdu. Qahir salamğa bağandaki qayidlərini könül qoyub toluğu bilən ada qıldı. O şunda qısam inim Qaysar cəzmən bəxtlik boludu. Ayalı bilən oddan ötüb ketidi deyə oyladı. Bütün toy jarayanındakı adet boyunca becerildigan baş qaydalarmı, addi bolsumu toliqı bilan becerildi. Toy akşamı hemme işler tügep Qaysar hujursa qaytadigan çağda Cemilxan onu çaqırıp elip sandıqtan elip tayarlap qoygan Shanghai markalıq qol saatını onun qosundi. Balam, buni qolunga selip al. Sana bəgüdək başqa nəsəmi yok. Dedi o, yeni toyluq kiyimlərini kiyib, qamətlik bop ketken oğluğa məslik kəgən halda. Apa, nim bu? Qol saat de. Qol saat işkəligini ködüm. Hazır, vaqt, minut, sekundlarıca manı məndəblə körünüp durduğun elektronlu qol saatleri batdursa. Bundaq saatini kim taqaydı? Balam, taqıb al. Bu degen dadandın qağın, dedi Cemil Xan. Pulğu yaramdı. Kolundu tursa, dadan yeninde turğan dekli yes kıldı kemmen. Əmiz neymişki özün taqı olmaysan? Mən seni taqısken deymen. Şuna öz vaxtıda atamğımı bəmək saxlap sən de? Atanın arzusu müşüd de. Yalğan etma. Öz vaxtıda atam onu seydib etmekçi boğan. Mən bunu bilmən. Şundaq, atan seydib etmekçi boğan. Baraq kin o yanlı minin arzuyum bu yece, onu sən üçün saxlap qoyuşqa koşulgan. Qaysar saatini qoluq elib kırıp getdi. Baraq ədisi Cemil Xan, Qaysarının beğişi da Shanghai markalı qol saatini kömedi. Onun ornada Qiyas Guangzhou'dan ağaç kegen elektronlik saat duratdi. Cemil Xan kol saatini Qaysarga bəginige pushayman qığan bolsumu, amma onu oğladın sorab elibilişki peytinanmadi. O saatini sorusa, Qaysarının xapı bolduğalıqı eyniq. Şundaqtımı o keyince Qaysarının keyfi çağ bir günü heliqi kol saatini sorgan idi, Qaysar onu Kaptar yemeği tigişi vətkəlikini etdi. Cemil Xan'ın içi etişip getdi. Soruğunu pişayman kıldı. Bilmeyeni yaxşıdı. Atısından kalan təbərik kol saatini muşundaqlı yoktup koyğunu onunla katlıq ələm boldı. Cemil Xan onunla küş kuvvet ata kıldığın ən ahırkı bərdən bir mənivi törüküdümü ayrılgan idi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Güldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Güldoğdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırışdırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.